Bacio, bro. Camera's been here.

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی، احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری می‌بافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکت‌ها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر می‌بریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران می‌گذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه‌ها برخاسته است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو بیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزرا بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به 10 سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و موازش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پای درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می‌رسید و از سیمایش یأس می‌بارید. مزاجاً علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می‌گرفت. رضاخان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدن و به او امید بسته بودند. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیش آمدها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختند که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس عرجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث ها و حرکت های جمهوری خواهانه به راه می افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میارد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقاع و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت، اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقتی میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموش خانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ می‌کرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموش خانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسی از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخن گوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروط طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه از را منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباریان می‌کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگون طلب قلمداد کنند. در آن روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می‌کوشید هدف و خواسته مشروط خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسدجو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید، حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفا را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل سلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمان فرما و میرزا حسن خان مصوفی الممالک بر سر زبان ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول جامعه ایران درگیر چالش های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است.

باید سفر باید سفر باید کرد از این دریای طوفانی گذر باید کرد سفر باید سفر باید سفر باید کرد از این دریای طوفانی گذر باید کرد

باز اون بر دیوار تنها بدار تنها بدار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار تنها بدار

0: گزل را خسته می‌خواستند. نخست می‌خواستند او را از نفس بیاندازند، سپس به خفت تسلیم و بدارندش و آنگاه به چنگش بیاورند. چون این تلاش کشندهی که بر گزل بار شده بود و چون این کوشش مرگباری، طلب و قبول مرگ را برای او آسان می نمود. اما مرگ هنگامی آسان می بود که گزل فقط خود را می داشت و گزل فقط خود را نداشت. او دو بره گم شده هم داشت. بره های اکنون دور افتاده، تلخ کام و شاید بی فردا.
1: راستی نازنینانم، شما حالا چه می کنید؟ چه خواهید کرد؟ آیا زنده اید؟ آیا در زیر سم آن هجوم مرگبار نابود نشدید؟ و اگر هنوز زنده اید، تجربه نخستین هول خود را چگونه در دل می گذرانید؟

ترانه‌ای رو میشنوید با صدای احسان، هنرمندی از مزار شریف.

0: کمرباری که من با صدای ظاهر هویدا خواننده شهیر افغانی و در ادامه قطعه ساخته عزیز هروی موزیسیانی از هرات همراه با بخشی از داستان از یاد رفتن اثر محمد حسین محمدی نویسنده از مزار شریف با صدای علی مهمان این اپیزود رادیو دیو.
1: کسی که عاشق است، کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده او زندان نترسد کمرباری دل عاشق مثال دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ای های

سعید میرکش آقا از ترمز کوچک در گلاسش چای می اندازد. رویش را به طرف پشتی هایی که به آنها تکیه می کند دور می دهد و باز دست دراز می کند تا رادیوی کهنه‌اش را بگیرد. اما یادش می آید که رادیو باتری ندارد. امروز روز دوم است که باتری ندارد و او دو روز است که نتوانسته به اخبار رادیو بی بی سی و رادیو صدای امریکا و رادیو دری ایران گوش کند. اخبار رادیو دری ایران را چندان نمازی نمی داند، اما باز هم گوش می کند. همیشه گوش کرده است، ولی اگر گاهی خطا بخورد و گوش نتواند هم هیچ رأی نمی زند. اما رادیو بی بی سی و رادیو امریکا را نمی گذارد که هیچ خطا بخورد. باید گوششان کند. موج رادیویش همیشه یا روی موج بی بی سی است یا روی موج صدای امریکا. به یاد می آورد امروز دو روز می شود که از دنیا بی‌خبر مانده است. دو روز است که نمی داند در شهر آیا کدام گپی شده یا نه. دو روز است که خبر ندارد در کابل چی گپ شده و یا از قندهار چه فرمانهایی صادر شده است. و یاد 5 سال پیش می افتد وقتی که سمت شمال سقوط کرد و طالبان مزار را گرفتند و او رادیویش را پاد کرد که مبادا آن را بگیرند و چند روز رادیو گوش کردن نتوانسته بود. رادیوی قدیمیش را که سالهای سال است با آن به اخبار گوش داده از روی طاق بر می دارد. مثل هر روز قبل از اینکه روشنش کند با دستمالش گرد و خاک را از رویش پاک می کند. همیشه همین طور بوده. اول گرد و خاکی را که شبانه روی رادیو نشسته پاک می کند. بعد پیشش را می پیشاند و قیش قیشش را می کشد. اما حالی دو روز است که هیچ صدایی از آن نبرآمده است. گلاس چایش را به دهانش نزدیک می کند. چایش را که بوی دود می دهد شرب می کند. اوف می کشد. چرت می زند که امروز باید هر تاو شده برای رادیویش باتری بخرد. کاش قریهشان دکانی می داشت.

ترانه عاشقانه‌ای رو میشنوید از شهر بلخ و در ادامه چند سطری از داستان و کوهستان به تنین آمد نوشته خالد حسینی.

عبدالله به عمرش کابل نرفته بود. آنچه از کابل در ذهنش نقش بسته بود از همان داستانهایی می آمد که دایی نبی برایش تعریف کرده بود. تا حالا به دلیل کاروبار پدر چند شهر کوچکتر را دیده بود، اما هیچ کدامشان شهر واقعی نبودند. تازه تعریفهایی که از زبان دایی نبی درباره کابل شنیده بود کجا و هیاهو و شلوغ پلوغی آن بزرگترین شهری که به عمرش دیده بود کجا. به هر جا چشمش می افتاد چراغ راهنما بود و قهوه خانه و رستوران و فروشگاه هایی با ویترین های شیشه و تابلوهای نورانی و رنگارنگ. ماشین های پرسر و صدا در خیابان های شلوغ رفت آمد می کردند، بوغ می زدند. از بین اتوبوس ها، آبران و دوچرخه ها با فاصله های خیلی کمی عبور می کردند. گاری های اسبی جیرینگ جیرینگ کنان بلوارها را بالا و پایین می کردند و زهوار آهنی چرخهایشان روی سطح خیابان تلق و تلوق می کرد. پیاده روهایی که او و پری و پدر در آن قدم می گذاشتند پر بود از دکه روزنامه فروشی، دست فروش هایی که سیگار آدامس می فروختند و نعلبندانی که نعل اسب می کوبیدند. پلیس هایی با اونیفورم های گلگشاد سر هر چهار راهی ایستاده بودند. در سودهایشان می دمیدند و با اقتدار تمام ادا و اصول در می آوردند. هرچند انگار کسی هم بهشان توجهی نمی کرد. عبدالله که پری را بغل کرده بود روی نیمکتی کنار مغازه قصابی نشست و با او مشغول خوردن لوبیا پخته ای گشنیزی شد که پدر از یکی از دکه‌های خیابانی برایشان خریده بود. پری به فروشگاه آن سوی خیابان اشاره کرد و گفت: عبدالله نگاه کن. توی ویترین مغازه زن جوانی ایستاده بود با پیراهن سبز گلدوزی شده ای بر تن که با آینه های کوچک و انواع منجوق تزیین شده بود. چهارقد بلندی که بر سر داشت به رنگ لباسش می آمد. جواهرالات نقره از سر و گردنش آویزان کرده بود و شلوار قرمز پررنگی به پا داشت. همانجا توی ویترین خوشگش زده بود و بیان که پلک بزند با خونسردی به آبران چشم دوخته بود. تا وقتی که عبدالله و پری ته لوبیا را درآوردند، او حتی انگشتش را هم نجنباند و پس از آن هم همانطور بی حرکت ایستاد. سر خیابان عبدالله پوستر بزرگی دید که از سردر ساختمانی بلند آویزان شده بود. عکس زن هندی زیبایی بود که در دشتی پر از لاله زیر شرشر باران ایستاده و با خوشرویی پشت یک جور خانه ییلاقی پناه گرفته بود. لبخندی خجولانه روی لبش نقش بسته بود و ساری خیسی قوس و انحناهای بدنش را در بر گرفته بود. عبدالله در این فکر بود که شاید اینجا همان جایی باشد که دایی نبی اسمش را به او گفته بود، همان سینما، جایی که مردم برای تماشای فیلم می رفتند. خدا خدا می کرد در این یک ماهی که کابل بودند دایی نبی او و پری را برای تماشای فیلم به سینما ببرد. با این فکر لبخندی بر لبش نقش بست.

شعری از الیاس علوی شاعر اهل افغانستان رو میشنوید. روی ترانه از احمد ظاهر هنرمند فقید اهل کابل. به اعتقاد مردم افغانستان او که در زمان حیاتش 33 آلبوم منتشر کرده بهترین آوازخوان تاریخ افغانستان است. احمد ظاهر در 33 سالگی بر اثر تصادف درگذشت. از نخستین اقدامات طالبان بعد از تسلط به کابل منفجر کردن قبر او بود.

ما در میانه جنگ عاشق شدیم، میان دو کارزار، میان دو بمباران. یکی از سپاه صلاح الدین، یکی از صف صلیبیان. به هم رسیدیم چون دیدار دوباره آدمی با خاک. در هم تنیدیم چون تار و پود یک پیراهن. پرنده به آسمان، غزالان به دشت، پلنگان به کوه، و من به تو تعلق دارم. اما آیا گلوله ها اجازه لبخند می دهند؟ گلوله ها اجازه بوسه می دهند؟ ما در میانه جنگ عاشق شدیم، بین دو نیم نگاه، بین دو اخم، بین دو دستور تیرباران. ما را در مرز دو سرزمین دفن کنید.

چقدر دلم می‌خواهد چهره‌ات را ببینم. شادمانیم را در مشت بگیرم. بی تفاوت نمانم. شکی نیست. می‌دانم. تو خواهر منی. مثل روح سرگردان در کوچه‌های مهالود غایب می‌شوی. در سرزمین مظلوم. در سرزمین اشغال شده.

0: شعری بود از گیسو جهانگیری و ترانه‌ای با صدای استاد محمد حسین سراهنگ، هنرمندی اهل کابل. و در ادامه چند سطری از داستان مردار قول است نوشته محمد اکرم عثمان، نویسنده از هرات، با صدای علی.
1: شب عید بود. نانوایی ها زودتر از شبهای دیگر دست به کار شده بودند. بوی تند بوته های سوخته در هوا پیچیده بود و شعر آن بور تنفس کرد و بهبه گفت. از دوتار کاغذ پرانش گرفت و آن را با ملایمت در اختیار بادی که پله های ارسی را می جنبان گذاشت و شور شورش داد. آن وقت مثل ای که در گوش کاغذ پرانش نجوا کند گفت: سبا عید است، سبا طاهره لباس نو می پوشد، سبا با دخترای روی ماچی می کند و از پدر و مادرش عیدی می گیره و تو او کاغذ پران سبا چی می کنی؟ آیا پر می زنی؟ پرواز می کنی؟ سر خانش میری یا نه؟ اگه میری که خوب، اگه نمیری پارت می کنم، دو تیکت می کنم، چیرت می کنم، درت می دم. بعد کمی آرام شد، به سوی ستاره ها لبخندی زد و ستاره ها به سویش لبخند زدن. باد قوقا برپا کرد. از خلال صدای باد صدای ملا بالا شد که الله اکبر می گفت. شیر گفت: خدایا تو بزرگ هستی، به حق پیر پیرا، به حق چار یار با صفا، به حق امام اعظم و زیارتا که مرا به مراد برسانی. شعر مثل ای که کار مهمی کرده باشد به بستر رفت، خواب خوشی زیر پلکایش خانه کرد و او را تا

صبح که بیدار شد، باد هم بیدار بود و با شدت کمتری لباس‌های رنگه و سفید روی تناب بام را به بازی گرفته بود. شعر از اهتزاز آنها سمت باد را تشخیص کرد و از ته دل ذوق زد. شتاب زده لباس‌های نویش را به تن کرد، دستای پدر و مادرش را بوسید و عید مبارک گفت و بی سر و صدا با چرخه تار و گودی پرانش به بامبتی برآمد. باد مانند اژدها نفس‌های طولانی و ممتد می‌کشید و کاغذ پران را تکان می‌داد. شیر تار در حلقه دو تار گره بست و یاهو پنج پارچش را در اختیار باد گذاشت. کاغذ پران به شدت جدکه خورد، مانند مرغ کلنگی به جلو جهید و هوا را به سوی بلندی‌ها پاره کرد. از خانه روبرو نیز گودی پران‌های خرد و کلان قیل شده بود. پنج پارچه. شیر مثل فرفرک به سوی آنها تار برد و چون باز تیز چنگالی فراز همه قرار گرفت و چند تار در چند دقیقه دور کرد. کوچگی ها همی که پی بردن با کی حریفن، کاغذ پران های باقی مانده را پایین کردند و میدان را خالی نمودند. شیر تارش را که چون دم تیغ بران و تیز بود با سرانگوشش نوازش کرد و چشمش را به گوده پران مست و چابکش که چون کبوتر ملاقی میچمی دوخت و از دور نقش عیدت مبارک نظرش را خیره کرد و کار اصلی را به یادش داد. آن وقت آهنگ یار کرد و قلاش قلاش تار داد. کاغذ پران چون موج بیتابی لطای مستانه و دیوانه زد و یک نفس خود را سر بام معشوقه رساند. اما فضلو که از گوشه بام شاهد آشوبگری های گودی شیر بود و می فهمید که حریف چی می جوید، غفلتاً به جانش قیل کرد و شیر را در بهترین لحظه های شوق و شادی پریشان ساخت. شیر همین که گودی فضلو را دید کمی رنگش پرید، اما دست از پا خطا نکرد و قبل از اینکه فضلو کاغذ پرانش را خوب هوا کند از همان بالا گودیش را مثل شاهین قطه داد و تار فضلو را چون پنیر خام دو نیم کرد و با خود گفت سزای قرود آب گرم. طاهره از دنیا به خبر بعد از سرمه چشمها و چوتی موها لباسهای قناویزش را ببر کرد و با نظرهای خریداری برابر آینه قدنما جلوه فروخت تا صورتشون برگ گلش را در نگاه دیگران بسنجد. آینه پاسخ مساعدش داد و برویش لبخند زد. طاهره از خوشحالی چرخی زد و مقابل ارسی آمد و آینه شفاف آسمان نیز برویش خندید و آفتاب کاکلزری به سر و رویش گرد طلا پاشید. طاهره به بازی با جد زلفانش مشغول شد و سرودی را زمزمه کرد. در این میان کبوتر سفیدی از هوا گذشت و چشمان طاهره دنبالش راه کشید. کبوتر از نظر غایب شد، ولی عوضش کاغذ پرانی در هوا باقی ماند که برویش عیدت مبارک جلب نظر میکرد. طاهره اول به تفاوت و بعد با تفاوت نوشته را خواند و تبسم شگفت‌انگیزی به لبایش دوید. از کاغذ پران خوشش آمد و بدون منظور و مدعا گفت عید خودت مبارک. ولی کاغذ پران دست بردار نبود، مرتب بالا و پایین می رفت و به سر بام ها سایه می افکند.

طاهر کنجکاو شده از اتاق به بام برآمده، از دور شیر را سر بامی تشخیص داد و دلش به ضربان افتاد. شیر هم طاهره را دید و سراپا هیجان و ارتعاش شد. سر رشته از دستش در رفت و کاغذ پران چرخک زنان دهولی سقوط کرد. از قضا برادر خرد طاهره فرید به چنگش آورد و دوان دوان غنیمت باد آورده را پیش پدرش که گرفتار قربانی گوسفند بود برد و گفت: بابا جان آزادی گرفتم. میرزا محمد محسن که در آن لحظات نمیخواست سکوت عاطفیش اخلال شود، به سرعت کارت را در گلوی گوسفند کشید و بعد از لحظه‌ای با خشونت خطاب به پسرش گفت: جانم حرق شوی، چی گفتی؟ پسرک دق ماند. تیری تیری پدرش را نگاه کرد و به آرامی جواب داد: آزادی گرفتم. محسن خان گفت: بد کردی، پیش بیا. فرید حراسان و ورخطا نزدیک شد و کاغذ پران را به دستای خونالود پدرش گذاشت. طاهره از بام متوجه پدر و نگران کاغذ پران بود. لکه‌های خون لحظه‌های کوتاهی که محسن خان مشغول خواندن عبارت بود کاغذ پران را رنگین کرد. محسن خان مثل ای که بوی دسیسه و خیانتی به مشامش رسیده باشد، این سو و آن سو دید و چشمش به طاهره به لب بام افتاد و به تأمل گودی پران را با دستای پرمو و برزدش پاره کرد و گفت: دختر چشم سفید، مکدت کار دارم.

صدای احمد ظاهر رو میشنوید و در ادامه شعری از لطیف پدرام به نقل از کتاب افسوس برای نرگس‌های افغانستان، مجموعه یادداشت‌های ژیلا بن یعقوب از سفرهایش به این کشور. دل را با کفه

نمیخواستم این گونه ببینمت. میخواهم زیر آسمان صاف و نیلی کابل، میان هیاهوی کودکان افغان، هنگامی که گودی پرانهایشان را در باد رها میکنند، تار میدهند، با صدای بلند، با شادمانی آواز میخوانند، در لحظه هایی که این شعر را میخوانی ببین.

پیشترها جای خوانده بودم تعداد ما آوارگان یا مهاجران یا همان پناهجویان دنیا به 50 میلیون تن رسیده است. و باز جای نوشتم حالا که تعداد ما بیوطنهای دنیا به این حد رسیده، بیایید از خود یک کشور مستقل بسازیم و همه جمع شویم یک جای دنیا، زمین کوچک و بی‌صاحبی را پیدا کنیم و برویم آنجا. دیگر این همه دربدری و آزار دیدن بس است. نظر من این است که همه راه شمال را گرفته برویم قطب شمال. آنجا خالی از سکنه است. برویم دوست خرس‌های قطبی شویم. آنجا برف به اندازه همه ما هست. خانه‌های برفی بسازیم. برایتان قول می‌دهم هرگز صدای گلوله نخواهید شنید. چه رسد به انفجار و انتحاری و بمب. همه ایمان ماهی می‌خوریم و دیگر غم نمی‌خوریم. مخصوصاً غم نان. برای خودمان قانون اساسی تدوین می‌کنیم. بینمان مرزها را برمی‌داریم. دیگر نیازی به کارت شناسایی و مدارک هویت نیست. هر کسی لباس اسکیمویی به تن کرد عضو ماست. فارغ از این که چشمهایش بادامی باشد یا نه. دماغش گنده باشد یا باریک. لهجهش خنده‌دار است یا خیر. سیاه است یا سفید. دیگر از اتوبوس و راه و پلیس راه و سرباز وظیفه نخواهیم ترسید. چون آنجا هیچ کدام اینها نیست. دلمان که برای هم تنگ شد، سوار سورتمه‌های ما می‌شویم و راه می‌افتیم. سرانجام وقتی بعد از 100 سال زندگی در آرامش و سفیدی سرزمینمان جهان را بدرود گفتیم، طی مراسمی زیبا ما را به اقیانوس خواهند سپرد. بازماندگان ما از جنجال کفن و دفن راحت خواهند بود. به خاطر خارجی بودن از قبرستانی به گورستان دیگر تو را پاس نخواهند داد. آری دلبرا، بیا بریم به شمال یارا دلبر جان.

بخشی از وبلاگ یادداشت‌های یک مهاجر افغان به قلم علی بودا رو شنیدید. روی ترانه از فرهاد دریا، خواننده و فعال حقوق بشر از کابل. فرهاد دریا که از سال 2006 به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در افغانستان فعالیت می‌کند، همیشه کنسرت‌هایش در افغانستان را به رایگان و بدون

نمیدونم دختری میزان نیش نمیدونم به پای غری نیشیشتم بدمه یایی نمیشتم که شاپی زار کنه شد از دست دختر شد دختر با کنج خونه بیتا غزل میخونه.

میشه زمزمه های خوندنم وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه

پسر عروس خانم شباش که نناغل و نباد، پسر عروس خانم شباش که نناغل و نباد، یل ترمه پر یراب به هیکلش چه خوب میاد، همگی کف بزنید و با هم بگیم شباش شباش، همگی کف بزنید و با هم بگیم شباش شباش، سر را کنار برید و دوماد میخواد نار بزنه، سیب سرخ انار سرخ به دومنه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون مهن دادادات شاتر روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهاد

0: 101.9 مگاهرتز.
1: همونطور که شنیدید در شهر اصفهان پیش از 13 بدر گفته شد که ورود افغان‌ها به پارک صفه ممنوع خواهد بود. به دنبال این در هفته گذشته استانداری مازندران اعلام کرد که از 10 تیر ماه هیچ افغانی اجازه اقامت در مازندران را نخواهد داشت. در واقع حق اقامت و تردد از افغانها در استان مازندران سلب میشه. حالا بگذاریم راجع به این که تفسیرهایی رو که در این باره کردند و میکنن از طرف رسانه هایی که در جمهوری اسلامی هستند. ما در این باره پیش از این با نویسنده افغان عارف صحبت کردیم به خاطر کتاب خودشون افغانی، ولی این بار با نویسنده دیگر محسن نکومنش که اتفاقا کتابی رو به نام از هرات تا تهران نوشتند و پیش از این با ایشون در این باره گفتگو کردیم و همچنین نویسنده کتاب دوردست‌های مبهم، گفتگوی رو آغاز میکنیم. من به شما آقای محسن نکومنه سلام میکنم و امیدوارم که خوب باشید.
2: من سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو همبستگی.
1: خب من در از همین ابتدا بپرسم آقای نکومنه، چرا موضوع افغانها بایستی مسئله ما باشه؟
2: مسئله افغانها مشخصا مسئله ماست به دلیل اینکه مسئله ایست در جامعه ایران، یعنی مسائل داره در جامعه ما اتفاق میفته و اتفاقا فقط به ما مربوطه، به افغانستان مربوط نیست، به جامعه ایران مربوط. من فکر میکنم همونجور که در رابطه با مسئله زنان ما نمیتونیم بگیم که خب زنان مسئله تبعیض علیه زنان و فشارهای اجتماعی بر اونها، این پس مسئله خانم‌ها از هر کاری میخوان خودشون بکنن، این یک مسئله اجتماعی ما میگیم و همونطور که زنها باید درش اکتیو باشن مردها هم باید فعال باشن و مشخصا یه مشکل اجتماعی است که عواقبش متوجه جامعه میشه، متوجه خانم‌ها فقط نمیشه، تبعیض به خانم‌ها در واقع نیمی از جامعه را حالا یا غیر فعال میکنه یا کمتر فعال میکنه و این دودش به چشم کل جامعه میره. دقیقا مسئله افغان‌ها هم هر فشاری که بهشون وارد بشه، هر مشکلی که براشون باشه در جامعه ایران، عواقبش متوجه جامعه ایرانه و جامعه ایرانه که باید بپردازه این بهارا. برخلاف کسانی که فکر میکنن از نظر اقتصادی توجه به مسئله افغانها برای جامعه ما زیانباره، درست من فکر میکنم که برعکس، اگر ما این توجه را نکنیم از نظر اقتصادی بسیار زیان خواهیم دید. حالا بخش اصلا انسانی و حقوق انسانی اینا را حتی بهش فکر نکنیم، حتی اونایی که نگرش صرفا اقتصادی و به اصطلاح راسیونالیستی دارن، دقیقا میبینید در جوامع اروپایی درسته که خب وجه عمده پناهنده پذیری و توجه به حقوق پناهندگان اومانیستیه، ولی از طرف دیگر خب یه خرد گرایی هم پشت این قضیه هست که اگر ما این توجه رو نکنیم، خب طبعا اینا احساس نمی کنن که شهروند هستن در این جامعه و مشخصا وقتی انسان فکر نکنه که شهروند یه جامعه است، برای اون جامعه اون مایه‌ای را که باید بگذاره نخواهد گذاشت.
1: خب آقای نکومنش، من پرسیشی که برام هست، پیش از این شما کتابی رو نوشتید که اتفاقا با خودتون من در این باره صحبت کردم به نام دوردست‌های مبهم. اونجا به مسئله بیگانه ستیزی در کشور سوئد، همین کشوری که ما درش داریم زندگی میکنیم، پرداختید در اون داستان بلند، در اون رمان خودتون. ولی از هرات تا تهران به گونه‌ای به خود ما برمیگرده، مسئله بیگانه ستیزی که در ما ایرانی‌ها وجود داره. فکر نمی‌کنید این یک نوع تناقض وجود داره؟
2: نه، من دقیقا فکر میکنم این دوتا اتفاقا در یه راستا هست. یعنی هم ما اون اگر حقوق و امتیازهای خودمون رو در یه جامعه‌ای که درش پناهنده هستیم نشناسیم، طبعا حقوق دیگران رو هم به رسمیت نخواهیم شناخت. یعنی مشخصا ما باید به حقوق خودمون آگاه باشیم و از طرف دیگه هم بپردازیم به این که به هر حال کسی که در جامعه ما میاد، حالا به عنوان مهاجر یا پناهنده، این از اون حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. من فکر نمی کنم اینا اصلا با هم تضادی داشته باشه، بلکه دقیقا در یک جهت قرار داره. اون اتفاقا خب دوستانی هم بودن که به ما موقع نیراد و میگرفتن که چرا شما اومدی جامعه سوئد رو نقد کردی، این همه امتیاز به ما میده، این همه به ما حق و حقوق میده، که خب منم همه اون حرفا رو قبول داشتم، حق و حقوق اینو، منتها این دلیل نیست که ما از این جامعه و یا از مشکلاتی که پناهندگان در اینجا دارن انتقاد نکنیم. حالا جالبه که حتی برخی از همون حتی افراد همین الان هم درست با این یکی مسئله دارن. موقع هم اتفاقا خودشون مثالایی که می آوردن این بود که چوب شما چرا فکر نمی کنید در ایران با افغان ها چجوری برخورد میشه، و حالا برگشته باز میگن که شما حالا چرا اومدی به این مسئله این پرداز. من فکر می‌کنم اینا دقیقا در یک راست هست و ما باید ببینیم که الان در دنیای مدرن وقتی یکی در یک جای مهاجرت میکنه، در یه جامعه زندگی میکنه، در اونجا باید به عنوان شهروند پذیرفته بشه و حق و حقوقش به رسمیت شناخته بشه. مادامی که در اونجا هست مرزها باید کمرنگتر بشه. حالا بین ما و افغانستان که اصلا مرز اونجوری نبوده، خیلی از ماها به اصطلاح این ناسیونالیست های افراطی هموطنمون موقعی که بحث از سابقه تاریخی و پیشینه ایران میشه مرزی نمیشناسن، هرات جزء ما بوده، تاجیکستان کلش جزء ما بوده، خوارزم اصلا مال ایران بوده، بلخ و اینها اصلا چی میگه مولوی افغان بوده یا ترک بوده، این ایرانی بوده، به خاطر اینکه در حالی که خب اون در بلخ به دنیا اومده، در قونی هم فوت کرده، زندگی هم اونجا بوده، از ایران یه عبوری کرده به اونجا رفت. همین جور که ما میخوایم در این سابقه تاریخی اونها رو تد میکنیم، اونها جالبه که کسی که از هرات را میفته میاد توی ایران اون موقع افغان هستش، و ما باید با این به عنوان یک سربار در جامعه برخورد کنیم، در حالی که جامعه افغان مقیم ایران عمدتا فعال کار میکنه و در ایران سازندگی انجام میده، بخش کشاورزی، بخش هم ساختمان، نه که خب خیلی از هموطنان ما خودشون نمیخوان انجام بدن، اونا انجام میدن و طبعا باید از حقوق شهروندی برخوردار باشن.
1: ببینید مسئله افغان ها متاسفانه در رسانه های فارسی زبان که در خارج از، حالا من دارم راجع به خارج از ایران صحبت میکنم، کم رنگ هستش. چه علتی داره؟
2: منم خیلی تعجب میکنم به این مسئله چرا اینقدر کم پرداخته میشه، و حتی وقتی هم که پرداخته میشه یا به طور ناقص یا حتی غلط پرداخته میشه. من فکر میکنم که این یک ارتباطی هست بین این ناسیونالیسم افراطی، گذشت، برگشت به گذشته، افتخارات تاریخی که میتونه محصول عملکرد حکومت ایران، احساس سرشکستگی ما و اینها باشه که رشد ناسیونالیسم رو دامن میزنه، یک نوع بیگانه ستیزی رو هم در درون خودش به وجود میاره که ما نسبت به خیلی از جوامعی که اطرافمون هستن، حالا افغانها، ترکها، عربها به خصوص، به شدت بدبین هستیم و خودمون رو از اونا برتر میدیم. اینا به نظر من دقیقا ناسیونالیسم افراطی ایرانی و بیگانه ستیزی یا کم توجهی به افغانها که حتی میگم همونجور که گفتین در رسانه‌های خارج از کشور ایران هم زیاد به اون پرداخته میشه. ما از ایران که به هر حال از سیستم و حکومت ناامید شدیم کاملا، اون در واقع عدالتش رو نشون داده که یه نوع ظلم بسوی است، یعنی به همه ظلم میکنه بدون استثناء، این رو شاید عدالت میدونه، ولی از انتظار بیشتری هست رسانه ها. همین مسئله اصفهان که پیش اومد، اتفاقا من در نت خب فعال بودم و افرادی نگاه میکردم، دیدم یک عده‌ای از هموطنان ما که تازه اومدن از افغان‌ها دفاع بکنن، شروع کردن به فحاشی به مسلمان‌ها و به اعراب، و من نمی‌دونم اصلا توجه ندارن که ما 20 کشور حدوداً داریم که زبانشون عربیه، به کدوم اینا دارن توهین می‌کنن، به کدومشون دارن فحاشی می‌کنن، ما به کدوم اینا به ما بدهکار هستن که ما باید بهشون فحاشی بکنیم؟ ما چرا باید به الجزایری یا مراکش یا به صرف اینکه عرب هستن یا مسلمان هستن فحاشی بکنیم؟ اینو من فکر می‌کنم که دقیقاً از فکر میکنم یه رابطه هستش بین این مسئله، رشد ناسیونالیسم افراطی و نگاه بعد به جوامع دیگه. من وقتی این جریان چیز پیش اومد یاد یه ماجرای افتادم. در ما دو تا فامیل داشتیم، دو تا برادر، اینا خیلی با هم رابطه جالبی نداشتن، مرتب با هم قهر بودن، مادرشون فوت کرده و به هر حال اومدن به خاطر حرف دیگران و اینو گفتن در ختمش ما شرکت کنیم و اومدن یه ختمی گذاشتن و اتفاقا نتونستن طاقت بیان. روز دوم بالاخره برادر کوچک به برادر بزرگ گفتش بر پدرت لعنت. برادر بزرگم گفت شما اومده بودی مثل اینکه مادرمون رحمت کنی، پدرمون رو هم لعنت کردی. حالا این دفاع دوستان ما هم از افغان ها توی نت ترمه یه چیزی رو برای من تداعی کرد. اگه میخوای از اونا دفاع بکنید یه، پس چرا روی دیگرش میاد؟ نمونم این همه فحاشی به دیگران. این یه چیز ریشه دار، ما نمیخوایم به مشکلات خودمون بپردازیم. زمان شاه من یادم در میدان شهدا وقتی درگیری شد و یک کشتاری به اصطلاح انجام گرفت، حالا ابعادش خیلی متفاوت بوده، اون موقع مبالغ آمیز بوده، خیلی از دوستان ما گفتن، دوستان خود من گفتن ما شنیدیم که سربازا اونجا با هم دیگه زبان اسرائیلی، نمیگفتن هم عبری، با هم صحبت میکردن. بعد باز الان اگه درگیری پیش میاد یه دفعه مردم تو اونجا میشنون که فلسطینی و لبنانی دارن با هم صحبت میکنن. یعنی ما حتی سرکوب خودمون به دست خودمون رو هم نمیخوام قبول بکنیم و سعی میکنیم به اصطلاح به این طرف اون طرف بزنیم. من فکر میکنم اینا با هم یه ارتباط داره و این جامعه حداقل انتظار هست از جامعه روشن فکر اینا و به خصوص مطبوعات به طور عمیق‌تری به این مسئله بپردازن. مسئله آمار درست ما نداریم، ولی بحث هنوز صحبت از 2 میلیون انسان هست، صدها هزار کودک که خیلیشون از تحصیل محروم هستن و عواقب همه این نابسامانی ها تأثیر داره در تا ده ها سال آینده بر میزان میانگین رفاه، سواد و آگاهی جامعه ما تأثیر خواهد گذاشت. این مسئله مسئله افغان ها نیست، مسئله و مشکل ماست و به جامعه ما لطمه میزنه اگه ما بهش توجه نکنیم.
1: نکته ای رو که من قرار بود اون نوشته طنزگونه شما افغان‌ها در زادگاه حقوق بشر رو اجرا بکنم، ولی به دلیل نداشتن وقت ازش صرف نظر میکنم و با اجازتون هفته دیگه سعی میکنم این رو حتما بخونم. نکات بسیار ظریفی در اون طنز شما وجود داره، از جمله مسئله این بیگوان ستیزی که در خود مردم هم وجود داره و از یک طرف مسئله دولت، منظورم دولت جمهوری اسلامی، که از این چگونه استفاده میکنه. همین مسئله افغان‌ها، ببینید در اصفهان اتفاق میفته، نه از طریق یک آدم معمولی، یک آدم به اصطلاح دولتی، مأمور دولت، و همچنین الان در مسئله مازندران و تا آخر جمهوری اسلامی انگاری بعدش نمیاد. الان هم که به خصوص مسئله این تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا و اینا رو نگاه میکنیم در بوق و کرنای خود جمهوری اسلام، نه اینکه مسئله دعوا نیست و حق وجود داره و واقعیت هم داره، نمیخوام چشم بر واقعیت بپوشم، ولی بعدش نمیاد که به گونه دست به این ناسیونالیسم ایرانی هم بزنه، براش مثلا یک روز ملی خلیج فارس میذاره در ده اردیبهشت، ده خرداد، نمیدونم چه روزی است. فکر نمیکنید بیشتر دامن میزنه خود حکومت به مسئله بیگانه ستیزی درون مردم؟
2: طبعا اینجوری مسئله حکومت هست و دامن میزنه، ولی من فکر میکنم در جامعه ما وجود داره و اون میدونه، آگاه به این که این وجود داره. یعنی اگر دامن میزنه میدونه که زمینه اجتماعی وجود داره. یعنی اگر اون مقام در اصفهان میاد یه چنین حرفی میزنه که کاملا تداعی میکنه قوانین آپارتاید رو در آفریقای جنوبی و یا اسرائیل را که خیلی‌ها دارن راجع بهش بحث می‌کنن، و از جمله همون حکومت ایران که به شدت مرتب به اسرائیل و نسبت به ظلمی که به فلسطینی‌ها می‌کنه یا تبعیض حرف می‌زنه، در اونجا دقیقاً یک حرفی رو می‌زنه که تو همون راستای کار اونا و حتی بدترشون. اسرائیل رسماً باز چنین تبعیضی رو در حداقل رسماً در همه جا اعلام نمی‌کنه. اینا میان رسمان، چرا؟ چون به نظر من زمینه اجتماعیش هست، یعنی پذیرش داره جامعه ما نسبت به این مسئله متاسفانه، و حکومت هم طبعا استفاده میکنه از این، همونطور که حالا در زمانی که جنگ بود در ایران و مردم ناراضی بودن از حکومت، اون موقع میگفتن که دولته که از افغانها حمایت میکنه و افغانها رو آورده اینجا توی جنگ ازشون استفاده میکنه فلان، این حرفا رو میزدن. الان خب خود حکومت به اینا به اصطلاح برخورد میکنه و میخواد که اینا نباشن و فشار را برشون بسیار زیاد کرده. اما به نظر من این یک بلوبستان بین مردم و حاکمیت، یعنی ما نمیتونیم مردم و حاکمیت را اونقدری که داریم ازش حرف میزنیم، این اصلا راجع به مسئله افغان ها نیست. ما در هر موردی اگه بازجشت بکنیم میبینیم که به هر صورت جامعه ما تا حدود زیادی ظرفیت پذیرش این حکومت را داشته. حالا هرچی که این ظرفیت کمتر بشه، خب طبعا حکومت تضعیف میشه و بعد مجبور راه‌های تازه‌ای پیدا بکنه. من نمیخوام بگم که تو این 30 سال گذشته جامعه ما هیچ تغییری نکرده، بسیار تفاوت کرده، ولی در ابتدای حداقل انقلاب جامعه ما واقعا همین پذیرش همین حکومت و همین سیستم رو داشته و حالا که داره فاصله میگیره، باز این درگیری‌ها ادامه خواهد داشت و این بده و بستان ها تا جایی که تضعیف بشه. من امیدوارم که کمتر بشه، دولت نتونه از این ضعف مردم استفاده بکنه، مردم به این ضعفشون آگاه بشن و بفهمن که این در راستای تثبیت حاکمیت زور بر خودشون هستش. یعنی ما اگر بخوایم زمینه‌ای برای تمرین دموکراسی و عدالت طلبی داشته باشیم، این یه زمینه خوبیه که ما نشون بدیم در رابطه با مسئله مهاجرین. حالا فقط افغان ها نیستن، عمدهشون چون افغان، ما زیاد راجع به افغان ها صحبت کنیم، ما چه نگاهی به مهاجرین داریم، چه نگاهی به دیگران داریم، چه نگاهی به ملیت های دیگه داریم. من فکر میکنم، حالا من راجع به سیاست نمیخوام زیاد وارد بشم، صاحب نظرم نیستم، ولی خب چون به صورت به نوعی سیاست با ما کار داره مرتب، من فکر میکنم مسئله دموکراسی و حقوق بشر در جامعه ما از کانال این تمرین ها میگذره و مسئله افغان های جایگاه خوبی، یه ظرف مناسبی برای اینکه ما یه مقدار خودآگاهی پیدا بکنیم و فاصلمون رو با حکومت بیشتر بکنیم، نه اینکه بهش نزدیک بشیم.
1: من از شما بسیار سپاسگزاری میکنم آقای محسن نکومنیش که در این گفتگو با ما بودید.
2: ممنونم از اینکه من فرصت دادی.
1: روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز خوش.
2: قربان شما همچنین.

سلام به همه رفقای عزیز. این آخرین بخش این روحانیت شیعه است. اولین موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم ولایت مطلقه فقیه و ایناست دیگه. این اگه خاطرتون باشه توی بحث خمینی تهران بودیم که دیگه این الان سالهای آخره، تو سه سال آخر چیز خمینیه، زندگی خمینیه، بعد تو همون دو سال یه کارهای عجیب غریبی انجام میدیم، یکیش این ولایت مطلقه فقیه. خب زمان جنگ دولت موسوی یه اقداماتی میخواست بکنه، نقش دولت رو تو اقتصاد بیشتر کنه، نمیدونم جیره بندی، تأمین غذا و نمیدونم تدارکات و اینجور چیزا. یه اختلافاتی پیدا میکرد با شورای نگهبان، چون اون خیلی تلاش میکرد که طبق فقه شیعه حدود و مالکیت خصوصی رو حفظ کنه، بهش تجاوز نشه از طرف دولت. به خاطر همین اختلافاتی هی بینشون پیش میامد. یکی از این اختلافات لایحه‌ای بود که این دولت موسوی برد به مجلس، مجلس اونو تصویب کرد ولی شورای نگهبان اونو رد کرد. موضوع لایحه این بودش یه بیمه برای کارگرا، حداقل سن کار و یه سقفی برای ساعت کار، یعنی ساعت کار روزانه یه حدی داشته باشه، از اون حد فراتر نره. شورای نگهبان به خاطر این رد کرده بود اینو، که میگفتش که این کارگر و کارفرما یه رابطه شخصی بین دو طرف با هم قرارداد میبندن، به خودشون مربوطه که چجوری قرارداد ببندن، دولت نباید تون دخالت کنه. به خاطر همین اینو رد کرده بود. هفته آذر 66، 1366، وزیر کار ابوالقاسم سرحدی زاده نامه نوشت به خمینی، همین که این ما یه همچین لایحه‌ای بردیم و اینها، و این به مشکل چیز برخورده، شورای نگهبان. البته علاوه بر این سرحدی زاده یک چیزای دیگه هم مطرح کرد، گفتش که این خدماتی که دولت در اختیار بخش خصوصی قرار میده، مثل آب و برق و تلفن و سوخت و ارز و به قول خودش بندرها، جاده ها، این چیزا که قرار میده، خب نمیتونه در مقابل اینا از اونا چیزی بخواد، در مقابل این همه امتیازاتی که مثلا در اختیار اونا قرار میده از اونا چیزی بخواد. این هم علاوه بر اون براش نوشت توی نامه خمینی رو براتون قسمت مهمش رو میخونم. نامه طولانیه و حالا قسمت مهمش: دولت میتواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنن با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. این جاری است در جمعی مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در امفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند. و حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بیبندوبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند، که شایعات در هر امری ممکن است. این یه نامه بود که فرستاد، به صلاح از دولت حمایت کرد. بعد از اون دوره در یک نامه دیگه 11 دی 1366، نه ببخشید، این تاریخی بود که دوباره برایش نامه نوشته شد، اون 5 روز بعدش یه نامه نوشت، دوباره یه نامه نوشت، برای در واقع لحنش به دولت بود ولی برای همه این حفظ می شود، که در اونجا می گفتش که مسائل دولت و حکومت جزء چیز هستن، امور اولیه هستن و بر امور ثانویه برتری دارن، می تونن امور ثانویه رو تعلیق کنن، معلق کنن. اون نامه شو من پیدا کنم که آن، خب آره، این اونجا فقط همین اینو گفت، چیزی بیشتری نگفت. خامنه ای چند روز بعد که نماز جمعه رو داشت اداره میکرد، اون موقع اومد یه حرفایی زد که خمینی مجبور شد بیشتر توضیح بده. اون حرفایی که زد اینجوری بودش که این شورای نگهبان
ناراحت نشه، دلخور نشه، امام خواسته که قدرت در یه جا متمرکز نشه و در این حال چیزی که امام گفته در کادر همون چیزهای شرعیه، هیچ چیز اضافه ای نگفته، همونا رو گفت. اینو که اونجا گفت خمینی یه پاسخ بهش داد که دیگه اونجا نظر خودش راجع به ولایت مطلقه فقیه رو خیلی روشنتر و مشخصتر اونجا ذکر کرد. حالا من مجبورم متاسفانه این نامه رو بیشتر طولانی تر بخونم. از بیانات جناب عالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهی تقدم دارد صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفتم حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته های این جانب بود. اگر اختیار حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهی است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه وزه به نبی اسلام صلی الله علیه و سلم یک پدیده بیمعنا و محتوا باشه. یک چیزای دیگه میگه، اونا رو من حالا دیگه نمیخونم. اون چیز مهمتری که پایین ترش میگه اینه: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و همینطوری ادامه می ده. خب دیگه اینجا حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب

قبلا هم گفته بودش که حکومت به اصطلاح فقیه در سطح حکومت پیغمبر و امامان معصومه، قبلا هم اینو گفته بود. الان داره میگه حکم حکومتی هم در رده احکام اولیه است و بر احکام ثانویه ارجحیت داره و میتونه اونا رو معلق کنه. فرق احکام حکومتی با احکامی که پیغمبر و امام میکنن دو چیزه. اونم اینه که مال اونا ثابته، حکم میتونه هم ثابت باشه هم متغیر باشه، ولی حکم حکومتی ثابت نیست، به خاطر یه مصلحت حکومتی مطرح شده و بعد از رفع اون مصلحت رفع میشه. فرقش با اون چیزی که امام و پیغمبر میگن اینه، در اینه مال اونا یا ثابت میتونه ثابت باشه همیشه باشه، میتونم گاهی اوقات متغیر باشه، ولی مال حکومت همیشه متغیره، نه تابع یه مصلحت حکومتیه که صادر میشه بعد از رفع اون مصلحت این برطرف میشه. این دیگه این حکم دیگه جاری نیست. این اینجا که خمینی اینو خیلی روشن گفت، ولی قبلا هم سابقه داشته توی نوشته ها و اینا، به این سابقه قبلی اشاره نمی کنن. بیشتر میگن همینجا بودش که ولی مطلقه فقیه اومد. اونم قضیهش این بودش که مجلس شورای اسلامی میخواست برای زمین های شهری که بایرن دایر نیستن یه قانونی بیاره که بگه اینها رو دولت میتونه همش رو بگیره، به غیر از مثلا فرض کن 1000 مترش رو به اون صاحب اصلی بده، بقیه رو همه رو میتونه دولت بگیره و برای عمران و احیای عمومی استفاده بکنه. اینو فرستاده بوده، باز شورای نگهبان اینو رد کرده بوده، اینو دوباره به خمینی دادن، خمینی دوباره دفاع کرد، همین یه حکم حکومتی داد که آره میتونه این کار رو بکنه. به خود مجلس هم اینجوری گفت، گفت احکام چیزهایی که در حد احکام ثانویه باشه شما خودتون هم میتونید تصمیم بگیرید، نمیخواد نامه بنویسید، خودتون هم میتونید این تصمیم رو بگیرید. این مسئله باعث نگرانی شد بین آیت الله عظام و اینها، مثلا سید معارضه گلپایگانی که گفت احکام ثانویه مال مجتهد، شما دارید میگید مثلا به مجلس و اینا، ولی امام خمینی بازم از موضع خودش دفاع کرد. حالا یه کمی من اینو توضیح بدم. ببین حکم تو فقه سه جوره: حکم شرعی، حکم قضایی، حکم حکومتی. حکم شرعی که معلومه دیگه، مسائلی که به شرع نماز و روزه و اینها چیز میشه از طرف خدا و پیغمبر اومده و اینها. خود حکم شرعی دو جوره: حکمای اولیه، حکمای ثانویه. حکم اولیه همین روزه و نماز و نمیدونم تمام احکام شرعی. حکم ثانویه اینه که اگر این حکم اولیه مثلا فرض کن میگیم همه بر روزه بگیرن ولی یه کسی مثلا بیماری داره نمیتونه روزه بگیره، مشهد بهش میگه که آقا شما روزه نمیخواد بگیرید، نگران نباش، این بر شما چیزی. این حکمه میشه حکم ثانویه، اون حکم اولیه اونی که به اصطلاح شارع مقدس خدا و پیغمبر و اینا گفتن اون میشه حکم اولیه. اینی که در یه شرایط معین، البته اون شرایط چند تا، حالا اگه بگم چه اضطرار، اکراه، ضرر و ضرار، عسر و حرج و تقیه، در این گونه موارد ممکنه حکم اولیه اجراش با مشکل روبرو بشه، یه حکم ثانویه مثلا صادر بشه از طرف مجتهدین و اونو معلق کنه، حکم اولیه رو معلق کنه. این تفاوت حکم اولیه با حکم ثانویه. خلاصه حالا اون نوشت چیزی که خمینی اونجا گفت، گفتش که حکومت در حد حکم اولیه است و میتونه احکام ثانویه رو زیر پا بذاره، ولی یه جوری گفت که احکام اولیه هم در بر گرفت، نه حتی روزه نماز اون چیزا رو میتونه معلق کنه. اونجا حرفش روشن نبود، نه اونجا گفت فقط حکم در حد احکام اولیه است میتونه حکم ثانویه رو معلق کنه، ولی بعدا گفتن روزه و اینها رو میتونه معلق کنه. خب اونا که حکم اولیه هم چجوری اونا رو معلق کنه؟ نه این یه ابهامیه در سخنش که من هرچی گشتم پیدا نکردم که این چی داریم میگه، نه. ولی حالا بخوایم همجور به زبان خودمون بگیم همین دیگه، حکومت و ولایت فقیه میبره به یک حد بالا در حد پیغمبر و امام که میتونن هر چیزی رو معلق کنن، وقتی که مصلحت حکومتی باشه، حکومت اسلام مصلحت داشته باشه، میتونن معلق کنن حتی نماز و روزه رو که اونا جز خود حکم اولیان، ولی اونا رو هم گفت دیگه، اونا رو هم میتونه معلق بکنه.

ولی وقتی که اون اضطرار یا نمیدونم اون شرایط غیر عادی که باعث این معلق گردن شدن اونا رفع شد، دوره باید اینا رو رعایت بکنه، یعنی به طور موقت این حکم هستش. نه خب این توضیحاتی که من دادم حکم شرعی بود. حکم قضایی هم اینه که خب آدمایی با هم اختلاف پیدا میکنن، میرن پیش قاضی، قاضی حکم میده دیگه. خب این حکم قضایی. بعد حکم حکومتیه که همون کسایی که حکومت اسلامی رو اداره میکنن اون حکم رو ارائه میکنن. اینجا بحث خمینی راجع به حکم حکومتیه، بهش حکم ولایی هم میگن، حکم سلطانی هم میگن بیشتر، ولی این فقهای سنی این حکم سلطانی رو میگن. نه راجب اینکه حکم حکومتی چیه بین فقهای نظرات مختلفی هست. این هم من به طور مختصر اجازه بدید بگم، بعد بریم ادامه بعد. یه عده فکر میکنن که مثل خمینی احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه، مثلا مثل خمینی دیگه، دیدین که مثل احکام اولیه است و میتونه احکام ثانوی رو چیز کنه، معلق کنه. یکی این عقیده است. یکی دیگه میگه احکام حکومتی از سنخ، یعنی عده دیگه احکام حکومتی رو از سنخ احکام ثانویه میدونن، مثل محمد باقر صدر مثلا، یا مثلا مثل نائینی، اینا مثلا حکم ثانویه میدونن، حکم اولیه نمیدونن. یه عده دیگه هم هستن، این عده دوم، یعنی یه عده گفتن احکام اولیه است، یه عده گفتن در حد احکام ثانویه است، یه عده دیگه گفتن که اصلا حکم حکومتی یه چیز دیگه است، نه از احکام اولیه است نه از احکام ثانویه. اینو که آدم نگاه میکنه به نظرش میاد که شاید خمینی گفت اونجا حکم حکومتی در حد احکام اولی است، ولی بعدا که گفت روزه و نماز رو میتونه معلق کنه، اونجا یکم تناقض داشت. شاید هم نظرش بیشتر اینجوری باشه که حکم حکومتی نه حکم اولی است نه حکم ثانوی است، از یه جوری برتر از اون است. نمیدونم، این درک خود منه، من نمیدونم، اینو جایی نخوندم، ولی شاید فکر کنم اون تناقض رو شاید اینجوری بشه رفع کرد. حکم حکومتی بر همه لازمه، حتی خود فقها. اگر یه فقیهی متوجه شد که این حکم اشتباهه، نظر فقهی اشتباهه، نباید اعلام کنه، باید نباید اینو چیز کنه، بگه که مثلا این اشتباهه به این دلیل فقهی اشتباهه، اعلام مخالفت نباید بکنه، ولی میتونه که خودش مثلا اونو اجرا نکنه. پس اینجوری شد دیگه، به این شکل حکم حکومتی یعنی در واقع فقیه بالاتر از قانونه، میتونه تمام قوانین رو معلق کنه، بگه اینا الان مصلحت با مصلحت حکومت نمیخونن، هم احکام چیزهای شرعی رو همه رو معلق کنه، یعنی یک اختیار خیلی زیاد که حالا مثلا هر حکمش دائمی نیست، موقتیه، ولی خیلی اختیار دیگه. نه یعنی میتونه تمام اینا رو معلق کنه، این اختیار زیادی اینجا به فقیه داد. زبا کنم هیچ دیکتاتوری اینقدر قدرت نداره. بعد متناسبه با اون خواهان بازنگری در قانون اساسی شد. یه نامه نوشت به علی خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور وقت بود، گفت یه هیئتی به ریاست مشکینی، این ریاستش خودش هم گفت نه، خب ریاست مشکینی برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی شما تشکیل بدید. البته خود خمینی زنده نمون، 3 ماه بعد خمینی درگذشت دیگه، نه خرداد 68 1368، ولی اونا این کار ادامه دادن، این قضیه بازنویسی رو ادامهش دادن. نه 20 نفر رو برای عضویت خمینی گفته بود اسمشون رو، گفته بود این 20 نفر جز اون هیئتی باشن که میخوان قانون اساسی رو بازنگری کنن، رئیسشون هم که گفتیم مشکینیه. مجلس شورای اسلامی هم 5 نفر رو معرفی کرد، یعنی اون 20 نفر 5 نفر هم شورای اسلامی معرفی کرد. اینها قرار شد که قانون اساسی رو بازبینی کنن، تغییر بدن و به همه پرسی بذارن. حسین علی منتظری میگه که چیزه، از من خواستن که ریاست رو به عهده بگیرم، من چون با تغییر قانون اساسی موافق نبودم اونو قبول نکردم. میگه ولی حالا درست غلطش دیگه به عهده خودش. تغییراتی که دادن چی بود تو قانون اساسی؟ شرط مرجعیت رو برداشت، واژه رهبر و شورای رهبری از اصل پنجم اونم برداشت، اختیارات زیادی دادن به ولی فقیه.
میتونه فقهای شورای نگهبان رو تعیین کنه، عالی ترین مقام قضایی کشور رو میتونه تعیین کنه، میتونه ستاد رئیس ستاد مشترک ارتش رو تعیین نصب کنه، عزل کنه، میتونه فرمانده کل سپاه پاسداران رو نصب کنه، شورای عالی دفاع ملی که 7 نفر هستن اونا رو میتونه تعیین کنه، خلاصه میتونه اعلام جنگ و صلح بکنه، حکم رئیس جمهور رو امضا میتونه بکنه، میتونه رئیس جمهور رو با در نظر گرفتن مسائل کشور عزل بکنه، میتونه محکومین رو مجازات عفو بکنه یا مجازاتشون رو تعیین کنه، سیاست های کلی نظام رو میتونه تعیین کنه، فرمان همه پرسی بده، رئیس صدا و سیما رو نصب و عزل کنه، اختلاف و روابط، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه میتونه بکنه، ولایت فقیه هم تغییر شد به ولایت مطلقه فقیه توی اون قانون. کار دیگه که شد، اختیارات شورای نگهبان هم افزایش دادن، نظارت بر انتخاب ریاست جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و اینها همش دست شورای نگهبان بود. صلاحیت و اینا هم که میدونیم که اونا هم که از قبل تعیین میکرد، و یک نهاد جدید اونم مجمع تشخیص مصلحت نظام که اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان رو حل میکنه. مقام نخست وزیری هم حذف شد از قانون اساسی. یه مشکلی که اینجا بود، برای همه پرسی باید 2/3 نمایندگان مجلس با همه پرسی موافقت نشون بدن. این همچین چیزی در مورد این بازنگری انجام نگیره، نه؟ ولی به هر حال اون قضیه ولایت مطلقه فقیه و اینها رو در اون در قانون اساسی گنجوندن و اختیارات ولی فقیه بیشتر شد، خیلی بیشتر شد. این موضوعاتی بودش که این مثلا بحث همین ولایت مطلقه فقیه و این بازنگری در قانون اساسی. موضوع دیگه پایان جنگ ایران و عراق و اون قبول قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که اصطلاح معروف شد به اینکه خودش گفت من جام زهر رو سر کشیدم، اینو پذیرفتم. حالا بریم به این موضوع بپردازیم. همه میدونیم که اواخر جنگ 12 تیر 1367 بودش که اون ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس ونسن یک موشک زد به یه هواپیمای ایران ایر که داشت از بندر عباس میرفت به دوبه. 290 نفر آدم اونجا کشته شدن. خب اون حالا معذرت خواست و قرار شد که به باقی ماندگان اون کشتایی که کشته شدن غرامت هم بده، اینم قبول کرد آمریکا. ولی یه موضوع هم پیش اومد، اینجوری بودش که اول، یعنی در واقع به دو علت، یکی اینکه این حمله نگران کرده بود اینها رو که ممکنه یک حمله بین المللی وسیع به اینا بشه از طرف چندین کشور، مثلا کشورهای غربی و اینها به اینا حمله بشه با این حمله که آمریکا کرده بود. این امکانو یکی، این امکان یکی این بود که تو جبهه‌های جنگ خوب نبودن اصلا، نه این اواخر شکستایی خوردن، موفقیت نداشتن. این دو تا عامل باعث شد که اینا برن پای این که چیز رو قبول بکنن، قطعنامه رو قبول بکنن و دیگه صلح بشه بین ایران و عراق. عراق بعد 2 روز قطعنامه رو قبول کرد، ایران طول کشید دیگه، طول کشید تا قبول بکنه. به هر حال اونها هم قبول کردن. خیلی ایران رو اصرار داشت روی این که مقصر اعلام بشه، حالا اون مقصر اون موقع اعلام نکردن، ولی به هر حال اون دیگه قبول کردن که چیز کنن، چیز رو قبول کردن، همین چیزی که معروف شد به نوشیدن جام زهر. خب هزینه این جنگ برای ایران خیلی سنگین بود، عددهایی که میگن مختلفه، از 330 من دیدم از 330 بیلیون دلار تا 445 بیلیون دلار، حالا کدومش درسته من نمیدونم، ولی این ارقام هست. از 250 باز تعداد کشته شده هم عدداش روشن نیست، از 250 من دیدم تا 750، یعنی اختلافش خیلی زیاده، به حدود 500 میلیون اختلاف کشته شدن، 574 هزار نفر ناتوان شدن، معلول شدن، 2 میلیون آدم جابجا شدن،
شغلشون رو از دست دادن، خونهاشون رو از دست دادن و نمیدونم از یه شهر به یه شهر دیگه رفتن اینا. یعنی یه هزینه سنگینی برای ایران این جنگه و ادامهش داشت. موضوع بعدی کشتار زندانیان سیاسی. 19 مرداد 67 خمینی فرمان داد، به فتواگونه فرمانی داد که یه عده‌ای تعیین بشن، یه کمیسیون 3 نفره، کمیسیون مرگ، و بیاد به قول خودش دشمنان اسلام رو با خشم انقلابی، نمیدونم انتقام انقلابی، دشمنان اسلام از بین ببره. که دیگه راجع به اینم خیلی صحبت ها شده که همین دیگه، که در واقع بعد از این جنگ میخواستن مخالفین خودشون رو تصفیه کنن. بهانه‌شون این بودش که فروغ جاویدان، حمله مجاهدین که اومدن داخل خاک و اینها بدن شکست خوردن، دلیلش این بوده. ولی یه سری منابع مثل رادیو فردا، مثل بی بی سی، مثل مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگن نه، این طرح از چند ماه پیش از عملیات فوق جاویدان ریخته شده بود. سران نظام جسمانی این برنامه‌ریزی رو کرده بودن، این فوق با جاویدان بهانه قرار داد. به هر حال این فرمان اون موقع داد بعد از جنگ، و همونجور که میدونید تعداد زیادی آدم با یه محاکمه های علکی نمایشی کشته شدن. تعداد کشته ها رو گزارشگر ویژه حقوق بشر میگه 1879 نفر، رادیو فردا 3000 نفر، بی بی سی ببخشید بی بی سی 3000 نفر، رادیو فردا 4482 نفر، منتظری میگه که 3800 نفر. عماد الدین باقی هم حرف منتظری رو تایید میکنه. این هم یه رقم دیگه، این هم تعداد چیزا. خب این هم کشتار زندانیان سیاسی، یعنی کارهای خیلی وحشتناکی کرد. نه اختیارات ولی فقیه رو خیلی بالا برد، جنبه دیکتاتوری نظامش افزایش پیدا کرد، جنگ و پایان داد. بعدم این زندانیان سیاسی رو به این شکل ناجوان مردانه این شکلی کشت و اینا. خب اینجا منتظری شروع میکنه به یک سری انتقادات آشکار و صریح از خمینی و این سیاست ها. البته منتظری قبلا هم یک انتقاداتی کرده بود، ولی اینطوری صریح به خمینی اینا نکرده بود. یه مثلا انتقاد یکی که میدونین که اون ملاقاتش با اون نیری و مرتضی اشراقی و ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی که معروفه، گفتش که آقا شما دارید جنایت میکنین، نام شما رو در رده جنایتکاران تاریخ می نویسن اینها، اون که معلومه. به غیر از اون قبلنا به تندروهای مذهبی که به بازرگان و نهضت آزادی می گفتن لیبرال سازشکار، به اونها انتقاد کرده بود. این هم یه انتقادی کرده بود که برخلاف سیاست های حکومت اسلامی بود. از شدت عمل تو زندان ها، به خصوص از شدت عمل لاجوردی انتقاد کرده بود، و اصلا میگن برکنار لاجوردی بیشتر به علت همین فشارهایی بوده که منتظری ها بود. قبلا این کار رو کرده بود، ولی الان انتقاداتش تندتره و صراحت بیشتری داره. به حتی خمینی نامه می نویسه، انتقادها رو به اونم مربوط میکنه. دلیل این که این کار میکنه شاید دو تا چیز باشه، به نظر من اینجوری اومد. یکی ماجرای مکفارلنه، یکی هم خود همین قتل عام جمعی، دست جمعی زندانیان سیاسی. این دوتا امر اینو، یعنی از این دوتا چیز ناراحت بود دیگه. نه مکفارلن که همونجور که خودتون میدونید مشاور ارشد رئیس جمهور وقت آمریکا بود، رونالد ریگان، این بدونه به شکل مخفی با یه عده دیگه، آدم های دیگه، اومدن مذاکرات مخفیانه کردن با مقامات ایرانی که همونطور که میدونیم مثلا اسلحه هایی به ایران بدن، و در مقابل مثلا اون تفنگدارای دریایی رو اونا آزاد بکن. این قضیه رو یه آقایی که دلال اسلحه بود، منوچهر قربانی فر، تمام صورت مذاکرات رو کپی کرد، فتوکپی کرد، فرستاد به خونه یه آدمی به اسم فتح‌الله امید نجب‌آبادی که از نزدیکان منتظری بود. اونم نار داد به منتظری و بعد خب حساب کن مثلا یه همچین چیزی اتفاق افتاده،
همه مثلا رفسنجانی و موسوی اردبیلی و تمام بقیه مقامات خامنه ای اینا همه ازش خبر دارن، ولی به این که قائم مقام رهبریه، جانشین رهبریه، چیزی نگفتن. این از یه راه دیگه فهمیده. در عین حال یه چیزیه که براش غیر عادیه، به نظرش میاد که آقا شما میگید دشمن و فلان اینا، بعد رفتین با اونا صحبت کردین، نمیدونم سازش کردید از این حرفا، اینا براش غیر عادیه و مورد انتقاد. وقتی هم که رفسنجانی و موسوی اردبیلی ازش میپرسن از کجا تو اینو فهمیدی، جواب مبهم میده، میگه اجنه بهم خبر داد. اون کسی که بهش خبر داده خب نمیگه دیگه، نه. ولی حکومتی ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن سید مهدی هاشمی، برادر داماد، برادر این هادی هاشمی، داماد منتظری بود دیگه، اومدن برادر داماد چیزو سید مهدی هاشمی رو که خیلی تو اونا نفوذ داشت، تو لبنان میرفت میآمد و اینها، روزنامه الشرا تو لبنان این قضیه ماکفرن رو برای اولین بار منتشر میکنه، علنی میکنه. اونا فکر میکنن که این مهدی هاشمی بوده که اینو اینجوری فاش کرده، و سعی میکنن که اینو سرش زیر آب کنن. بهش یه سری قتلای دیگه، مثلا قتل یه روحانی به اسم سید ابوالحسن شمس آبادی و یا آدمای دیگه رو، چند تا قتل رو بهش نسبت میدن، به علت اونها دستگیرش میکنن، مهر 1366 اعدامش میکنن. خب این قضیه ماکفرلین و این اعدام مهدی هاشمی منتظری رو دلخور میکنه. کتاب و خاطراتش هم که نگاه کنیم این دلخوری رو میبینیم دیگه، نه. اونجا مثلا برای کنم یه تیکه برای شما آوردم، ببینید چی میگه. سید مهدی هاشمی در حدود 5 سال در شورای مرکزی سپاه بود و همراه با محمد منتظری، پسر خود منتظری، در نهضت‌های خارج از کشور فعالیت میکرد و مدام همه به خمینی و به مسئولان اطلاعات و غیره گزارش میداد. خود مسئولان اطلاعات خانه و امکانات در اختیار آنها قرار میدادند و به آنها برای انجام ماموریت در خارج از کشور حکم میدادند. آقای حسنی از دوستان سید مهدی از افراد مورد وثوق وزارت اطلاعات بود. بعدا او را بازداشت کردند. سر و صداها بعد از بازداشت های او شروع شد. در جلسه ای که با حضور فلاحیان و ری شهری در منزل ما برگزار شد، من با آقای فلاحیان گفتم مگر همین آقای حسنی مورد اعتماد شما نبود؟ مگر با او فعالیت نمی کردید؟ مگر عمده این امکانات رو شما در اختیارشون قرار نمیدادید؟ گفتن چرا. گفتن پس چطور شد که این خانه شد خانه تیمی و خلاف مقررات شد؟ یکی از افراد سپاه که از متصدیان این امر ناجوانمردانه بود آمد نزد من و گفت که مسئولان من اصرار دارن تا بگوییم این امر توسط سید مهدی هاشمی انجام شده و در مجلس و دولت، و این دروغ رو شایع کردن. ملاحظه کنید بی تقوایی تا چه حد است. خلاصه این چند جای دیگه می نویسه، نه، این از این موضوع دلگیر بوده اینا. خب آدم که اینا میگن اینجوری اعدام میکنن، این مخالف بود با این اعدام ها و انتقادات شدیدتر شد و نامه هایی به خمینی نوشت و گفتم خبر داری که تو زندان ها چه از شکنجه میشه، به زنات، به دخترات توجه تجاوز میکنن، رشوه‌خواری میشه در مقامات بالا، فساد هست، فلان هست. یه کلین چیز رو اونجا چیز کرد که به اصطلاح این حکومت اسلامی شما وچهش رو از دست میده و این کارا درست نیست. خمینی در 6 فروردین 1368 یه نامه نوشت که میخواست بگه که مثلا عزل کنه منتظری رو. از آنجا که این یه قسمت رو براتون میخونم. از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آنها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده نظام را از دست داده اید. تو اون نامش همچین چیزی هست، همچین پاراگرافی هست. خب اون رفسنجانی و اینا نداشتن این نامه رو بفرسته، نامه رو نفرستد، ولی در واقع توش همچین چیزی نوشته بود. ولی از اون رفتن با منتظری صحبت کردن اینا که خودش بدون که خمینی چیزی کنه، عزل کنه، خودش استعفا بده. یه روز در واقع بعد از این نامه، منتظری خودش از مقام قائم مقامی جانشینی استفاده و گفت خواست که بره تدریس بکنه تو حوزه علمیه، برگرده به حوزه علمیه. خب یه انتقاد شدیدی کرد به این سیستم حکومت اسلامی، ولی از کادر حکومت بیرون نرفت.
ببینید توی نامه همون استفانامش چی میگه: از همه برادران و خواهران عزیز و علاقمند تقاضا میکنم مبادا در مورد تصمیم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم به بهانه حمایت از من کاری انجام دهید یا کلمه ای بر زبان جاری نمایید، زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسلام و انقلاب رو نمیخوان. یعنی یه همچین سفارشی هم به مردم کرد که به حکومت چیزی نگن و اینا نگن. این یه مثلا یه اختلافی بوده، به یه انتقادی بوده، اختلافی بوده بین من و رهبری، و اینو شما بهانه حمله به اونا قرار ندید. یعنی کادر حکومت اسلامی خودش رو بیرون نمیدونست نه، ولی انتقادهایی داشت. ولی همچنان رسما عزل نشده بود دیگه، این استفاده آور نوشت، ولی هیچ کی اصلاحش قبول نکرده بود. همینجوری بود تا 14 خرداد 68 مجلس خبرگان به ریاست هاشمی رفسنجانی قبل از اینکه خامنه ای رو به رهبری انتخاب بکنه استعفای منتظری رو پذیرفت. یعنی در واقع در اون موقع رسما این دیگه چیز شد، از جانشینی رفت کنار. یه کار خوب دیگه هم که کرد این بوده که 10 سال قبل بهار 1378 از حق شهروندی بهایان دفاع کرد. یعنی گفتش که کتاب آسمانی ندارن، نماینده تو مجلس ندارن، ولی شهروند ایرانی حساب میشن و بعد حقوقشون حفظ بشه، نباید به حقوقشون تجاوز بشه. اونجا هم که مثلا این یک چیز مثلا برای معیارهای جمهوری اسلامی یک چیز یک جور خارج شدن از خط دیگه، ولی اون این کارو کرد. میدونی که 88 هم خب نارضایتی خودش رو چیز کرد، اعلام کرد و یک جوری از مصوبین های حمایت کرد و اینا. این هم به اصطلاح انتقادات و اختلافات بین منتظری و خامنه ای و این داستان کنار رفتنش. دیگه آخرین موضوع این قضیه حکمی است که علیه سلمان رشدی صادر میکنه خامنه ای. تو 6 سپتامبر 1988 یعنی 4 مهر 1367 کتاب آیات شیطانی تو انگلستان منتشر میشه. این کتابی که منتشر میشه بعد چند روز تو پاکستان، تو هند، تو عربستان سعودی، تو مصر، تو سومالی، تو مالزی، تو قطر، تو بنگلادش، تو سودان، تو آفریقا جنوبی و فکر کنم چند تا کشور دیگه هم هست. حالا هم تو تمام اینا تظاهرات بدجور شد. حتی تو بعضی از تظاهراتی که توی اسلام آباد و سرنگر هند شد، سرنگر هند شد، اونجاها حتی کشته و زخمی هم داد. 5 تا از 5 تا کشته و 80 تا زخمی یاد میکنم. خمینی که دید اینجوری تمام جهان اسلام سنی و شیعه و اینها همه به جنب جوش در اومده و به اعتراض در اومده، یه فتوایی داد که حکم کشتن سلمان رشدی و در این حال حکم حتی ناشر اونها را به ارتداد و مرگ محکوم کرد. نهاد 15 خرداد، بنیاد 15 خرداد هم 1 میلیون جایزه تعیین کرد برای این که چیز بشه. خامنه ای اومد گفتش که اگر سلمان رشدی اظهار ندامت بکنه مثلا دیگه فتوا تغییر میکنه، کشته نمیشه مثلا فرض کن. ولی دوباره خمینی در اومد رو حرف خامنه ای در اومد که چیز نه، این حکم چیز شده، این حکم همچنان باقی، اظهار ندامت هم بکنه این حکم بعد اجرا بشه. خب نگاه کنیم مثلا خود این حکم یه متن داستانی که توش تخیل و استعاره وجود داره، به خصوص سبکش که رئالیسم جادوییه، یعنی اصلا یه سبکی که زمان و مکان رو در هم میریزه، شخصیت‌ها رو چیز میکنه. دو تا آدم که تو تیاره بودن سقوط کردن زنده موندن، یهو یکیشون میشه جبرئیل یا یکیشون میشه چی. اون یه همچین مثلا تخیل و یه همچین جابجایی، حکم ارتداد دادن غیر عادی به نظر میرسه. نباید چیز کرد. حتی میخوام بگم در کادر فقه شیعه ها، در کادر فقه شیعه هم این چیزی، ولی خب دیگه حالا اون داد دیگه، هم چیزی داد. در واقع یه حکم سیاسی بود، چون 3 تا حادثه بعد براشون پیش اومده بود. عهدنامه 598 رو پذیرفته بودن، زهر و جام زهر رو نوشیده بودن،
حکم کشتار 67 داده بودن که با اعتراض منتظری رو شده بود و اونجوری باعث جانشین کنار رفته بود و اینها یه حادثه های خیلی منفی بود که به اینا ضربه میزد. اینجا با این توجه که فکر کرد آقا تمام دنیای اسلام به جنب جوش در اومده، این الان من دخالت کنم و یه موضع تند بگیرم به نفع ما میشه، خوششون میاد، بقیه مسلمان ها خوششون میاد و از ما حمایت میکنن. در واقع این حکم سیاسی بود بیشتر تا فقهی، این حکم رو این شکلی داد. بعدش هم مشکلات خیلی زیادی شد دیگه. میدونی مثلا یک کسی مال حزب الله لبنان، یک جوانی بکنم 20 و چند سالش بیشتر نبود، 21 ساله بود، مصطفی مازه، این اومد بره بمبگذاری بکنه توی پنگوان، انتشارات پنگوان، بمب زودتر ترکید، خودش کشته شد. بعدم که دیدین که هادی متر اهل نیوجرسی اومد چجوری با چاقو رو سن و اینها، بعد چندین سال هم چشم سلمان رشدی رو آسیب زد، هم دستش، اصلا دستش هم قطع شد دیگه، دستش هم چیز هست. علاوه بر اون مترجم ژاپنی اصلا کشته شد، اسلامگرایان کشته شد، مترجم ایتالیایی با ضربات چاقو مضروبش کرد، ویلیام نیگارد ناشر نروژی هم به شدت زخمی کرد، کشته نشد. نه؟ از این نسین یک بخشی از این کتاب آیات شیطانی رو بخشی، نه همش، یه بخشیش رو ترجمه کرده بود. خب حالا اون بخشی رو ترجمه نکرده که مثلا به محمد توهین شده دیگه، میخواستش سخنرانی بکنه، این مسلمان افراطی ریختن اونجا و 37 نفر جان خودشون رو باختن، آتیش زدن اونجایی که محل سخنرانی، آتیش زدن فلان، باعث کشته شدن چیز، یعنی باعث صدمات زیادی شد دیگه، این چندین جا و اینها به خاطر این کشته شدن. تو سه تا فقیه سنی اونا هم حکم دادن، حکم ارتداد علیه سلمان رشدی دادن. یکیشون قرضاویه، اون اسم بقیه من هم یادم نیست، یکیشون قرضاویه که قرضاوی میدونین دیگه، یکی از روحانیون خیلی چیز قابل اعتماد اخوان مسلمینه که تو قطر اینا زندگی میکرد دیگه، اصلا اونجا زندگی میکرد، اون داد. دو نفر دیگه از فقهای سنی هم حکم دادن. فقهای شیعه یه آدمایی مثل محمد فاضل لنکرانی، حسین نوری همدانی که شاگردای خود خمینی هستند و آدمای به شدت افراطی، اونا تایید کردن، اونا حکم ندادن ولی حکم خمینی رو تایید کردن. ولی یک سری مجتهد دیگه مثل خویی، مثل گلپایگانی، مثل مرعشی نجفی و خود منتظری، اینا هیچی نگفتن، یعنی خودشون حکمی ندادن، نه تایید کردن نه مخالفت، سکوت کردن، چیزی نگفت. ولی دو تا آدم اصلا موضع رسمی گرفتن، یکیشون سید رضا صدر، برادر بزرگتر امام موسی صدر، شاگرد بروجردی بوده، شاگرد خمینی هم بوده، شریعت مداری وصیت کرده که اون بیاد بالای پیکرش نماز بخونه، ولی مقام های امنیتی اجازه ندادن و دستگیرش کردن. این اصلا یک مقاله ای نوشت فلان که در اونجا به چند دلیل اصلا گفت که این چیز درست نیست، این حکم خمینی درست نیست. یکی که میدونین که سرزمین های اسلامی دارال اسلام حساب میشن، سرزمین های هنوز سرزمین که اسلامی نیستن دارال هر میگه که حد در دارال اسلام باید اجرا بشه نه در دارال هر اینجا اصلا اونا مسلمون نبودن که اصلا تو حکم میدی، که اون توی کشوری بودن، مسیحی بودن، چی بودن، اصلا هر چی بودن. حالا اون خودش سنی حنفی بود، خود سلمان رشد، پدر مادرش، خودش که نه، پدر مادرش سنی حنفی بودن، ولی اون توی اون کشور فلان، اونجا که تو نمیتونی حد برای اونا چیز بکنی، صادر بکنی، تو دارال اسلام میتونی بکنی ولی برای اونجا که نمیتونی بکنی. یکی از ایراداش اینه. یکی دیگه از ایراداش اینه، میگه که چون سلمان رشدی سنی حنفیه، حاکم سنی باید حکم بده، حاکم شیعه نمیتونه حکم بده. اینم یه دلیل دیگه میاره، میگه که حکم باید طوری باشه که اجرا کنندش از طرف خطری تهدیدش نکنه. خب این آدمایی که میخوان این کارو بکنن همشون کشت، مثلا پلیس میتونه اونا رو بکشه، دستگیر کنه، اصلا خیلی زخمی بشن، فلان بشن، خطر تهدیدشون میکنه. شرایط اجرای حکم باید مجری، خطری تهدیدش نکنه، دور از خطر بشه.
خب اینم که اینجا صادق نیست، شبهه وجود نداشته باشه اینجا. خب یارو اصلا به احتمال خیلی زیاد اصلا خمینی اون کتاب رو نمیتونسته بخونه و نخونده و اصلا درست نمیدونسته توش چی هست، و اینکه مثلا سبکش رئالیسم جادویی فلان اینها، و تازه مثلا اصلا با نوشتن یک کتاب توی جای چیزی که یکی نمیتونه آدم مرتد بدونه، باید دادگاه تشکیل بشه بیاد از خودش دفاع بکنه فلان کنه، بعد میتونه حکم ارتداد بده. خب میگه هم شبهه وجود داشته هم متهم از خودش دفاع نکرده، دادگاهی نبوده که متهم از خودش دفاع کنه، بعد حکم ارتداد بده. به این دلایل میگه که این حکم مثلا غلطه، درست نیست. غیر از اون یک کسی که بسیار فقیه نبود به مهدی بازرگان یه مقاله نوشت که هم تو لومون چاپ شد هم دی سایت آلمان. اونم اینجوری گفت یا قرآن که نگاه میکنیم هیچ حکمی درباره این کسی که توهین بکنه وجود نداره. میدونید که توهین به محمد فقط یه حدیث ازش هست، اون حدیث معتبر نیست، هیچ دیگه چیز دیگه نیست، یه حدیث فقط هست. با اون حدیث آدم مثلا اینجوری حکم ارتداد بده اینها، خب دیگه واقعا چیز نمیدونم، خیلی غیر معقول و غیر منطقی بود. بازرگان اینجوری میگه، میگه در قرآن هیچ چیزی نیست، و چیزی هم که میگه اینه که سب و توهین، سب کردن و توهین باید در مقابل این تسامح و خودداری از نشست و برخاست با توهین کننده رو چیز میکنه، توصیه میکنه، چیزی بیشتر از این توصیه نمیکنه. منبع خودشم میاره، میگه سوره نساء آیه 140، میگه تو قرآن هیچ چیزی غیر از این نیست، و به همین دلیل مثلا این کار غلط بود. اینم به اصطلاح موضع‌گیری هایی که از طرف ایرانی ها، اون کسایی که حالا فقیه بودن یا یه زمانی خودشون تو حکومت اسلامی بودن مثل بازرگان، یا مثلا فرض کنین اون آیت الله های مثل خویی و گلپایگانی و اینها، اونها هم چیز نکردن. بیشتر این حکم حکم سیاسی بود و توی شرایط معین که خیلی اتفاقای بد واسه اینا اتفاق افتاده بود، خمینی ضروری دید که این حکم رو بده و توی دهان اسلام یه وجهه و آبرویی برای خودش کسب کنه. خیلی ممنون از صبر و حوصلتون. من دیگه بحث من تموم شد اینجا دیگه، اصلا به کلی این بحث روحانیت چیه تموم شد. تا فرصت

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق که بر

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخته از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، ژرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا، دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.

0: اول صحبتم گفتم که راجع به یه موضوع دیگه اگر وقتی بماند صحبت خواهم کرد. این موضوع جفری اپستین در آمریکا الان بسیار موضوع داغی است در مطبوعات آمریکا. خود آقای اپستین، مرگش و خدماتی رو که ارائه می کرده، به اصطلاح خدمات، و اون لیست افرادی که از این خدمات بهره بردن و همینطور نامای رد و بدل شده میان او و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که با هم رفیق گرمابه و گلستان بودند. جفری اپستین بیزینسش جور کردن دختران جوان بوده برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا و اینها. یه بار در سال 2007 به دام افتاد، خلاص شد. دفعه بعد در سال 2019، این دفعه به جرم به فحشا کشاندن بیش از 1000 دختر جوان به زندان رفت و قرار بود که در دادگاه اسامی افرادی که به اصطلاح از این خدمات بهره بردن معلوم بشه. درست روزی که قرار بود به دادگاه بره، خبر رسید که اپستین در زندان خودکشی کرده. این رو هم بگم که چون دوست صمیمی دونالد ترامپ بود، تو همین گزارشات گفته شده که 7 بار با هواپیمای خصوصی اپستین دونالد ترامپ به سفرهای آنچنانی رفته بود. اسم این هواپیمایش هم خیلی جالبه، گذاشته بود لولیتا اکسپرس، می برد یک جزیره خاصی. اونجا بیشتر همین مهمانی هایی بود و نقاب بوده یا نبوده و دختران جوان. اینکه یک زندانی تحت نظر FBI درست در روز پیش از دادگاه خودکشی میکنه یا خودکشی میشه و رئیس جمهور هم ترامپ، رازیست که باید فاش بشه. واقعا خودکشی کرده توی زندانی که زیر نظر FBI، دوربینای هم خاموش بوده، نگهبان هم حتما خواب بودن. مطبوعات آمریکا هم بیشتر راجع به همین موضوع می نویسن. وقتی که مطرح شد، خب ترامپ الان رئیس جمهوره، بینم دوست صمیمیش بوده که به این روز افتاده. وقت ترامپ هم چندین بار، همجور گفتم 7 بار با هواپیمای خصوصیش رفته بوده به سفرهای آنچنانی. ترامپ یه مدتی که خیلی همیشه سعی میکنه زیر نورافکن باشه و حرف بزنه و اینا، وقتی که ماجرا مطرح شد زیاد پیداش نبود و سعی میکرد که برداری بزنه که از هان رو به جاهای دیگه‌ای بکشون. مثلا میگفت که من اوباما رو به زندان مندازم یا فلان تیم فوتبال آمریکایی که اسمش عوض بکنه، اگر این کار نکنی چنین و چنان میکنم. سعی میکرد از هان رو بکشون جایی. حالا چرا من خیلی راهم شدم راجع به این صحبت بکنم؟ چندی پیش در همین رادیو جواد تسلیمی عزیز با اون نقد درخشانش یک فیلمی رو معرفی کرد و نقد و بررسی کرد، فیلم چشمان باز بسته، آخرین فیلم استنلی کوبریک که با بازی نیکول کیدمن و تام کروز. عجیب شباهتی بین این فیلم و این ماجرای اپستین وجود داره. توی اون فیلم نیکول کیدمن که آلیس شخصیتش هست، اونجا میگه که به شوهرش میگه که تام کروز که به میل دیگری فکر کرده، میل پیدا کرده بوده، و بعد این اعترافات تمام دنیای تام کروز بیل رو به هم میریزه، دوچار شوک میشه. بعد میره تو در نیویورک، وارد یک سفر شبانه میشه و میره سرک میکشه این بر اونور، پس از برخوردهای متعدد و جنسی و وسوسه ها و اینها، خلاصه نهایتا حضور پیدا میکنه در یک محفل مخفی و اشرافی که آدمایی که اونجا حضور پیدا میکردن با ماسک و نقاب اونجا حاضر میشدن. کسی نمیدید پشت سر نقاب چی هست، و همین دخترهای جوان بودن و این روابط جنسی و اینها. جواد در این ارتباط کتاب نوشته، یعنی فقط یک برنامه رادیویی نبوده، مفصل به جاهای مختلف این کتاب به این فیلم اشاره کرده و از جمله راجع به خود نام این فیلم که جایی قرار میگیری، خود کوبریک گفته جایی که وقتی که میری تو تاریکی چشماتو اگر بستت باز نگه دارم، این چشمان باز بسته. مخصوصا رابطه بین این فیلم و ماجرای جفری اپستین پیدا بکنم، چون به نظرم بسی از این فیلم ها عجیب پیشگویانه توضیح میدن همون رابطه واقعی که در جان هست. یعنی یه دهی اونجا تو اون فیلم هم اینجوری بود که یه دهی بیزینرسشون جور کردن دختران جوانه برای میلیاردرها، صاحبان قدرت، سیاستمدارا، حتی دانشمندا. اونجا هر کس که خط قرمز اونها رو که یک شبکه مافیایی عجیب غریب از خط قرمزاشون رو زیر پا میذاش، از میون برداشته میشد. سرنوشت مرگ اپستین هم دقیقا اینه. یعنی توی آمریکا زیر نظر FBI تو زندانه، اونجا خودکشی میکنه یا خودکشی میشود. توی اون فیلم چیه؟ اون صحنه های کابوسگونه مهمونی های نقابدار خیلی هم وحشتناک بود دیگه. در واقع استنلی کوبریک انگار داشت پرده ها رو کنار میزد، اون نادهای فاسدی که پشت نقاب تمدن چنین مراسمی برگزار میکنن اونا رو نشون میداد و شباهت های بین اون فیلم و پرونده اپستین بسیاره. یعنی وقتی اون فیلم رو نگاه میکنیم میبینیم این دنیای واقعی همون جوریه. تو دنیای واقعی هم اپستین همون کار رو میکرد، یعنی مهمونی ترتیب میداد، دخترهای جوان رو دعوت میکرد و گاهی کودکان، دختران کودک زیر 12 سال برای مردانی که توی لیستش بودن، شاهزاده ها، رئیس جمهورهای سابق، میلیاردرها، همه اینها. در اون فیلم وقتی که تام کروز بیل از خط قرمزهای عبور میکنه و میشناسه آدمایی که اونجا هستن، نقاب رو کنار میزنه، در واقع میبست نابود بشه. ما تا اونجا یه زنی خودشو فدای نجات بیل میکنه ولی بعدن خبر مرگش میرسه، چجوری؟ اوردوز میکنه. توی دنیای اپستین هم همینجوری بوده و همینجوری هست. دخترهایی هستن که ناپدید شدن، قرار بوده بیان شهادت بدن، گم شدن، ساکت شدن و یا خود اپستین در زندانی با نظارت شدید خودکشی میکنه. در فیلم هر کس بخواد حرف بزنه ناپدید میشه یا تهدید میشه، هشدار بهش میدن. و در دنیای واقعی الان توی همین پرونده صدها نفر سکوت کردن. آدمایی که در لیست اون پرواز لولیتا اکسپرس به جزیره اپستین میرفتن وجود دارن. کی رسیدگی میکنه؟ هیچ کس اینو نمیدونه. نکته عجیب این خود مرگ کوبریک هم هست. تو کتاب جواد توضیح میداد که کوبریک خیلی آدم وسواسی بود، بسیار ماکسیمالیست بود، از جزئیات نمیگذشت و یه نسخه فیلم تهیه میکنه 3 ساعت. این فیلم رو به استودیوی وارنر بروس تحویل میده و بعدش ناگهان میمیره. علت سکته قلبی اعلام شد. هیچ کالبد شکافی رسمی هم انجام ندادن. بعدن بعضیا میگن که این نسخه‌ای که دیدن، یعنی نسخه‌ای که اکران شده و ما هم دیدیم، تازه دفعه اول هم زیاد موفق نبوده در اکرانش. توی سال 2001 اولین دفعه نمایش داده شده، ولی بعدن توی همین پارسال پیراسال بود که نمایش عمومی داده شد در همه جا. میگن که این نسخهش با اون نسخه واقعی این مقدار فرق میکنه، یا صحنه‌ای توش در آوردن و البته خدا میدونه دیگه چی بوده و اینا چگونه اینو سانسور کردن. حالا سوال اینه که کی این کارا رو میکنه؟ اون لیست اسامی آدما کجاست؟ هیچ کس و هیچ وقت این رو نمیتونه بفهم، بخاطر اینکه خود سیستمه، سیستمی که این لذت‌ها رو به اصطلاح با درد و رنج با پول میخره، قربانی میگیره، قربانی میسازه و بعد قربانی مقصره دیگه. ما در مقایسه این فیلم با این واقعیت ابسن تکه های از حقیقت رو میبینیم، این تکه های از حقیقت رو کنار هم میچینیم، میفهمیم که اینا فقط تصادف نیست، نشونه هاییست از یک سیستم. چشمامون رو باید باز بکنیم دیگه، یعنی راز پشت نقاب رو دریابیم از کوبریک تا اپستین. گاهی آثار هنری برجسته در واقع بیش به شیوه خودشون روایت میکنن یه واقعیتی رو یا واقعیتهایی رو نشون میدن، اونم دست بردن به اون هزار توی خیلی خصوصی انحصاری این دنیا، یعنی دنیا همینه. جوادم مفصل اون رو توضیح داده تو اون کتابش. یک بار دیگه میتونید این فیلم ببینید، این کتاب جواد رو بخونید. البته اون یه بخش زیادش مربوط به تکنیک این فیلم رو توضیح داده، فرم رو توضیح داده، ولی برای فهمیدن مضمون اون فیلم و حالا این واقعیت های امروز رو هم میبینیم که نمایون شده دیگه، یه آدمی که رئیس جمهور آمریکاست و دوست گرما و گلستانش که خودکشی میشه و از اینجور چیزا در تمام این سیستم های چه استبدادی چه دموکراسی هر همشون حالت مافیایی دارن کم پیدا نمیشه. اینم بخشی از بازوی ها و مصاحبه با جفری اپستین که در آمریکا منتشر شده. اونجا ازشون پرسن آیا دختران زیر سن بودن و میگه که اینو بعدا جواب بده.
1: Have you socialized with him?
2: Yes, sir.
1: Yes?
2: Yes, sir.
1: Have you ever socialized with Donald Trump in the presence of females under the age of 18?
2: Though I'd like to answer that question, at least today, I'm going to have to assert my 5th, 6th, and 14th Amendment rights, sir.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه‌ای رو جشنواره‌ای داشت و جایزه‌ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر میگیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم به همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگه رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله،
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند. یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته، هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینه ای، بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند. کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد. کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاری است، همیشه است. به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی. کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند. پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.

0: این صدا را می شناسید؟ صدای همان شاگرد خیاطی است که موقع سوزن نخ کردن ناخودآگاه خواندنش رهگذران بازار را خوش می آمد. شاید یکی از همین روزها که در حجره اوستایش علیسونه یکی از نغمات لوری را می خواند، آواز خوشش به گوش حمید ایزد پناه رسید، شاعر و پژوهشگر موسیقی لرستان. ایزد پناه او را به رادیو معرفی کرد تا در سال 42 اولین اثرش را بخواند، یعنی همان حالو گندمخر یا خریدار گندم. شبش که به خانه آمد صدای خودش را برای اولین بار از رادیو شنید. رضا سقایی سال 1318 در محله پشت بازار خرموه یا همان خرم‌آباد به دنیا آمد. نتوانست تحصیل را از کلاس چهارم ابتدایی فراتر ببرد، اما آواز خواندن داستان دیگری داشت. آنقدر که خنیاگران معروف لرستان خود را وامدار شاگردی سقایی می‌دانند، مکتب نرفته مسئله آموز مدرسان بود.
1: باشی اون زندگی کردم، ایشون منو نوازنده کرده، ایشون اخلاق رو من یاد داده، مرام یاد داده، باید چه کار بکنم، چطور برم روسن، چطور با مردم معاشرت داشته باشم. اگه من چیزی یاد گرفتم از ایشون بوده، کارهای هنری همه از ایشونه.
0: میان تمام تصنیف‌ها و ترانه‌هایی که سقایی خوانده، حتی همان‌ها که 10 سال پس از مرگش هنوز به گوش کسی نرسیدند، 4 تصنیف او تصویر لرستان بود. تصنیف‌هایی که روایت حماسه و تلاش و جنگ، تصویر نیروی زیستن در لرستان بودند، یعنی تفنگ، جنگ لرو، دایه دایه و دالکه. کسی نمی‌دانست شعر دایه دایه یا جنگ لرو را چه کسی سروده، هنوز هم کسی نمی‌داند. اما نغمه هایی بودند که میان کوچه و بازار خرم‌آباد یا کوهدشت و علشته و شهرهای دیگر زمزمه می شدند. خاطره باقی مانده از جنگ های ناتمام ایلیاتی های لرستان. مشتبه میرزاده موسیقیدان معروف کرمانشاهی این تصنیف ها را برای فیلم میراث در سال 1355 دوباره تنظیم کرد. و کدام کس بهتر از سقایی از پس خواندن این روایت لرستان برمی آمد؟ نه لوری که لکی و کردی و فارسی را هم می خواند. ترانه‌های محلی شیراز و دیگر شهرها را هم.

میانه جنگ ایران و عراق بمباران ازنا تارهای صوتیش را برای همیشه از او گرفت و سقایی دیگر نخواند. چرخ روزگار به مرادش نگشت. هیچ کس از او خبر نداشت تا اینکه سال 1389 دیدگانش را برای همیشه بست. اما رضا هنوز هم می‌خواند. صدایش هنوز رنگ می‌دهد به سبزی بهار یا سپیدی زمستان گردنه زاغه و بیشه لرستان در چشم مسافرانی که از تهران به سوی شهر خرم‌آباد می‌آیند. تصویر تصنیف‌های او از لرستان نه جنگ که حکایت عشق و صحرا و دویدن میان دامنه‌های زاگرس است. از تصنیف رتم صحرا با تمام شادمانیش تا آسمو که به قول خود سقایی خود آسمان هم از پس غم این تصنیف بر نمی‌آید.

در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود. پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر، سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر، باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی در ساعت 5 عصر، و زنگار بذر نیکل و بذر بلور افشاند در ساعت 5 عصر. این عکس تیز یوز و کبوتر در ساعت 5 عصر، رانی با شاخی مصیبت بار در ساعت 5 عصر، ناقوس های دود و زرنیخ در ساعت 5 عصر، کرنای سوگ و نوحه را آغاز کردند در ساعت 5 عصر. در هر کنار کوچه دسته های خاموشی در ساعت 5 عصر، و گاو نر تنها دل بر پای مانده در ساعت 5 عصر، چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش در ساعت 5 عصر، چون یود فرو پوشید یک سر سطح میدان را در ساعت 5 عصر، مرگ در زخمهای گرم بیزه کرد در ساعت 5 عصر. در ساعت 5 عصر بی هیچ بیش و کم در ساعت 5 عصر.

تابوت چرخداری است در حکم بسترش در ساعت پنج عصر. نیها و استخوانها در گوشش می نوازند در ساعت پنج عصر. تازه گاو نر به سویش نعره بر می داشت در ساعت پنج عصر، که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود در ساعت پنج عصر. قانقرایا می رسید از دور در ساعت پنج عصر. بوغ زنبق در کشاله سبز ران در ساعت پنج عصر. زخم ها می سوخت چون خورشید در ساعت پنج عصر. و در هم خورد کردم بوهی مردم دریچه ها و درها را در ساعت پنج عصر. در ساعت پنج عصر، آی چه موهش پنج عصری بود. ساعت پنج بود بر تمامی ساعتها. ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه.

بگو به ماه بیاید، چرا که نمیخواهم خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم، نمیخواهم ببینمش. ماه چارتاق، نریان ابرهای رام و میدان خاکی خیال با بید بنان حاشیه‌اش، نمیخواهم ببینمش. خاطرم در آتش است، یا سمنها را فرا خوانید با سپیدی کوچکشان، نمیخواهم ببینمش. مادگاب جهان پیر به زبان غمینش لیسه بر پوزهی میکشید، آلوده خونی منتشر بر خاک، و نرگابان گیساند و نیمی مرگ و نیمی سنگ ماغ کشیدند آنسان که دو قرن خسته از پای کشیدن بر خاک. نه، نمیخواهم ببینمش. پله پله بر میشد ایگناسیو، همه مرگش بر دوش، سپید دمان را میجست و سپید دمان نبود، چهره واقعی خود را میجست و مجازش یک سر سرگردان کرد، جسم زیبایی خود را میجست، رگ بکشوده خود را یافت. نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم، من ندارم دل فواره جوشانی را دیدن که کنون اندک اندک می نشیند از پای و توانایی پروازش اندک اندک می گریزد از تن. فبرانی که چراغان کردست از خون صفحه‌های زیرین را در میدان و فرو ریخت از دنگاه روی مخملها و کرم گروهی هیجان دوست. چه کسی برمی‌دارد فریاد که فرو دارم سر؟ نه، مگویید، مگویید به تماشایش بنشینم. آن زمان که انسان دید شاخ‌ها را نزدیک، پلک‌ها بر هم نپشورد، مادران خوف اما سر برآوردند و از دل جمع برآمد به نواهای نهان این آهنگ سوی ورزوهای لاهوت پاسداران مهی بیرنگ. در شهر سویل شهزاده ای نبود که به همسنگیش کند تدبیر، نه دلی همچنو حقیقت جوی، نه چو شمشیر او یکی شمشیر. زور بازوی حیرت آور او شط قرنده ایز شیران بود و به مانند پیکری از سنگ نقش تدبیر او نمایان بود. نغمه ای اندلوسی می آراست حال ای زرین برگرد سرش، خنده اش سنبل رومی بود و نمک بود و فراست بود. در زابازی بزرگ در میدان، کوه نشینی بی بدیل در کوهستان، چه خوش خوی با سنبله ها، چه سخت با مهمیز، چه مهربان با ژاله، چه چشمگیر در هفته بازارها، و با نیزه نهایی ظلمت چه رعب‌انگیز. اینک اما اوست خفته خوابی نبیداریش در دنبال، و خزه ها و گیاه هرس قنچه جمجمه اش را به سرانگشتان اطمینان می شکوفانند، و ترانه ساز خونش باز می آید، می سراید سرخوش از تالاب ها و از چمنزاران، می غلطد به طول شاخ ها لرزان، در میان میغ بر خود می تپد بی جان، از هزاران ضربت پاهای ورزوها به خود پیچان، چون زبا
خیابانی تیره و طولانی و غمناک، تا کنار رودباران ستاره ها باطلاق احتضاری در وجود آید. آه دیوار سپید اسپانیا، آه ورزای سیاه رنج، آه خون سخت ایگناسیو، آه بلبلهای رکایش. نه نمیخواهم ببینمش. نیست نه جامی کش نگه دارد، نه پرستویی کش بنوشد، یخچه نوری که بکاهد التهابش را، نه سرودی خوش و خرمنی از گل. نیست نه بلوری کش به سیم خام در پوشد. نه نمیخواهم ببینمش.

پیشانی سختی است سنگ که رؤیاها در آن مینالند، بی آب مواج و بی سر به یخ زده. گرده ایست سنگ تا بار زمان را بکشد و درختان اشکش را و نوارها و ستارهایش را. بارانهای تیره ای را دیدم من دوان از پی موجها که بازوان بلند بیخته خیش برافراشته بودند تا به سنگ پاره پرتابیشان نرانند، سنگ پاره ای که اندامهاشان را در هم می شکند بی آن که به خونشان آغشته کند. چرا که سنگ دانه ها و ابرها را گرد می آورد، استخوان بندی چکاوک ها را و گرگان سای روشن را، اما صدایی بر نمی آورد، نه بلور و نه آتش اگر میدان نباشد، میدان و تنها میدان های بی حساب. و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر سنگ، همین و بس. چه پیش آمده است؟ به چهرش بنگرید، مرگ به گوگرد پرید رنگش فرو پوشیده، رخسار مرد گاوی مغموم به دوداده است. کار از کار گذشته است، باران به دهانش میبارد، هوا چون دیوانه ای سینه‌اش را گود وانهاده و عشق غرقه اشک‌های برف خود را بر قله گاو چرگرم میکند. چه میگویند؟ سکوتی بویناک براسوده است. ما ایم و در برابر ما از خیش میرود این تخت بند تن که طرح آشکار بلبلان را داشت و میبینیمش که از حفره‌های بی انتها پوشیده میشود. چه کسی کفن را مچاله میکند؟ آنچه میگویند راست نیست. اینجا نه کسی میخواند، نه کسی به کنجی میگرید، نه مهمیزی زده میشود، نه ماری وحشت زده میگریزد. اینجا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی گشوده برای تماشای این تخت بند تن که امکان آرامیدنش نیست. اینجا خواهان دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند، مردانی که هیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند، مردانی که استخوان‌هاشان به صدا در می‌آید و با دهان پر از خورشید و چخماق می‌خواند. خواستار دیدار آنانم من، اینجا رو در روی سنگ در برابر این پیکری که عنان گسسته است. می‌خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست این ناخدا را که به مرگ پیوسته است. میخواهم مرا گریه ای آموزند، چون رودی با مهی لطیف و آب کنارانی ژرف، تا پیکر ایگناسیو را با خود ببرد و از نظر نهان شود بی آن که نفس مضاعف ورزوان را باز شنود، تا از نظر پنهان شود در میدانچه مدور ماه که با همه خردی جانور محزون بی حرکتی باز می نماید، تا از نظر پنهان شود در شب محروم از سرود ماهی ها و در خارزاران سپید دود منجمد. نمی خواهم چهرش را به دست مالی فرو پوشند تا به مرگی که در اوست خو کند. برو ایگناسیو، به حیا بانگ شورنگیز حسرت مخور، بخسب، پرواز کن.
دریا نیست.

نه گاو نه رت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانت، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای. نه صلب سنگ بازت می شناست، نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی. نه گاو نرت باز می شناست، نه انجیر بن، نه اسبان، نه مورچگان خانت، نه کودک بازت می شناست، نه شب، چرا که برای ابد مرده ای.

پاییز خواهد آمد با لیسک ها، با خوشه های ابر و قله های در همش، اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد، چرا که برای ابد مرده ای، چرا که تو مرده ای برای ابد، همچون تمامی مردگان زمین، همچون همان مردگان که فراموش می شوند زیر پشته ای از آتش زنه های خاموش. هیچ کس بازت نمی شناسد، نه، اما من تو را می سرایم، برای بعدها می سرایم چهره تو را و لطف تو را، کمال پختگی معرفتت را، اشتهای تو را به مرگ و طعم دهان مرگ را و اندوهی را که در جرفای شاد خویی تو بود. زادنش به دیر خواهد انجامید، خود اگر زاد تواند شد. اندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث، نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می نالند و نسیمی اندوه گن را که به زیتون زاران می گذرد به خاطر می آورد.

کمانداران عبوس به سویل نزدیک می شوند. گوادلکویر بی‌دفاع، کلاه‌های پهن خاکستری، شنل‌های بلند آرام. آه گوادلکویر، آنان از دیاران دور دست پریشانی و ذلت می آیند. گوادلکویر بی‌دفاع و به زاغه های تنگ و پیچ عشق و بلور و سنگ می روند.

سروی به جا می‌گذارد. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. در این جهان همه چیزی در هم شکسته، به جز خاموشی هیچ باقی نمانده است. بگذارید در این کشت زار گریه کنم. افق بی روشنایی را جرقه ها به دندان گزیدند. به شما گفتم بگذارید در این کشت زار.

پنجره مهتابی را بستم چرا که نمیخواهم زاری ها را بشنوم. با این همه از پس دیوارهای خاکستر هیچ به جز زاری نمیتوان شنید. فرشتگانی که آواز بخوانند انگشت شمارند، سگانی که بلایند انگشت شمارند، هزار ساز در کف من می گنجد. اما زاری سگی سترگ است، اما زاری فرشته ای سترگ است، زاری سازی سترگ است. زاری باد را به سرنیزه زخم می زند و به جز زاری هیچ نمی توان شنید.

صحنه زیتونزار همچون بادزنی بسته می شود و می گشاید. بر فراز زیتونزار آسمانی فرو ریخته و بارانی تیره از ستارگان سرد. بر لب رود جگن و سای روشن می لرزد. هوای تیره چنبره می شود. درختان زیتون از فریاد سنگین است و گله ای از پرندگان اسیر دمهای بسیار بلند خود را در ظلمات می جنباند.

ماه به آهنگرخانه می آید با پاچین سنبل و تیبش. بچه در او خیره مانده نگاهش می کند. در نسیمی که می وزد ماه دستهایش را حرکت می دهد و پستانهای سفید سفت فلزیش را هوس‌انگیز و پاک عریان می کند. هی برو ماه ماه ماه، کولی ها اگر سر رسند از دلت انگشتر و سینه ریز می سازند. بچه بگذار برخصم تا سوارها بیایند، تو بر سندان خفته ای، چشمهای کوچکت را بسته ای. هی برو ماه ماه ماه، صدای پای اسب می آید. راحتم بگذار، سپیدی آهاریم را مچاله می کنی. طبل جلگرا کوبان سوار نزدیک می شود و در آهنگرخانه خاموش بچه چشمهای کوچکش را بسته. کولیان مفرق و رؤیا از جانب زیتونزارها پیش می آیند، بر گرده اسبهای خیش گردنها بلند برافراخته و نگاه ها همه خواب آلود. چه خوش میخواند از فراز درختش، چه خوش میخواند شبگیر. و بر آسمان ماه میگذرد، ماه همراه کودکی دستش در دست. در آهنگرخانه گرد بر گرد سندان کولیان به نومیدی گریانند و نسیم که بیدار است هوشیار است، و نسیم که به هوشیاری بیدار است.

هر کسی هم رزمی هم خشمی هم رنجی دارد، هر کسی هم بزمی هم دستی هم گنجی دارد. آن که با تو با تو هم رزم است، میخواهد با تو پیروز شود بر دشمن. آن که با تو هم خشم است، میخواهد با تو فریاد کند حق با ماست. آن که با تو هم رنج است، میداند چه کسی رنج تو را میخواهد. آن که اما نیستی هم بزمش، خون فرزند تو را می نوشد. آن که اما نیستی هم دستش، پشت پا می زندت تا بیفتی از پا، تا بماند بالا دست. آن که اما نیستی هم گنجش، آن که اما نیستی هم گنجش، میگوید رنج تو گنج من است. تو اگر تن خسته، من آبادم. تو اگر پا بسته، من آزادم. آن که هم گنج تو باشد، اما آن که هم گنج تو باشد اما می پرسد رنج تو گنج چه کس باید باشد جز تو، رنج ما گنج که می باید باشد جز ما. تو سلاحی خواهی ساخت، خواهی ساخت از غرور و کینه، و به هم رزمت خواهی گفت رزم من پاینده، خشم من سوزنده، گنج من آینده.

در شام سبز یک بهار از سفره‌های خالی دهقانان گسترده بر اسارت دلگیر روستاها، از قلب خوشه گندم در مطلع تغزل باران طلوع خواهی کرد و دهکده آواز خشم را با تو دوباره خواهد خواند، با تو دوباره خواهد خواند. در صبح زرد یک زمستان از بغض پرسلابت انبوه کارگر، گل کرده در حماسه چرخ و براده و آهن، در کارخانه ها از دست های ماهر انسان، در خلق سربلندی دنیا طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و کارخانه آواز خشم را با تو، با تو، با تو دوباره خواهد خواند. در ظهر سرخ یک تابستان از سنگر شریف شکفتن، در شط داس ها و پتک ها، کتاب ها و دست ها، تفنگ ها، طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد. و شهر آواز خشم را با تو، با تو دوباره، دوباره خواهد خواند. در عصر خونی یک پاییز طلوع خواهی کرد از دهکده ها و کارخانه ها، از خانه ها طلوع خواهی کرد، طلوع خواهی کرد.

برادر تنی، هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگی است. هر برادر تنی اگر گرسنه نیست، با تو که گرسنه ای خصم خانگی است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر غریبه گرسنه با گرسنه ها ولی برادر است. هر برادری که خواب می کند تو را و نان خیش می خورد، یار دشمنان توست. در نبرد ما گرسنه را گرسنه یاور است. گرسنه را گرسنه یاور است.

با شهید زاده‌ای بر پشت، با شهید نطفه‌ای در شکم، پرکینه پرخشم زن روستایی ایستاده بر نعش مرد شهیدش در عبور سربازان. باری اگرچه ما رنج برده ایم، ما زخم خورده ایم، ما تا رسیدن بیمرگی امید هر روز مرده ایم، ما با چراغ کینه شب را شناختیم، با اسب سرخ حادثه تا قلب بی تپش مرگ تاختیم، ما تا شکفتن انسان، ما تا دمیدن فریاد، ما تا رسیدن خورشید زنده ایم. باری اگرچه سکوت کن به یاد آن که در سپیده جان سپرد. سکوت کن به یاد آن که با امید خلق مرد. سکوت کن به یاد خشم آن شهید سربلند. سکوت کن به یاد آن که عاشقانه زخم خورد. تو از سکوت اگر به خشم میرسی سکوت کن، اگر به خشم میرسی سکوت کن. گریه مادر صدای جان سپردن بود که در دهلیز می پیچید. گریه مادر صدای سرد مردن بود که در پاییز می پیچید. برادر گفت حدیث گرگ و انسان است. برادر گفت حدیث دشنه و جان است. تنم لرزید، دلم را خشم و خون پر کرد. برادر گفت برادر مرد میدان است که در پاییز می پیچید. برادر گفت حدیث گرگ و انسان است. برادر گفت حدیث دشنه و جان است. تنم لرزید،

برد برادر زد به کوهستان، سلام ای خشم روز افزون، خدا حافظ برادر جان. هجوم باد و باران بود و پاییزی که خونین بود، برادر خشمی خون پدر بر خانه زین بود. برادر رو به فتح شب، مؤذن بر فراز بام، پدر در خون خود خفته، سپیده میدمید آرام، سپیده میدمید آرام.

باغبان پیر گریان شبیخون خورده گفت بی تو ای قنچه گل سرخ شهید، همه گلهایم گل حسرت شدند و نسیم بوی بیباوری و تسلیم، بوی تن در دادن دارد. خاک اگر خاک کرامت باشد، دهن باغ پر از فریاد است و درخت سرخی کینه گل را می سراید با خشم. کاش ای کاش باز در باغ گل سرخی بود. باغبان بر سر نعش گل سرخ نشست. گل سرخ، آخرین سرخ گل خونالود، گل شهید نعره باغستان. گل سرخ تیرباران شده جوخه یخ، زیر رگبار زمستانی شب خواب آزادی رویش میدید. قلب سبز گل سرخ با صدای خونین در شب باغ سرود، از شب زرد زمستان تا سحر، سحر سرخ بهار، فاصله فریاد است، فاصله فریاد است، تا گل سرخ شدن راهی نیست. می توانی گل سرخی باشی، می توانی گل سرخی باشی. باغبان اشکش را با پر شال چهل تکه زدود.

غریب شب این سوخت دشت، من و غم آه چه بر من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخاند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنگ نامعلومی را دریاب. دست پیشار که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

به خدا تو کار دل مونده بودم، یه دل اینجا یه دل اونجا،

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی، بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

0: جمهوری طلبان عصر مشروطیت. در عصر قاجار شمار کمی از فرهیختگان ایرانی که تحت تأثیر قانون اساسی فرانسه بودند، عصر جمهوریت را برای رهایی کامل از نظام استبداد مطلق در ایران تجویز می‌کردند.
1: Gouverné par des forces bestiales de cupidité et de peur, d'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens, ouvertement, il y a ceux ici même à la Convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. Un moment, citoyens!
0: نمونه آن رسالی کتابچه در باب قواعد حکمرانی مملکت فرانسه است که در عصر ناصری ترجمه شد. این رساله را ژول ریشار فرانسوی که از معلمان دارالفنون بود به فارسی ترجمه کرد. به نظر امین با اینکه مؤلف فرانسوی است، اما انتشار آن در میان فارسی زبانان بیشک خالی از تاثیر نبوده است. چندی بعد در دهه پایانی منتها به امضای فرمان مشروطیت، نویسنده ناشناخته در رساله‌ای به زبان فارسی از حکومت منفرده انتخابی یعنی جمهوری حمایت کرد. علاوه کنید بر این رساله ها جمعی از مشروط خواهان ایرانی را که خارج از کشور بودند و با نظام های سیاسی اروپا و قوانین اساسی دولت های جمهوری آشنایی داشتند.
2: Quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public ?
3: Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette.
4: The French Revolution was a major historical event that saw the French people overthrow the absolute monarchy of King Louis XVI and bring about a republic that was based on the principles of equality, liberty and fraternity.
0: این گروه طرفدار برقراری نظام جمهوری در ایران بودند. از این رو پس از امضای فرمان مشروطیت و به خصوص پس از دوره استبداد صغیر و خلع محمد علی شاه قاجار، اصل جمهوریت به عنوان نظام سیاسی آینده ایران در داخل و خارج از کشور تبلیغ می شد. دو، جنبش جنگل در گیلان. این جنبش از سال 1294 خورشیدی به رهبری میرزا کوچک‌خان جنگلی در گیلان آغاز شد. میرزا کوچک‌خان از مجاهدین مشروطه خواه بود و در اعتراض به وضع آشفته مملکت همراه با نیروهای نظامی خود در جنگل مستقر شد و در برابر تشکیلات دولت مرکزی جمهوریت گیلان را با هدف تعمیم نظام جمهوری در سراسر ایران با حفظ تمامیت ارضی بنیاد نهاد. ماده اول مرامنامه جنگلی ها بدون ذکر کلمه جمهوریت از حکومت عامه میگوید که مفهوم آن شبیه جمهوریت است. حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد و طبق ماده دوم مرامنامه جنگلی ها قوای مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می باشد. اما با ایجاد اختلاف نظرها اعضای این گروه منشعب شدند و با قدرت گرفتن رضاخان عمر جمهوری گیلان به آخر رسید.

3. تأسیس جمهوری سوسیالیستی گیلان. در خرداد 1299 سوسیالیست های جنبش جنگل حزب کمونیستی ایران را تشکیل دادند و تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را اعلام کردند. این نیروهای کمونیست بخشی از اعضای مشابه از گروه میرزا کوچکخان بودند. دکتر احسان الله خان دوستدار به مقام سرکمیسری دولت جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان منصوب شد و خالو قربان وزیر جنگ و حیدر خان اموغلی وزیر خارجه دولت جمهوری شد. دیری نپایید که اعضای این جناح نیز با تجزیه های درون حزبی تحلیل رفتند و در بهار 1300 به دست رضا خان سردار سپه سرکوب شدند. 4. جنبش خیابانی در آذربایجان. در فروردین 1299 دموکرات‌های تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیانیه‌ای منتشر کردند و در آن جمهوریت ایران را تداوم نظام سیاسی مشروط اعلام کردند و همچنین برقراری حکومت آزادیستان را با هدف تأسیس حکومت ملی، براندازی سلطنت، ایجاد جمهوری در ایران و برقراری خودمختاری در آذربایجان اعلام کردند. با انتصاب مخبر السلطنه به والیگری آذربایجان و همراهی قزاق‌ها و همدستی فرمانده ژاندارمری آذربایجان، حکومت آزادستان سرنگون شد. İranda inqilabi hərəkatın rəhbəri, xalq qəhrəmanı Səttarxan, onun silahdaşı Bağırxan, daha sonra Şeyx Məmməd Xiyabanı xalqın azadlıq və demokratiya uğrunda apardığı mübarizəyə başçılıq etdi. Xaricdən kömək alan irticaya qarşı 6 il mübarizə, irtica bu müqaviməti sındırdı. Lakin xalq məqlub olmadı. 5. Müqavimət Kolonel Muhammed Taqiqxan Pasiyan dər Xurasan. در سال 1300 در پی سقوط کابینه سید ضیاءالدین طباطبایی و نومیدی کلونل پسیان از مذاکره با احمدشاه قاجار، صداهای جمهوری خواهی از سوی خراسان بلند شد. کلونل پسیان خواهان مردم سالاری و مخالف حکومت اشراف بود و مردم خراسان از مقاومت او حمایت می‌کردند. 6. شورش ژاندارمری در آذربایجان. ماژور ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی، افسر و شاعر چپگرا، پس از شکست قیام شیخ محمد خیابانی با گروهی از پیروان خیابانی و دموکرات‌های ناراضی در تبریز گرد آمدند و زیر نظر 3 تن از افسران میهن پرست به قصد تأسیس جمهوریت و برچیدن نظام سیاسی حاکم که تحت نفوذ روزافزون سردار سپه بود، در تدارک کودتا برآمدند. کودتا شکست خورد و لاهوتی به شوروی رفت.

هفت، حزب کمونیست های جوان. حیدرخان اماغلی، رهبر حزب کمونیست ایران در شمال کشور، پس از جدا شدن از میرزا کوچک خان برخی شهرهای گیلان را اشغال کرد و برقراری شورای جمهوری کمونیستی را در آن منطقه اعلام کرد. میرزا کوچک خان با آنها مبارزه کرد و حیدرخان اماغلو کشته شد.

0: جمهوری خواهی در سال 1302 خورشیدی. تا پیش از برقراری مجلس پنجم، شورای ملی رضاخان کاری به کارهای سیاسی درون مجلس و نمایندگان اکثریت و اقلیت نداشت. کارهای دیگری داشت. سرباز درست میکرد، اسلحه جمع میکرد، از خراسان، از گیلان، از این طرف و اون طرف هر چه تفنگ پیدا میکرد میانداخت رو دوش سربازانش. در ایالات ایران مراکز مقتدری از امیرلشکرها و صاحب منصبان جدید و قدیم تشکیل داده بود. خیلی سعی داشت که در جراید از او بد نگویند. با نویسندگان سیاسیون ملاقات میکرد، با آنها صحبت میکرد و خدماتش را برای آنها شرح میداد. به نظر بهار در آن شرایط کمال مطلوب مردم خسته از پریشانی اوضاع پیدا شدن دولت فعال و با دوامی بود که با صلابت و پاکدامنی و جرأت بیاید و شروع به اصلاحات کند و نظم و نسقی به کارها بدهد و از هرج و مرج جلوگیری کند. 10 سال بود این فکر در مغزها جای گرفته بود که یک نفر مرد فعال بیاید و اختیار کار را در دست بگیرد. این آرزو یک مرتبه در لفافی جمهوری خواهی بروز کرد. بهار معتقد بود که در واقع دولت از ملت جمهوری میخواست. در کاخ سردار سپه شماری از نویسندگان و سیاسیون رفت آمد داشتند و نقشه جمهوری میکشیدند. در تاریخ 6 آبان 1302 امپراتوری عثمانی تبدیل شد به جمهوری ترک. تشکیل جمهوری ترکیه از راه اصلاحات قانونی اعلام شد و قاضی مصطفی کمال آتاتورک به مقام ریاست جمهوری ترکیه رسید.
1: من نهایت خوشبختم و آرزوی دیرینه که برم ده موفق بودم.
0: مصطفی کمال در شهریور سال 1300 به فرماندهی کل قوا در عثمانی منصوب شده بود و از این نظر او همتای ترک رضاخان
1: است که میشه این من قبر به من سیدی نماینده خصوصا در اردلین
0: خبر تأسیس حکومت جمهوری در ترکیه واکنش‌هایی در ایران به دنبال داشت. دربار ایران تلگرام تبریکی برای مصطفی کمال آتاتورک ارسال کرد. با اخبار هیجان انگیزی که از ترکیه می‌رسید، جمهوری خان ایران فعال‌تر شدند. در 29 دی 1302 روزنامه‌ای در استانبول از تأسیس جمهوری در ایران دفاع کرد. روزنامه‌های حامی رضاخان در تهران به دنبال نظر رضاخان در مورد جمهوری بودند، اما رضاخان محتاطانه عمل می‌کرد و پاسخ روشنی نمی‌داد. او گفته بود پیشرفت کشور بیشتر به روحیات مردم بستگی دارد تا به شکل حکومت. یونان و انگلیس را در نظر بگیرید. هر دو سلطنتی‌اند، در حالی که یکی رو به انحطاط و فاسد و دیگری سرزنده و مرفه است. مکزیک و فرانسه نیز به همین ترتیب به عنوان جمهوری در برابر هم قرار می گیرند. احمد شاه در اروپا بود و می گفتند سرگرم زندگی پل تجمل خود است. در ایران برخ سیاست مداران کارزاری راه انداختند که هدفش تأسیس جمهوری ایران بود و در نظر داشتند رضاخان را رئیس جمهور ایران کند. عهد و قرار بر این بود که روز اول فروردین 1303 جمهوری ایران اعلام شود. اواخر بهمن ماه 1302 کارزار مطبوعاتی سنگینی در حمایت از تأسیس جمهوری به راه افتاد. هر روز مطالبی در دفاع از جمهوری و نکوهش سلطنت منتشر می شد و هیچ اقدام آشکاری برای جلوگیری از آن انجام نمی گرفت.

در 22 بهمن 1302 جلسه مجلس پنجم رسما برگزار شد. دستور کار این جلسه تدویم لایحه الغای سلطنت و تأسیس جمهوری بود. نمایندگان این مجلس حامیان جمهوری به رهبری سید محمد تدین و مخالفان جمهوری به رهبری سید حسن مدرس بودند. محمد تقی بهار تمام وقایع آروزها را در قصیده بلند به نام جمهوری نامه با جزئیات به تصویر کشیده است. طبق اظهارات بهار در این قصیده تدین اطمینان داشت که می تواند اکثریت مجلس را معین کند و تا پیش از عید نوروز به هر زور و ضربی که شد رأی مثبت مجلس را برای برقراری جمهوری بگیرد و در این راه نه قانون مانع می شود نه افکار عمومی. جمهوری خواه می گفتند تا وقتی قشون با ماست نه ترسی از روحانیون داریم نه وحشتی از خیزش ملت علیه جمهوری. شتاب در کار بود که تا شب عید کار سلطنت تمام و جمهوری برقرار گردد. مشروط خواهان انقلابی از ترس جانشان آفتابی نمی شدند و مخالفتی نمی کردند تا از سوی جمهوری خواهان انگ اشرار و ارتجاعیون نخورند. علی نقی وزیری مارش جمهوری می سازد. در تاریخ 9 بهمن 1302 علی نقی وزیری موسیقیدان که آن زمان 37 ساله بود در روزنامه شفق سرخ اعلانی منتشر کرد و در آن به اطلاع عموم رساند که این بنده علی نقی وزیری افتتاح مدرسه عالی موسیقی را در خیابان نادری کوچه آقا قاسم شیروانی در تاریخ 1 حوت 1302 اعلام می‌نماید. همین زمان علی نقی وزیری برای همراهی با جمهوری خواهان مارشی بر اساس شعری از حیدر علی کمالی ساخت و ابراهیم آژنگ مدعی بود که آهنگ آن از مارش فرانسوی اقتباس شده است.

0: خونه شخصی داری؟
1: خونه دلم مال توست.
0: اتومبیل سواری؟
1: آه تو باید به روی چشمم بشین.
0: مقام؟
1: مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام آید سر شود زهی توفیق.
0: مهریه چی؟
1: یک سیر نبا.

0: اصلا میدونی چیه؟ من جز محبت از تو چیزی نمیخوام.
1: حالا که اینطور شد بذار منم بهت بگم که از تمول بی بهره نیستم، فقط میخواستم ببینم نظر تو چیه.

شنوندگان عزیز، در نهمین گفتار از سلسله گفتارهای استکهلم زیبای بیدار به دلایل پرداختن رادیو همبستگی به مبحث استکهلم زیبای بیدار می‌پردازیم و بدین ترتیب نقطه پایانی بر گفتارهای رادیویی‌مان می‌گذاریم. باشد تا راه‌های تحقق آن را در زندگی روزمره دریابیم و آن را از گفتارهای رادیویی به کردارهای زندگیمان بدل سازیم. سوئد به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان با جمعیتی نزدیک به 9 میلیون نفر که از استانداردهای بالای اجتماعی بهره‌مند است، کنجکاوی بسیاری از پژوهشگران، توریست‌ها و مردم عادی جهان را برانگیخته است. سوئد و مخصوصاً استکهلم به مثابه قلب تپنده این سرزمین نه فقط به دلایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بلکه از دیدگاه جغرافیایی و آب هوایی نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. برای بهره‌مندی از همه این شرایط، اولین و مهمترین عامل برنامه‌ریزی است.

مهاجرین به طور کلی و ما ایرانیان به طور مشخص چه کنش‌ها و واکنش‌هایی پیرامون این مپس از خود نشان می‌دهیم. شاید به دلیل بالاتر کشیده شدن دیوارهای مرزی اروپا و کاهش اهمیت دفاع از حقوق شهروندی مردم سرزمین‌های دیگر و یا بحران‌های اقتصادی اجتماعی اروپا، دیگر امواج خروشان دریای مهاجرت با خود گروه‌های بزرگی را به این سوی آب‌ها نمی‌کشاند. اگرچه هنوز فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بینشی بیداد می کند، اما از تعداد آمار متقاضیان پناهندگی و افرادی که با تقاضای اقامت آنها موافقت می شود به شدت کاهش یافته است. ما ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین 4 گروه اقلیت‌های ملی در سوئد به مرحله نوعی از ثبات در زندگی رسیده ایم. منظور از ثبات جابجایی اجتماعی است و اکثریت مطلق ایرانیان به مثابه شهروند سوئد به تابعیت سوئد در آمدند. جمعیت 2500 نفره پیش از انقلاب ایران در سوئد به بیش از 60,000 نفر رسیده است. توجه ویژه احزاب سوئدی و ارگانهای مختلف دولتی ناشی از اهمیت موضوع است. آیا ما و سوئدی ها از یک زاویه و به یک اندازه به این موضوع توجه داریم؟ غرض از طولانی شدن کلام این است که باید اطلاعات کلی خود را به شناخت‌های مشخص و روشن مبدل کنیم. اگرچه داشتن پاسپورت سوئدی بسیاری از مشکلات را می‌تواند آسان‌تر کند، اما پذیرش شهروندی سوئد تنها آغاز راه است. عدم توجه به این مطلب می‌تواند عوارض زیانباری را با خود به همراه بیاورد. پس ما هم به عنوان شهروندان این جامعه رفاه از استکهلم این زیبای بیدار آغاز میکنیم. به راستی خفتن در کنار زیبای بیدار گناه بزرگی است. آخر هفته ای نیست که ما جمله تریبلی هیلی که به معنای آرزوی پایان هفته خوش داشتن را بارها و بارها در محیطهای کاری و مراکز عمومی از دهان این و آن نشنیده باشیم و یا خودمان به دیگران نگفته باشیم و یا دیگران برای ما آرزو نکرده باشند.

0: قضیه از چه قرار است؟ همان گونه که چگونگی استفاده از اوقات فعال زندگی بیانگر کلی فردیت ما می باشد، نحوه استفاده از اوقات فراغت نیز در شخصیت و شکل‌گیری شخصیت افراد نقش مهمی دارد. جوامع بیمار که هیچ شناختی از دلبستگی‌های شهروندان خود ندارد، هرگز توانایی یافتن راه حل‌هایی برای آن معضلات نمی‌تواند داشته باشد. دستبندی نوع اوقات فراغت به نحوی به دستبندی نوع آدم‌ها نیز منجر شده است. افرادی که اوقات بیکاری خود را به دیدن فیلم و تئاتر می‌گذرانند، تا حدودی با افرادی که برای دیدن مسابقات ورزشی می‌روند تمایزاتی دارند. شاید تشخیص تمایز آدم‌هایی که در جنگل‌های شمال سوئد به شکار آهو می‌پردازند با ماهیگیران پرحوصله‌ای که در انتظار صید ماهی‌ها در قایق‌های خود یا در کنار آب‌ها ساعت‌ها منتظر می‌مانند دشوار نباشد. شاید بتوان جیب آدم‌هایی را که با خرید بلیط‌های گران قیمت کنسرت‌ها به اپراها می‌روند را با جیب آنهایی که اوقات بیکاری را در دیسکوهای بدون ورودی می‌گذرانند اندازه‌گیری کرد. در این تقسیم‌بندی‌های واقعی شاید یک تقسیم‌بندی نسبتاً غیر واقعی نیز وجود داشته باشد. تقسیم‌بندی چگونگی استفاده از اوقات بیکاری میان سوئدی‌ها و مهاجرین. این تقسیم بندی به این دلیل واقعی نیست که مهاجر جامعه شناس یا مهندس کامپیوتر که علاقه به تئاتر دارد و امکانات مادی رفتن به تئاتر نیز برایش میسر است و با این همه به تئاتر نمی رود، با سوئدی که امکانات متوسط اقتصادی دارد و مرز دلبستگی های فرهنگی او با مهاجر چندان از هم فاصله ندارد، مرز میان دلبستگی ها و ویژگی های شخصیتی این دو، مرز میان کنش ها و واکنش های سوئدی ها و مهاجرین نیست. باید با جدیت در مقابل روند حاشیه نشینی مهاجرین که می رود به مهاجر حاشیه نشین هویت غیر واقعی بدهد ایستاد. این ایستادگی ها تنها با تظاهرات و نام نوشتن ها حل نمی شود. باید از خود پرسید طی 10 سال گذشته چند بار به تئاتر رفتم؟ از کدام هنرپیشه ها، کارگردانان و خوانندگان سوئدی بیشتر خوشم می آید؟ از ماهیگیری بیشتر خوشم می آید یا از اسکی؟ شاهد چند مسابقه ورزشی بودم؟ در چند انجمن سوئدی عضویت دارم؟ از اوقات بیکاریم چگونه استفاده می کنم و ده ها سال دیگر.
1: Se hur hela Uppland står i lågor, kväll sol brinner bortom Solnas skog. Grön som ärg mot violetta vågor, Brunnsviks vassen står där gäddan slog.

0: regnar amors pilar skjutna halv på allvar.
1: شنوندگان عزیز، گویا در این سفر ماندنی میشویم. باید به پاسپورت های سوئدی رنگ و بوی واقعی داد. باید با بهره‌مندی از اوقات بیکاری خود را برای اوقات فعالیت‌های مهمتر آماده ساخت. در ادارات آمار سوئد همه شهروندان، اهم از پیر و جوان، زن و مرد و عرصه‌های مختلف دلبستگی‌هایشان شناسنامه دارند. ما نیز متفاوت هستیم. نباید زیر سقف کلی دلبستگی مهاجرین زندگی کرد. تفاوت‌ها باید آشکار شود. باید با بهره‌مندی از اوقات فراغت خود را برای اوقات فعال آماده کرد. نباید در این شهر در کنار استکهلم زیبای بیدار خوابید. این دلیل پرداختن ما به مبحث استکهلم زیبای بیدار بود.

0: parkens dolda plan. Sonar ekot ännu Bellmans ruta, och i stora skuggan spelar fan.
1: با آرزوی آنکه مورد توجهتان قرار گرفته باشد.

به چشم شب یلدا زد و رفت. درد بی عشقی ما دید و دریغش آمد، آتش شوق در این جان شکیبا زد و رفت.

چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت، بود آیا که ز دیوانه خود یاد کند، آن که زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

میام صحرا به صحرا، میام خونه به خونه، میگردم دور دنیا، میرم به قله ها، میرم تا شهر آفتاب، میرم پرسون و پرسون تو کوچه های

وقتی کارل مارکس در موزه بریتانیا مشغول نوشتن کتاب سرمایه بود و طلبکارها و آبسه های پوستش او را به ستوه آورده بودند، شاکی بود از اینکه هیچ کس تا حالا اینقدر درباره پول ننوشته و همزمان اینقدر کم پول در نیاورده است. اما از این هم شاکی بود که این کتاب اقتصادی آشغال او را از نوشتن کتاب بزرگش درباره بالزاک باز داشته است. سرمایه او پر است از اشاره های زیبا به هومر، رابله، شکسپیر، سروانتس، گوته و انبوهی از نویسندگان دیگر. میخائیل باکونین، آنارشیست که یکی از تندترین رقیبان مارکس در میان چپ‌ها بود، تأیید می‌کند که کمتر کسی چون او اینقدر مطالعه داشته و اینقدر هوشمندانه مطالعه کرده است. مارکس عاشق این بود که برای دوستان و خانواده‌اش به زبان‌های مختلف شعر دکلمه کند و یک گروه شکسپیر خانی در خانهش در لندن به راه انداخته بود. یک حلقه کارگری هم در بروکسل تأسیس کرده بود که جلسات منظمی حول موسیقی و ادبیات داشتند.

گرچه طبع ادبیش بیشتر به آثار وزین متمایل بود، اما عمیقا به قصه های عامیانه ژرمن هم علاقه داشت. به کتاب های عامه پسند عاشقانه ها، افسانه ها و شعرهای عامیانه، او بین این فرهنگ عامیانه اصیل و ادبیات بازاری انگلستان فرق می گذاشت، چون به نظرش آن صنعت با رفتن از پی منفعت مادی موجب از میان رفتن ذوق و تنزل احساسات می شد. مارکس نمی خواست برای مقاصد سیاسی از آثار ادبی استفاده کند، بلکه هدفش غنا بخشیدن به زبان سیاست از طریق تعابیر ادبی بود. مانیفست کمونیست او از همان اولش مملو از تصاویر مسحور کننده است. شبحی در حال تسخیر اروپاست. وقتی نگاهی به سیاست جاری فرانسه می اندازد، به ویژه در 18 برومر لوی بناپارت، مقولاتی چون کمدی، تراژدی، فکاهی، ابتذال، حماسه، نمایش و مانند اینها به ذهنش می آید. اگر درام ذاتاً سیاسی است، سیاست نیز به ناگزیر تئاتری است. در هر دو شاهد فن سخنرانی و سخنوری هستیم و مارکس که همیشه به تئاتر می رفت، عمیقاً به هر دوی این شکل‌های هنر عامیانه علاقه داشت.

مارکس نسبت به نثر خودش خیلی حساس بود و یک بار به یکی از ناشران گفته بود که علت تأخیر در تحویل دست نوشته هایش فقر، بیماری کبد و وسواس ذهنی نسبت به سبک نگارش است. در مقام کسی که استاد هجو و استهزا و البته استاد بیان موقرانه است، او پرحرارت و پرتمطراق می نویسد. از حالت رزمی به حالت بزمی می رود و از مهربانی به تندخویی می رسد. به گفته لودویک سیلوا، در هم تنیدگی خیره کننده ای بین نثر مارکس و نگاهش به تاریخ وجود دارد. از میان همه صنایع ادبی بیشتر از همه کنایه، جمع اضداد، قلب، عکس و تضاد در آثار او شایع است. دوگویی نیرنگ ها و تعارض های تاریخ خودشان را مخفیانه به سبک نگارش او وارد کرده اند. نثر مارکس به گفته سیلوا به جای اینکه صرفاً این تعارضها را بیان کند، آنها را اجرا می کند. در نگاه سیلوا هدف مارکس این است که به دقیق ترین تلفیق ممکن کلمه و معنا برسد. به همین دلیل اندیشه هایش انتزاعی نیستند و تقریباً ملموس می شوند. این بصیرتی است راه گشا.

برخلاف اکثر واقع‌گرایان، مارکس ارزش هنر را در این نمی‌داند که واقعیت را منعکس می‌کند. برعکس، هنر بیشترین موضوعیت را وقتی برای بشریت دارد که به خودی خود یک هدف باشد. هنر نوعی نقد عقل ابزاری است. هنر نمونه نخستین از خوب زندگی کردن است. هنر رادیکال است، نه به خاطر چیزی که میگوید، بلکه بیشتر به خاطر چیزی که هست. هنر تصویری است از کاری بیگانه نشده در دنیایی که در آن مردان و زنان نمیتوانند خودشان را در آنچه خلق میکنند ببینند. بنابراین زیبایی شناس بیشتر از آنچه عموماً چپهای سیاسی تصور میکنند صاحب حقیقت است. هدف این نیست که هنر را جایگزین زندگی کنیم، بلکه باید زندگی را به هنر تبدیل کنیم. زیستن چون یک اثر هنری، یعنی درک و تحقق کامل ظرفیت‌های خیشتن. این نظریه اخلاقی مارکس است. بنیاد سیاست او نیز همین است.

سلام دوستان، بسیاری از دوستان امروزه مخصوصا مسئله چپ و چپی بودن و این مسائل رو مطرح میکنن و بدون این که به ابعاد اون بپردازن یا آشنایی داشته باشن. من امشب میخوام اول این چپ رو با نظریه پدیدارشناسی مرلوپونتی توضیح بدم براتون و بعد بپردازیم به این که اصلا چپ به این معنا چی هست و بعد به چپ ستیزی و این مسائل هم یه ذره بیشتر تعمیمش بدیم، توسعهش بدیم و ببینیم اصلا چه هست و از چی داریم صحبت میکنیم. این مسئله مستقیما به جایگاه پدیدارشناسی مرلوپونتی در سیاست معاصر ایران من میخوام مربوطش بکنم، جایی که چپ ستیزی و نئولیبرالیسم فرهنگی، گفتمانهای پست ایدئولوژیک، بی‌اعتمادی به سیاست کلان همزمان در حال عمل هستند. من این پاسخ رو هم فلسفی هم سیاسی اجتماعی میخوام امشب روشن بکنم. پاسخ کوتاه و بنیادی این هست که مرلوپونتی رو و فلسفه پدیدارشناسی اون رو که من سعی میکنم اون رو توضیح بدم، نمیشه چپ کلاسیک دونست نه چپ ستیز. اون در قلب یک چپ بیناسوژه‌ای بدنمند قرار میگیره. مرلوپونتی یک مارکسیست ارتودکس نبود، به بلوک شرق وفادار نبود، چپ ستیزم نبود، نو لیبرال هم نبود، لیبرال فردگرا هم نبود و در نهایت به آزادی بدنمند و دموکراسی رابطه‌ای رسیده بود. او یک چپ انسانی بدنی دموکراتیک میشه گفت بوده. این موقعیت خاص رو در ادامه دقیق توضیح میدم. یکی این که مرلوپونتی هیچ وقت چپ ستیز نبود، برخلاف موج چپ ستیزی امروز که ایران داریم که ریشش بیشتر رسانه‌ای هست، ایدئولوژیکه و گاهی یک نو لیبرالی فرهنگی پشتش هست. مرلوپونتی هرگز سوسیالیسم رو رد نکرد، عدالت اجتماعی رو انکار نکرد، سرمایه‌داری رو بدیهی تلقی نکرد، فردگرایی لیبرال رو کافی ندونست، آزادی رو صرفاً حقوق فردی تعریف نکرد. او از ابتدا تا انتها در فضای چپ ایستاد، اما نه چپ مارکسیست ارتودکس. او از همون ابتدا میگه نمیشه انسان رو از بدن و جهان زیست اجتماعیش جدا کرد. این جمله دقیقاً ضد فلسفه لیبرال فردگراست. مرلوپونتی از مارکسیسم ارتودکس هم جدا شد، اما از عدالت و آزادی اجتماعی جدا نشد. در دهه 1950 مرلوپونتی از حزب کمونیسم و مارکسیسم شوروی کاملا گسست. اما چرا؟ نه به دلیل چپ ستیزی، بلکه به دلیل اقتدارگرایی، جبرگرایی تاریخی، دیترمینیسم سخت، نفی آزادی فردی، حذف بدنمندی، حذف تجربه زیسته، سرکوب سیاسی و هنر. او می گفت مارکسیسم باید باز بشه نه حذف. پس او چپ ضد استبدادی بود نه ضد چپ. فلسفه او از بدن و میانسوژگی چنین نتیجه میگیره که عدالت بدون بدن ممکن نیست، آزادی بدون دیگری ممکن نیست، سیاست بدون جهان زیست ممکن نیست.
جامعه بدون رزونانس ممکن نیست. اقتصاد بدون تجربه زیست مشروع نیست. اینها نه لیبرالن نه نو لیبرال، اینها هسته یک سوسیالیسم دموکراتیک انسانی هستند. این همون چیزی است که امروز در اروپا و آمریکای لاتین به اون میگن چپ دموکراتیک، چپ اگزیستنسیال، چپ پدیدارشناختی، چپ بدنمند، چپ بیناسوژه‌ای. مرلوپونتی یکی از پدران این جریان میتونه باشه. پس میتونیم بگیم که مرلوپونتی چپ بوده، اما چپی از نوع دیگر. در ایران ما چپ سنتی داریم که ایدئولوژی زده، چپ دولتی ناکارآمد، چپ مارکسیستی کم اثر در نسل جدید، چپ رادیکال پراکنده و کم صدا، چپ فرهنگی در حال افول، چپ دانشگاهی زیر فشار. اما فقدان چپ در ایران یعنی بحران عدالت، بحران فرصت برابر، بحران آزادی جمعی، بحران بدنمندی، بحران میانسوژگی یا بیناسوژگی، بحران امید، بحران جهان زیست. ملوپونتی به این معنا میتونه چپ رو از نو آغاز کنه. اما این چپ چیه؟ چپ اقتصادی کلاسیک نیست، چپ اقتدارگرا نیست، چپ لنینی یا ایدئولوژیک نیست، چپ مارکسیسم علمی نیست، چپ نژادی طبقاتی نیست، چپ شعار محور نیست، بلکه چپ بدنمند هست. پیوند بدن، کار، فقر، بیماری، مسکن، سلامت، اینا همه مسائل مطرح هستند. چپ میانسوژه‌ای یا بیناسوژه‌ای است، گفتگو، همصدایی، مشارکت، فضاهای کوچک برای مشارکت. چپ جهان زیستی است، کیفیت زندگی، آموزش، سلامت روان، فضاهای عمومی. چپ ضد رانت هست، چون رانت ها بدن رو له می کنن. چپ خشونت، چون خشونت بدن رو نابود می کنه، پس چپ ضد خشونت هست. چپ دموکراسی محور هست، چون بدون دیگری آزادی نیست. چپ امید هست، نه چپ ضرورت تاریخی مارکس. ملوپونتی کجای طیف سیاسی امروز ایران قرار میگیره؟ اگه بخوایم دقیق و واقعی بینانه اون رو بگیم، نه در چپ کلاسیک، چون دیترمینیسم تاریخی رو رد میکنه، نه در چپ ستیزی نو لیبرالی، چون عدالت رو محور سیاست میدونه، نه در لیبرالیسم فردگرا، چون آزادی رو بدون دیگری ناممکن میدونه، نه در محافظه‌کاری فرهنگی، چون بدن و نوآوری و تغییر رو محور میگیره. تفکر او دقیقاً در موقعیت زیر میشینه، یک چپ دموکراتیک بدنمند، عدالت محور، اما ضد اقتدارگرایی، ضد بازار زدگی، اما ضد ایدئولوژی. طرفدار آزادی به اضافه بدن، به اضافه رابطه، به اضافه جهان زیست. این همون چیزی که امروز به اون میگن left phenomenology، یعنی پدیدارشناسی چپ، یا embodied social democracy، یعنی دموکراسی اجتماعی بدنمند. ملوپونتی نظریه پرداز این جریان هست. در برابر موج چپ ستیزی امروز ایران چه باید کرد؟ میتوان سه نکته مهم گفت. باید چپ رو از نو تعریف کرد، نه از اون فرار کرد. چپ باید از اقتصاد صنعتی، دیکتاتوری پرولتاریا، جعبگرایی تاریخی، لنینیسم،
انقلاب پرستی رها بشه. باید چپ بدنمند و اجتماعی ساخت. چپ یعنی حق بدن، حق مسکن، حق سلامت، حق فضا، حق آموزش، حق حضور، حق رابطه، حق امید. این چپ از زندگی میاد، نه از ایدئولوژی. باید چپ رو با پدیدارشناسی پیوند داد، چون پدیدارشناسی ضد دیترمینیسم یا جبرگرایی هست، ضد اقتدارگرایی هست، ضد فردگرایی نولیبرالی هست، ضد کالایی شدن انسان هست و آزادی رو بدنمند و میانسوژه‌ای میفهمه. این دقیقاً همون چیزی که امروز ایران پیش از هر زمان دیگه‌ای به اون نیاز داره. بنابراین اگه بخوایم جمع بندی بکنیم بحث رو، ملوپونتی رو باید بخشی از چپ دموکراتیک پدیدارشناس بدنمند بین‌سوژه‌ای دانست. او نه چپ ستیزه، نه مارکسیست و ارتودکسه، نه نو لیبراله، نه لیبرال فردگراست، نه محافظه‌کار. او حامل نوعی سوسیالیسم انسانی بدنمند بین‌سوژه‌ای یا میان‌سوژه‌ای است که میتونه برای امروز ایران راهگشا باشه. متشکرم از توجه شما.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا درآورد. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آرایند، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. بگو تو کیستی که زیر لب در تاریکی زمزمه می کنی؟ کیستی تو که حجابت تا ستارگان فرا گستر می شود؟ سپید پوستی بینوایم که فریبم داده به دورم افکنده، سیاه پوستی هستم که داغ بردگی بر تن دارم، سرخ پوستی هستم رانده از سرزمین خیش، مهاجری هستم چنگ افکنده به امیدی که دل در آن بسته‌ام، اما چیزی جز همان تمهید لعنتی دیرین به نصیب نبرده‌ام که سگ سگ را می‌درد و توانا ناتوان را لگدمال می‌کند. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم، هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته از گامی به پیش بردارد. بی نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می گردد. با این همه من همان کسم که در دنیای کهن در آن حال که هنوز رعیت شاهان بودیم بنیادی ترین آرزو من را در رؤیای خود پروردم. رؤیایی با آن مای قدرت بدان حد جسورانه و چنان راستیم که جسارت پرتوان آن هنوز سرود میخواند در هر آجر و هر سنگ و در هر شیار شخمی که این وطن را سرزمینی کرده که هم اکنون هست. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه میخواستم خانه ام باشد در نوشتم. من همان کسم که کرانه های تاریک ایرلند، دشت های لهستان و جلگه های سرسبز انگلستان را پس پشت نهادم، از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم و آمدم تا سرزمین آزادگان را بنیان بگذارم. آزادگان، یک رؤیا، رؤیایی که فرا می خواندم هنوزم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است
از آن بینوایان، سرخ پوستان، سیاهان، من که این وطن را وطن کردند، که عرق و خون جبینشان، درد و ایمانشان در ریختگری های دست هاشان و در زیر باران خیش هاشان بار دیگر باید رؤیای پرتوان ما را بازگرداند. آری هر ناسزایی را که به دل دارید نثار من کنید. پولاد آزادی زنگار ندارد. از آن کسان که زالووار به حیات مردم چسبیده اند ما می باید سرزمین من را بار دیگر باز پس بستانیم. آه آری آشکارا می گویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود. رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است. ما مردم می باید سرزمینمان، معادنمان، گیاهانمان، رودخانه‌هامان، کوهستان‌ها و دشت‌های بی‌پایانمان را آزاد کنیم. همه جا را، سراسر گستره این ایالات سرسبز بزرگ را و بار دیگر وطن را بسازیم.

0: گفتین چی پر؟
1: ویگن ویگن ویگن پر.
0: چی پر؟
2: ویگن پر.
0: آها. اصلا تابش پر.
1: گوگوش پر.
0: گوگوش پر.
2: نخیر اصلا بهتون بگم که این گوگوش خانم سوتای بلبلی رو می‌زد. حساب شده باشه.
0: گوگوش پر کنم. چه حال دیگه.

0: 1.9 مگاهرتز.
1: گفتمان و گفتمان سازی به چه معناست؟ چه کارکردی دارد؟ در گستره سیاست به این موضوع پرداخته ایم. رقابت فشرده گفتمانی چپ و راست و نگاه و راه و مسیری که متفاوت ارائه می دهند. در گستره هنر، ادبیات و کنشگری فرهنگی گفتمانهای چپ و راست چگونه خود را نمایش می دهند، برساخته می شوند، چگونه با رویدادهای زمانه مواجه می شوند. در یک قیاس تاریخی اکنون گفتمان چپ ادبی و فرهنگی در ایران امروز چه مؤلفه‌ها و خصوصیاتی دارد؟ با شهروز رشید، منتقد ادبی و شاعر و نویسنده گفتگو می‌کنیم. آقای رشید، درود بر شما.
2: درود بر شما سعید جان و درود بر شنوندگان شما.
1: یه تقسیم بندی راست و چپی که در گستره سیاست هست در ادبیات و هنر هم میشه اینو دید؟
2: عرض کنم وقتی که ما به سوژه ها یعنی همین سازندگان گفتمان فکر میکنیم، خب طبیعتاً این مفهوم پیدا میکنه که یه عده‌ای در جهت رهایی، در جهت رهایی انسان یا حتی طرح امکان رهایی انسان، عدالت اجتماعی هستند و یه عده دیگر یعنی کسان دیگری در این جهت در این طرف هستند که اون شرایط موجود رو حفظ کنند و به هر حال دیسکورس های اونو بسازن. به این مفهوم بله وجود داره، ولی وقتی تو حوزه ادبیات وارد میشیم، چون حوزه ادبیات کارکردش متفاوت هست یا حوزه کلن هنر، خلاقیت، آفرینش، طبیعتاً چهره دیگری به خودش میگیره، یعنی نامهای دیگری به خودش میگیره و به اصطلاح از طریق گفتمانهای دیگری دیده میشه یا به بیان در میاد.
1: مثلا چطور خودش نشون میده؟
2: مثلا میتونیم ما دوره پس از مشروطه رو در نظر بگیریم، مثلا شرایطی که نیما توش بوده. خب برای این که اون موقعیت رو یعنی بگیم که جامعه‌ای که برخواسته یه مقدار متوجه شرایط خودش شده و متوجه شده که چگونه باید گذر کنه از سنت‌ها، از عشیره‌ها و فکرهایی که اون جامعه سنتی ایجاد می‌کرده، محدودیت‌ها کجاها هستن و طبیعتاً این محدودیت، یعنی دیدن این که این محدودیت در عرصه خلاقیت، در عرصه ادبیات، در عرصه فرهنگ، در عرصه نقد ادبی کجا خودشونو به نمایش میگذارن، این همواره بوده. ببینید مثلا بعدها هم در نقدهایی که رضا براهنی نوشته این رو خب تشخیص میداد که فرمهایی، بیانهایی، جهتگیریهایی در این سمت هست که از همون گذشته تغذیه کنی، یعنی چشم‌اندازی برای آینده نداره. حالا برگردی فرض کن به نیما. نیما چون یه دید امروزی داره، یا به تعبیری که شما به کار بردین به اصطلاح چپ به این مفهوم که امکان نقد یا ابزار نقد رو داره، این چیزی که من از چپ میفهمم این تو مرکزش قرار گرفته، یعنی میتونه نقد بکنه، میتونه ببینه و میتونه به اصطلاح نقد بکنه، اون موانع رو میتونه ببینه و ابزار نقدش رو به اصطلاح داره. میبینید نیما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی که ما اونها رو میخونیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانایی این دیدن رو داره. اون چپ بودنش تو عرصه دیگری خیلی اوریانتر خودشو به چیزی که من از فهمم این تو معطر گرفته، میتونه نقد بکنه، ببینه، میتونه به اصطلاح نقد بکنه، موانع رو میتونه ببینه و ابزار خودش رو اصلاح داره. میبینید ما اینها رو نامگذاری میکنه. وقتی اونها رو گوندیم متوجه میشیم که این آدمی هست که توانا این دیدن داره.

0: هست خیلی به جلوه در می آید، ولی اونجا به طور مستقیم اینها مفاهیمی نیستن که زیاد به کار ما بیان. یعنی من میخوام بگم که اون پرسپکتیو رو یک انسان، یه سوژه که فاعل هست میسازه، میخواد دنیای خودش رو بسازه، اون باید اون پرسپکتیو ها رو داشته باشه در نزد خودش، بتونه نگاه بکنه، اون موقع وارد یه لایه دیگه میشه. یعنی به تعبیری ما چند تا آگاهی داریم، یه آگاهی عمومی، یه آگاهی کلی، یه معدلی از آگاهی ها، آگاهی فرض کن اجتماعی، آگاهی سیاسی، آگاهی جامعه شناسانه، روانشناسانه، اینها آگاهی هستند که معدلی از آگاهی ها هستند. نه، ادبیات یا کار خلاق از اینها به نظرم باید عبور کنه، باید بتونه به طرف به اصطلاح فردیت، به طرف یه تجربه مشخص انسانی حرکت بکنه، وگرنه همونها رو به زبانی دیگر بیان خواهد کرد. یعنی یا بلندگوی حزب سیاسی خواهد شد که ما در گذشته تجربه کردیم، نمیدونم جعفر کوشابادی، نمیدونم سیاوش کسرایی، از اون طرف یه نویسنده ها و شاعرانی رو میبینی که این بینش رو دارن، یعنی میتونن نگاه بکنن، میتونن انتقادی نگاه بکنن، پرسپکتیو های آینده رو میبینن و امکان رهایی انسان رو میبینن. ولی وقتی به خلاقیت دست میزنن، خب از اینها عبور میکنن، یعنی در واقع این گام اوله. تو اون گام موندن در واقع تکرار و کپی کردن همون چیزی هست که احزاب سیاسی یا آگاهی عمومی، این معدل آگاهی ها به بیان در میاره.
1: ولی در گوهر خودش گفتمان چپ در ادبیات میشه گفت که نقد رادیکال.
0: دقیقا نقد رادیکال. ببینید وقتی نیما میگه که این ادبیات به بن‌بست رسیده، شعر ایران مد نظرشه و یک سد سدیده، یعنی سد سکندری هست، باید این شکونده بشه، با چه چشم‌اندازی این رو میگه؟ یعنی چه چیزی مد نظرشه؟ خیلی عجیبه که نیما همواره رهایی، رهایی اندیشه، رهایی انسان، رسیدن به آزادی، رسیدن به طبیعت، به اصطلاح عبور از اون تجریداتی که سنت ایجاد کرده، از اینها عبور کردن و رسیدن به این دنیایی که توش زندگی میکنیم، انسانها برابر هستن، همه حق حیات دارن، گل و گیاه هم حق حیات دارن، میبینید که اونجا خودش رو به اصطلاح به نمایش میذاره. یعنی بدون هر کس تو عرصه خودش که به اصطلاح اون مانع کجاست، چگونه خودش رو به نمایش میذاره و چه ابزاری وجود داره برای عبور کردن از اونها. و نیما تو اون عرصه، یعنی نیما هگل خونده بود، مارکس خونده بود، این جریانات سیاسی رو از نزدیک دنبال میکرد، برادرش تو حزب کمونیست بود، اینها، و اینکه یه آگاهی عمومی در فضا وجود داشت، این تونست مسئله خودش رو فرموله کنه. برعکس یه عده‌ای که همون آگاهی رو منتقل میکردن، یه کپی میکردن، خب اون تحول رو نتونستن ایجاد بکنن، مثل فرض کن مثلا لاهوتی، مثل یکم پیشتر مثلا فرخ یزدی. نه، یعنی در واقع فرم جدید نمیتونه ایجاد بکنه، یعنی در واقع به تولید جدید نمیرسه. ببینید مثلا یک فرمول بندی وجود داره، من خیلی این رو دوست دارم، رولان بارت میگه که اینها رو میشه گفت که چپ هستن، یعنی در واقع اون دید چپ رو همواره داشتن. اون میگه که ادبیات دو گونه است. وقتی که ما یه نوشته رو میخونیم، نوشته یا به اصطلاح مصرفی هست، یعنی خواندنی هست، یک بار میخونیم و تموم میشه، غیر مولده، فقط برای مصرفه، مصرف میکنیم و تموم میشه. یک بار هست که نوشتنی هست، یعنی مولد هست، یعنی ایجاد فکر میکنه، طوری هست که ما وسوسه میشیم یک بار دیگر اون رو بنویسیم، در پیرامونش نقد بنویسیم. میدونی این یک برداشت مارکسی از قضایا هست، اینو تونسته تو عرصه ادبیات ببینه. کسی که کار خلق میکنه باید بتونه تو اون عرصه خودش این رو ببینه، وگرنه میشه بلندگوی حزب سیاسی، بلندگوی جریانات سیاسی. این نکته

0: بنیادی هست به نظرم، اینکه آگاهی که منجر به خلاقیت میشه لزوما اون آگاهی نیست که در عرصه اجتماعی در سطح جامعه عمل میکنه، ولی اون شرطشه. یعنی نمیتونه کسی که دید نداره، نمیتونه مثلا یه جنگ رو آنالیز کنه، تحلیل کنه، نمیتونه یه شعر خوبی هم از طریق احساسات و نمیدونم غلیانات یه سری هیجان ها و فلان یه چیزی بنویسه، چیزی بی ارزشی خواهد بود. باید بتونه از این پل عبور بکنه، باید اون آگاهی رو داشته باشه به اضافه این که اون خلاقیت رو داشته باشه که ببینه در عرصه نوشتن، در عرصه خلاقیت به چه معناست دگرگونی جهان، به چه معناست رهایی، به چه معناست آزادی. که شما وقتی شعر نیما رو میخونین واقعا یه قطعه شعر، یه کمپوزیسیون خیلی خیلی طبیعیه، کاراکتر داره، همجوری که یک شهروند باید کاراکتر داشته باشه، شناسنامه برای خودش داشته باشه. رها از همه اضافاتی هست که سنت بر او بر فرهنگ سوار میکنه.
1: یعنی تأکیدی که شما میکنید این گفتمان عدالت خواهی، آزادی خواهی توی عرصه سیاست یک گونه بیان میشه، توی هنر و ادبیات به شکلی دیگه. حالا برحال ادبیات متنه، شما اگر بخواهید یک واکاوی برون متنی، یعنی نگاه جامعه گرایانه یا درون متنی مثلا بلاز زبان گرایانه و حتی بینا متنی داشته باشید، اینو چگونه توضیح میدید این گفتمان چپ رو از همین واکاوی برون متنی و درون متنی؟
0: ببینید، یعنی در واقع ما، یعنی اونجور که شما بیان میکنید همواره یک چند تا مفهوم دارید، این مفهوم رو از عرصه
1: یعنی میدونید
0: سیاسی میگیرید بعد اونو میارید تو عرصه ادبیات، میگید که مثلا اینجا چگونه عمل میکنه.
1: یعنی میخوام اینم شما توضیح که میدادید یه بخشیش مربوط به محتوات، بخشیش مربوط به فرمه،
0: بخشیش مربوط بله بخشیش مربوط به محتوات، بخشی مربوط به فرمه. دقیقا، یعنی در واقع شما وقتی یه محتوایی رو بیان میکنید اگر اون محتوا، یعنی اون تجربه،
1: یا مثلا مربوط به زبانه، نوع زبان،
0: دقیقا تو همه اینها خودش رو به نمایش میذاره. یعنی ما باید یکم عمقی نگاه کنیم به قضیه. وقتی عمقی نگاه میکنیم این میشه که جهان محافظه‌کار، دنیای سنتی، دنیایی که میخواد این شرایط موجود رو نگه داره، خب یک سری گفتمانها، دیسکورسها، مفاهیم درست میکنه، بعد این رو به اصطلاح خالکوبی میکنه تو اذهان. نه؟ ولی فکر رونده، فکری که خلاق هست، مدام تکیهش بر تجربه فردیه. تجربه فردی خیلی نزدیک به واقعیت، به طبیعته، یعنی این که پیوسته در تغییره، پیوسته در غلیانه. یه پراکسیس اجتماعی رو شما در نظر بگیرید، اون خودش هم زاینده هست و هم شرایط جدیدی رو ایجاد میکنه. وقتی که توجه هنرمند به این روندگی، به این حرکت باشه، طبیعتاً به طرف تجربیاتی که خودش با اونها مواجه میشه اونها رو به بیان در میاره. ببینید مثلا فروغ فرخزاد رو در نظر بگیریم، نه، مسائلی رو بیان کرده که ما به تدریج اونها رو متوجه میشیم. این لزوماً اون آگاهی اجتماعی نبوده، ولی یک آگاهی اجتماعی داشته، یه مسیری داشته، یه پرسپکتیوی داشته، نتیجتا تونسته وارد عرصه تجربه های فردی خودش بشه، اونها رو مورد کنکاش قرار بده، بتونه اونها رو ببینه، به عنوان زن اونها رو ببینه، بدن خودش رو ببینه و نترسه از این دیدن. این خود این دیدن، خود این روند زاینده هست، خود این روند انتقاد کننده هست، خود این شکلهای نوینی رو با خودش میاره. بعد اینو مقایسه کنید با اونهایی که در دوره فروغ مثلا بودن یا بعد از فروغ اومدن، مثلا با شعر چند تا مردی که فروغ اتفاقا از اونها متاثر بود، مثل توللی، مثلا نادرپور. میدونی دنیایی که اونا دارن یه دنیای تعریف شده ای هست، پیوسته اون رو داره میگه. مثلا یه تعریف خیلی مشخصی از عشق داره، یه تعریف خیلی معینی از حقیقت داره، یه تعریف معینی از زیبایی داره. ولی فروغ چون در حرکت هست به اینها میتونه نگاه بکنه، یعنی اون ابزار اون نگاه رو داره، پنجره های اون نگاه رو داره، بعد میتونه وارد عرصه های نوینی بشه، در نتیجه فرم ها محتوای جدیدی رو ایجاد بکنه. فرم هایی که فروغ ایجاد کرده پیوسته تغییر میکنه، یعنی از آغاز تولد دیگر شما در نظر بگیری تا پایانش که زیاد هم عمر رکرد، پیوسته تغییر میکنه. این تغییر یعنی چی؟ یعنی این اون بینایی رو داره، یعنی اون موانع اون حجاب ها رو کنار زده، میتونه خودش رو ببینه، خودش رو در پیوند با اتفاقاتی که در پیرامونش میفته. به این لحاظ بله، این منتقده، این چپه، ولی اینجا زیاد معنا پیدا نمیکنه. به اصطلاح ما از اون مفهوم چپ استفاده بکنیم، میگیم خلاقتره. چپ هم از نظر من کسی هست که خلاقه، میتونه شرایط نوین رو ببینه، و اگر نه فرقی نمیکنه که ما از اون ایده های بسیار نو و خلاق مارکسی یا هر آدم منتقد دیگری، ما یه سری به اصطلاح گفتمان های منجمد میسازیم.
1: آقای رشید، چه رابطه
0: جدید میسازیم؟
1: چه رابطه ای بین همین گفتمان چپ در هنر ادبیات با ایدئولوژی وجود داره؟ یعنی اصلا وجود داره، یعنی این رابطه مستقیم خطی بین ایدئولوژی با این خلاقیت های ادبی وجود داره؟
0: ایدئولوژی، خب ببین، من فکر میکنم ما باید مثلا منتقد ایدئولوژی باشیم. ایدئولوژی ها بگیم که یه سری ایده هایی هستن، ایده های منجمدی که سعی میکنه دنیا رو توضیح بده دیگه، یه آگاهی کاذب هست. همه چیز رو میتونه توضیح بده، توجیه بکنه. هنر وقتی اتفاق میفته که از این عبور کرده باشه، نه اونجا هاست که میتونه، ولی بستگی هم داره به جاهای مختلف. یعنی این که مثلا همین ایدئولوژی رو کجا مطرح میکنیم، چپ کجا، تو کدوم کشور، چه شکلی،
1: همین
0: حزب کجا، این فرق. ببخشید، مثلا فرض کنید ما شاعرانی داریم مثلا در فرانسه، در یونان، اینا حزبی هم بودن. مثلا یان استریتسوس حزبی هم بود همواره، تا جایی که من به خاطر دارم، یا دوربر حزب کمونیست بود، یا عضو مثلا بود. ببینید اون چجوری ساخته میشه، خلاقیتش رو میتونه حفظ کنه. یه مقدارش برمیگرده به حزبی که توش هست، یه مقدارش برمیگرده به زیرکی ها و هوشمندی های خودش، یا نرودا رو در نظر بگیرید که همواره بوده. بعد شاعران چپ خودمون رو در نظر بگیرید که یه مقدار برمیگرده محدودیت اینها به اون حزب و سازمانی که ایدئولوژی ساخته از مارکسیسم. نه، ایدئولوژی ساخته، یعنی یک ایدئولوژی کهن رو برداشته، یک چیز جدیدی ساخته، دوباره ایدئولوژی هست، یعنی یک چیز منجمدی هست. این طبیعتا به خلاقیت منجر نمیشه. هنر وقتی اتفاق میفته که بتونه آدم از اینها عبور بکنه، بتونه ببینه، اون تنوع رو ببینه. و من فکر میکنم متفاوت میشه چپ رو کجا تعریف میکنه. ببین والتر بنیامین هم چپ هست و یه سری مقاله نویس های مام که خب میدونیم چپ هستن، ولی تفاوت رو شما اونجا میبینید. برمیگرده به جامعه، به پیشینه جامعه، نمیدونم به نیروهایی که در اونجا وجود دارن، مجموعه اینها میسازه. کلی نمیشه
1: همین پرسش رو میشه در رابطه با طبقه هم مطرح کرد، یعنی نگاه طبقاتی داشته باشه یا نگاه انسان محور.
0: دقیقا. ببینید خود اینها محدودیت ها هستن، یعنی این که ما شاید بتونیم اینجور بیان کنیم که یک شاعر نویسنده احساس هراس میکنه، چون واقعیت هراسناکه، هر کسی نمیتونه به واقعیت نگاه، چشم در چشم واقعیت بشه. واقعیت رو باید یه مقدار رقیقش بکنه، یه مقدار اون طرف رو نگاه کنه، کامل نبینه. به خاطر این حراس برای خودش پوشش درست میکنه. این پوشش میتونه یه حزب سیاسی باشه، میتونه سازمان سیاسی باشه، میتونه به تعبیر شما یه ایدئولوژی باشه. به هر حال یه لباس، یه پوششی، حفاظی برای خودش درست میکنه، با اونها حرکت میکنه. بتونه، به نظرم هنرمند باید بتونه که از اینها عبور کنه، اینها رو بدونه، بدونه اینها رو، یعنی باید آگاه باشه، باید هوشیار باشه به تحولاتی که در پیرامونش میگذره، جریانات رو بشناسه، اتفاقات پیرامونش رو بشناسه، بعد اون موقع اون اختیار رو به خودش بده و این توانایی رو داشته باشه که ببینه و تعبیرهای خودش رو بیرون بکشه. و اینجوری هست که فرمهای جدید شکل میگیره، ایدههای جدید شکل میگیره. تفاوت فروغ فرخزاد با اونهای دیگه، یا یه جاهای شاملو و نیما، از آغاز تا پایان همین هست که میتونه نگاه بکنه و همواره این واقعیت، این روند دیدن هست که تعیین میکنه که این حرف رو بزنه یا اون یکی رو بزنه. ولی این که یه آدمی نخست برای خودش پوشش درست میکنه، نه دیگه، تو اونجا خانه خودشه، بعد دیگه بر اساس اونها میگه دیگه. فرض کنید مثلا کسرائی رو در نظر بگیریم، از سال 57 تا نزدیکی های پایان زندگیش که تو حزب توده بود، همون در واقع مکنونات قلبی حزب توده رو هم نمیگفت، یعنی تحولات روزمره حزب توده رو میگفت که ربط زیادی هم به جامعه نداشت. همون موقع میدونستن، بسیاری بعدها بسیاری تر دانستن که بر ضد مردم هم بوده. این که مثلا روزنامه مردم تعطیل شده یا تعطیل نشده، کیانوری نمیدونم چجوری شده، خمینی اومده، میدونی مسائل روزمره ای رو مطرح میکنه، چون یه حزب پوشششه، حزب در واقع پنجره اونه دیگه، فراتر از اون نمیتونه بره. قبل هم همین مسائل رو داشت. در واقع اون چه که براهنی اون موقع مطرح کرده بود، این که ارتجاع کجا خودشو نشون میده. ارتجاع خودشو تو فرم نشون میده، یعنی اینجور نشون میده که به فرمهای کهن میچسبن، آن چه که فرض کن تو جمهوری اسلامی شما میبینید، دوباره بازگشت به فرمهای کهن هست. تو جامعه هم میبینید، میدونی غزل مثنوی مینویسن، دوباره اونایی که تو دربار بیت خامنه ای جمع میشن همون در فرمهای قدیم عمدتا مینویسن. میدونی فرم بیانگر در واقع اندیشه ماست. این که یک چیزی، اندیشه‌ای، یک شعری، نقاشی فرم میگیره، به این معناست که این طرز نگاه ما رو داره نشون میده. نه؟ شما مثلا فرض کنید پیکاسو رو در نظر بگیرید، همواره دوروبر حزب کمونیست بوده، حالا حزب کمونیست اون موقع هم واقعا حزب کمونیست بود، نه، ولی اون خلاقیت رو میبینید چقدر تحرک داره. بعد در واقع مانع نیست اون حزب، یعنی برای خودش از طریق اون حزب، از طریق اون تفکری که هست، مانع نیست. ما در واقع خیلی وقتا تو جامعه ما اینجوری بوده که ما اون چپ رو میگیریم که در واقع به معنای خلاقیت هست، به معنای روندگی، در جریان بودن، دیدن خود پروسه، دیدن خود این امر نقد مهمه. بعد این رو منجمد میکنیم، بعد حرفهای منجمد از طرف زحمت کشان میگیم. حالا فرصت شد من میگم که مثلا چطور میشه.
1: حالا به اون میرسیم، اجازه بدیم من یک سالی پیش از اون بکنم. ببینید توی دهه های گذشته، هم در ایران هم در اروپا، این گفتمان چپ، من منظورم توی سیاست نیست، توی گستره ادبیات، هنر، سینما، این همه این هاست، یعنی با اون مؤلفایی که شما برشمردید، یعنی عدالت، رهایی، ضد تبعیض، یعنی انسان محور بودن، این به نوعی تسلط داشته یا غلبه داشته، یه گفتمان با نفوذ و پرنفوذ بوده. امروزه در اروپا و در ایران این وضعیت رو چطور میبینید؟ یعنی فکر میکنید این گفتمان چپ همچنان اون نفوذ گذشتهش رو داره، اگه بخواید یه قیاس بکنید؟ چون به نظرم میاد که ما در یک حال تعلیق قرار گرفتیم، مثلا در عرصه روشنفکری. بله. پدیده روشنفکری محافظه‌کار. بله. پیشروی کرده، حتی مناطق نفوذ چپ رو هم جایی متصرف شده، این گونه بوده. شما درست، برداشتتون چطوره؟
0: درسته، من فکر میکنم که برمیگرده به شرایطی که ما درش هستیم، درش به اصطلاح گرفتار آمده ایم و در جامعه ایران این خودش رو به شکل‌های مختلفی نشون داده. یعنی فرض کنید مثلا اتفاقاتی که در دهه 60 در ایران افتاد، یعنی یه انقلابی صورت گرفت، بعد کشتار عظیم که در واقع میشه گفت که اون دهه 60 دهه لعنت خورد، این به اصطلاح دهه کشتار این قرن لعنت خورده ماست. خب این یه واقعیت بسیار بسیار عظیم و تکون دهنده است، مرکز انفجاره، این رو باید بتونه آدم ببینه. ولی عموم روشنفکران یا نتونستن این رو بیان در بیارن، مثلا ابزارش نداشتن، هراس داشتن از دیدن این واقعیت، همینه دیگه. یا این که مثلا یه ارزیابی کردن که آها اون به اصطلاح پدیده‌ای بوده مربوط به ایدئولوژی، چون ما ایدئولوژی زده بودیم، مصرق ایدئولوژی ها دنیا رو بیان میکردیم و این ایدئولوژی هم چپ بوده، بعد دیگه رهایی پیدا کردیم از ایدئولوژی چپ، دیگه فارغ شدیم. ولی کجا قرار گرفته؟ یعنی چگونه داره میبینه دنیای خودش رو؟ میدونی این یک به اصطلاح بحرانی هست. یعنی میشه وضعیت روشنفکری رو اینجور سنجید که به واقعیت‌های خودش، به آنچه که بر اون جامعه، بر افراد اون جامعه گذشته چگونه نگاه میکنه، چگونه نگاه کرده جامعه ایران، روشنفکر ایرانی به واقعیت‌های پیرامونش در گذشته، یعنی قبل از به سال 57 اون منظرها به تعبیر شاملو تنگه، یعنی انگار از پیش آماده است که چگونه نگاه بکنه، انگار صفبندی روشنی وجود داره. بعدها جامعه پیچیده تر میشه و روشنفکر گیجتره، در واقع تحلیل روشنی نه از خودش داره، نه از پیرامونش داره، نه برنامه روشنی داره بگیم که مثلا این مسائل رو میخواد پیش ببره، اینها مد نظرشه، این واقعیت‌ها رو این گونه میخواد مطالعه کنه. نتیجتاً یک دهه رو نمیبینه، یک دهه خودش رو سرگردان میکنه با یه تئوری‌های شگفت‌انگیزی که معلوم نیست از کجا میاد. تئوری در واقع باید از اون واقعیت برخیزه دیگه، نه؟ و یه تئوری که از یه جای دیگه ای که مربوط میشه مثلا به جامعه اروپا در دهه مثلا 70 اروپا، اون نمیتونه کارایی داشته باشه در دهه 70 ایران، چون از یه جای دیگه میشه از اون تغذیه کرد، میشه از اون استفاده کرد. تئوری ها همواره از طریق نگاه کردن به پیرامون هست. من فکر میکنم گیجی الان اونجاست که چگونه ما نگاه کنیم، چگونه به این نظام جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چگونه به این تبهکاری که پیرامون ما رو گرفته و جامعه رو در واقع تباه کرده سرتاپاش رو به این نگاه بکنیم. بعد برنامه کاری ما چجوری هست، یعنی نسبت به فرهنگ غرب چه دیدی داریم، چگونه نگاه میکنیم. میدونی اینها مسائلی هست که دیگه اون دید چپ که همه چیز رو نمیتونست توضیح بده، کارهای خودش رو از دست داده. یه جورهایی میشه گفت که آره این تعبیر شما درسته که یه چیزهایی در پیرامون خودش میبینه، همون چیزهایی که موجود هستن، اون چیزهایی که بالاخره از طریق فکرهای محافظه‌کارانه ایجاد شده، بعد با اونها به اصطلاح گذران میکنه دیگه. یعنی نسبت به اون شرایطی که داره زیاد هم پنداری ناراضی نیست، یعنی چیز نوینی در ذهنش، یا این که بگیم یه امکان رهایی رو طرح کنه یا اون در چشم اندازش باشه نمیبینه. و یه چیز دیگه ای هست که به طرز عجیبی الان همه جا آدم این رو میبینه، امر خلاقیت، امر هنرورزی، شعر نویسی، داستان نویسی رو تلاش میکنن از امر اجتماعی جدا بکنن، میگن مثلا ربطی به هم دیگه نداره، ما فقط هنرمندیم. فقط هنرمند که تو کره مریخ نیست که، این هنرمند در اون جامعه هست، در اون جامعه هست، از اون متأثر میشه، باید نسبت به اون یه روی کرد مشخصی داشته باشه.
1: حالا آقای رشید، حالا این گفتمان چپ چگونه میتونه خودش تقویت بکنه، یعنی موج ایجاد بکنه؟ در زمینهای مختلف میتونید به این اشاره کنید. مثلا زبان، مثلا خیلی ها انتقاد میکنن زبان چپ یک زبان آمرانه بوده، حتی توی ادبیات. مثلا فاصله گرفتن از این میتونه کمک بکنه یا نه به یک مؤلفه دیگه ای نیاز هست؟
0: من فکر میکنم تو هر امری نخست این کاری که میتونه آدم بکنه برگرده نگاه کنه که چگونه بوده، چگونه عمل کرده و چه تأثیراتی گذاشته، محدودیت‌هاش کجاها بوده. این به اصطلاح به اندازه کافی صورت نگرفته. یعنی ما تغییر و تحول رو میبینیم، نه یه تغییری به وجود اومده، ولی بعد مثال میزنم، یعنی یادم نرفته الان بگم. ببینید مثلا شما کارهایی که محمد مختاری کرد، حالا دیگران هم کردن ولی رو اون خیلی نمادین شده دیگه، یعنی انسان در شعر معاصر رو که نوشت نقدی هست بر عملکرد کانون نویسندگان در سال 58، نه 5 نفر توده ای ها رو اخراج کردن. بعد به این اندیشه کرده که این حذف کردنه و می‌بینی به یه سری گفتمان ها میرسه، درک حضور دیگری، مثلا مدارا، بعد نمیدونم همین آمرانه برخورد نکردن، فرزانگی یا فروتن، می‌بینی به مفاهیم و گفتمان های جدیدی میرسه. یعنی در واقع این روی کرد وجود داشته ولی از طریق حاکمیت خب اینا حذف شدن دیگه. وقتی که حذف شده تا آدم دیگری یا آدم‌های دیگری، نیروهای دیگری بیان اون رو ادامه بدن یا از جای دیگه کار رو شروع بکنن، میگن دهه ها میگذره. من فکر میکنم که یکی از راه ها اینه که ما هم اون چپ رو در گذشته ببینیم، محدودیت‌هاش رو تو عرصه روشنفکری منظورم فعلا، محدودیت‌هاش رو ببینیم، ببینیم که چه چیزهایی رو ندیده. فرض کن همین چپ، روشنفکر چپ در اصطلاح که کار خلاق هم می‌کرده، این محدودیت‌ها و بن‌بست‌های فرهنگ گذشته رو به اندازه کافی آنالیز نکرده، اینها رو اصلا ندیده، بسیاری از اینها رو ندیده. بعد تو دید مختاری اینها هست و دیگرانی که تو اون دوره ها کار میکردن هست، ولی باز محدودیت ها و مشکلات خودش رو داره، این ادامه پیدا نکرده. یعنی اینکه بتونیم انتقادی به خودمون هم نگاه کنیم، انتقادی به این گذشته نگاه بکنیم. اینها ماتریال ما هستن، نه؟ اینها اون واقعیت هایی هستن که از طریق اینها ما طرز فکر کردن و اندیشه ورزی رو میتونیم یاد بگیریم. یعنی همین ها هستن که ما رو فرزانه میکنن، ما رو روشن فکر میکنن، ما رو به اصطلاح منتقد شرایط خودمون میکنن. با خوندن چند تا اثر یا پیوستن به یه حزب چپ این اتفاق نمیفته، باید از این طریق صورت بگیره که خب نقصش بوده، الان هم من فکر میکنم متفقف شده تو عرصه های مختلفی. با اوجگیری جنبش هام به اصطلاح آدم ها بیشتر سنگر اونجا میگیرن که احزاب و سازمان های سیاسی میگیرن، نمیگم که دوری کنن، بلکه مسئله اینجاست که باید اون عمل خودش رو پیدا بکنه، باید اون چجور بگم پراکسیس خودش رو باید پیدا کنه که عرصه کارش، موضوع کارش چجوری. آنچنان که فرض کن نیما یک طرح و برنامه بزرگی داشت، آنچنان که همین محمد مختاری و دیگرانی که تو اون دوره کار میکردن یه برنامه‌ای داشتن برای خودشون و اون رو تو جامعه پیش میبردن، بین خودشون پیش میبردن، طرز بحث کردن تغییر کرده بود، طرز نوشتن تغییر کرده بود، موضوعاتی که قرار بود به اونها بپردازن تغییر کرده بود. این خب یه بخشش از طریق سرکوب نابود میشه، یعنی حذف فیزیکی اینها شدن و ترسی که ایجاد شده، آدم ها وارد اون عرصه ها نمیشن. در یعنی یک چیزهایی رد و بدل میشه که بنیادی نیست، یعنی بنیادها باز سر جای خودشون میمونن. یعنی همون مسئله که ما دلیری و شهامت نگریستن، یعنی با تمام توجه، با چشم مرکب به تعبیر مختاری به این واقعیت نگاه کردن، اون موقع است که اون طرز فکر جدید، طرز فکری که امروز میتونه به کارمون بیاد، میتونه شکل بگیره. این رو من اونجور نمیبینم، یعنی غایب میبینم.
1: آقای رشید بسیار ممنون که در این گفتگو شرکت داشتین، دعوت ما رو پذیرفتین. من میخواستم سالای بیشتری بپرسم، من جمله میخواستم اشاره کنم ببینم این تحولات بیشتر تو چه عرصه‌ای، تو شعر، داستان و رمان، سینما، نقاشی چجگونه هست، یعنی خوردش بکنیم، شاید توی یک موقعیت دیگه بتونیم کار بکنیم. ولی در پایان اگر شما بخواین خودتون توی این بحث جنبندی داشته باشین یا نکته‌ای بخواین اشاره بکنید بفرمایید.
0: یه نکته چند دقیقه‌ای ببینید، مثلا یه چیزی، یه مفهومی، یه گفتمانی هابرماس به کار میبره و در واقع کنش ارتباطی و در واقع اون چی که کومنیکاسیون هست میگه مهمه و اینجا زبان بسیار مهمه. این که چپ روشنفکر، چپ روشنفکری که میتونه نقد بکنه، بتونه به این فکر کنه که چطور ما برای کارگران، برای زحمتکشان، این شرایط سخن گفتن، شرایط به اجرا در آوردن خود در زبان رو به وجود بیاریم. ببینید مثلا وقتی انقلاب شد، در انقلاب اول در نیکاراگوئه، ساندینیستا اومدن، ارتگای دور اول، یه شاعری اونجا بود، ارنستو کاردینال، کشیش هم بود،
1: آره، بعد وزیر فرهنگ هم شد بعد.
0: بله، کاری که اونجا اون کرد، کلاس گذاشت برای کارگران که بنویسن، میدونی؟ بنویسن ببینیم از چی مینویسن، یعنی ادبیات غیر به اصطلاح نامتعارف بنویسن، چون همه آدم هایی که مینویسن فلان، خب بالاخره متعارفه دیگه، یعنی توی چهارچوبی قرار میگیره، ولی اون طبقات پایین خودشون بنویسن، آنچنان که تو ایران اندکی صورت میگیره، مثلا کودکان کار بنویسن، همون از رنج و بدبختی خودشون بنویسن، کارگرا خودشون بنویسن، مثلا اسماعیل بخشی مثلا یه شعر بنویسه خودش، ما ادیتش نکنیم، ما به جای شعر نگیم، ما به جای یه پرستار شعر نگیم، ما به جای فلانی شعر نگیم، شرایط رو فراهم بکنیم که خودشون به سخن در بیان، خودشون بتونن خودشون رو بیان بکنن، اون موقع ادبیات فاخر نمیشه، خب نشه، میدونی؟ این یه گرایش هست، تو غرب هست، تو آمریکا خیلی این رو دنبال کردن که بتونن آدم‌ها سخن بگن، بتونن آدم‌ها خودشون حرف بزنن، بعد ببینیم چه چیزی به بیان در میاد، که موقع این ادبیات جا افتاده، ادبیات حرفه‌ای‌ها، ادبیات نوابغ اصلا نمیتونه اونها رو ببینه، میدونی؟ این یه چیز به اصطلاح نوینیه، این یه دید چپه. میتونیم مثلا به این امر فکر کنیم، تا این که به اصطلاح سخنگو، همواره به اصطلاح روشنفکر سخنگوی دیگران باشه، بلکه شرایط به وجود بیاره که آدم ها سخنگوی خودشون باشه و ما وارد گفتگو بشیم، یعنی این امر گفتگو این به این شکل میتونه سامان بیابه.
1: یعنی به گفته شما زبان به خاطر اون خصلت ارتباطی که داره، در واقع ارتباط از طریق زبان ایجاد میشه، در محور
0: زبان در محوره، یعنی این که
1: قرار داره و بایدم از اون بایدها فاصله بگیریم دیگه، همیشه این زبان دقیقا. باید و آمرانه
0: دقیقا.
1: بله، من بسیار سپاسگزارم از شما.
0: منم ممنونم از شما، خیلی لطف کردین،
1: روزتون بخیر.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: حالا از چالش های گفتمان چپ و سوسیالیسم در ایران میپرسیم، از کلاف ها و گرهگاه ها و طرح ها و نقش های کهنه و نو، راهکارها و راهبردهای چپ برای تبدیل شدن به یک جریان نیرومند اجتماعی و شکل‌گیری آلترناتیو تأثیرگذار چیست؟ استراتژی طبقاتی و سیاسی چپ برای شرایط تاریخی کنونی در ایران چه میتواند باشد؟ کدام تار و پوده‌ها باید در هم گره زده شود؟ با حسن حسام از کوشندگان قدیمی چپ، عضو سازمان راه کارگر گفتگو میکنیم. آقای حسام، درود بر شما.
2: سلام و درود بر تو رفیق سعید عزیزم و بینندگان عزیز رادیو همبستگی
1: و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: ببخشید، و شنوندگان رادیو همبستگی با پوزش بسیار
1: خواهش میکنم. شما عدبس مسابقه تلویزیونی کردید که عادت کردید.
2: دقیقا سید عزیز، همینجور ببخشید.
1: آقای حسام، پیش از اینکه به این سوالات چالش های گفتمان چپ بپردازیم و نیروی چپ و سوسیالیسم، یعنی نگاهی بکنیم به وضعیت سیاسی ایران. یعنی این چه وضعیت سیاسی است؟ چون الان خیلی بعد از حوادث و رویدادهای دیماه سال گذشته و همینجور ادامه پیدا کرده به اشکال گوناگون، خیلی ها گفتن که ما در آستانه شرایط انقلابی قرار داریم یا در آستانه تحولات قرار گرفتیم و خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ رو میکشن. شما هم چنین انتظاراتی دارین؟ این تحولات سمت سوش چی هست از نظر شما؟
2: ممنونم از لطف شما و از اینکه رفیق سعید منو دعوت کردید برای این بحث خوب. عرض کنم که بعد از دی ما که دیگه نمیخوام برگردیم به گذشته، دو تا سه تا اتفاق بزرگ افتاده که اگر اون دو سه اتفاق بزرگ رو نتونیم برجسته کنیم ببینیم، نمیتونیم وقت اون پرتو نباشه، جهت‌های احتمالاً ابهام‌آمیز در دستور قرار خواهد گرفت. یکی از اون اتفاقات این هستش که از دل جنبش اعماق دیما، طبقه کارگر که در تمام این 10 سال گذشته البته بر سر مطالباتش حضور داشت پیش از سایر نیروهای اجتماعی و مدنی، هویتی داره پیدا می‌کنه، گام به گام روشن‌تر، جهت‌گیرانه‌تر و داره از جنبش مطالباتی آرام آرام عبور میکنه در زبانهای مختلف به جنبش اخص سیاسی و موقعیت ویژه‌ای در بیان جنبش عمومی و جنبش های اجتماعی اکنون پیدا کرده. اون موقع، یعنی در واقع اونو در یک نقطه کانونی قرار داده. این یک اتفاق. دومین اتفاق بزرگی که افتاده، تقریباً اکثریت مردم ایران با خصلت و روحیه ضد نظام جمهوری اسلامی حرکت میکنن، یعنی همه جناحاشون رو به اونا پشت کردن. این نکته دوم. من دارم از پایینی ها فعلا صحبت میکنم، کوتاه میخوام حرف بزنم که بریم سر اون بحث اصلی بود. و نکته بسیار مهمش این دیگر اینه که ترس مردم فرو ریخته. اون وحشتی که رژیم از طریق کشتارها و شکنجه‌های فوق بشری داعش است ایجاد کرده بود و زندان‌ها و شکنجه‌هاش پر از قربانیان آزادی‌خواه و دگراندیش بود، اون وحشت کارایی خودش رو از دست داده. ترس مردم، همه نهادهای مردم شکسته و این بارقه هایی را که ما تو این جنبش مدنی به ویژه در جنبش کارگری میبینیم نشانه این است. از اون بالا رژیم جمهوری اسلامی به خاطر شکست تمام عیارش در همه عرصه ها، نه فقط اقتصادی، حتی ایدئولوژیک و فرهنگی، یعنی پس از 40 سال و سانسور کتاب و پتاب و انقلاب فرهنگی و همه زهرمارهای دیگر، امام جمعه و و و و, و نوحخان و ملا، نمیخوام لیست بکنم، همه از من بهتر میدونن، قادر نشده دین اسلام سیاسی، اسلام عزیز را به یک باور عمومی چیز کنه که هیچ، بلکه یک ضد بسا مقابله با این دین و حاکمیت این دین و به ویژه روحانیت باز تولید کرده. این شکست قطعی خودشون میگن و اصلا میشه تمام عناصر و اشکالش رو دید. این مقاومت مدنی، این در واقع به کنار انداختن حجاب، این دهنکجی درخشان زنان به تمام ارزش‌های دینی و مدنی این حکومت واقعا دوری چوپانی، اینها نشون میده که رژیم در اینجام شکست خود، در اقتصاد شکست خود و از یک حوزه دیگری هم هست دستش به عنوان یک نظام و حکومتگران سارق به وسیله خود سارقین در رقابتی که با هم دیگر دارن به حدی رو شده که اکثریت مردم میشه قاطع گفت امروز که دیگه اعتماد به این رژیم ندارن. تا نه فقط الهیات و قداست این رژیم به قاک ریخته شده، از اینها چهره های قهار آدمکش سارق و چپاولگر میبینن. خب این وضعیت خودش بین بالای آیه ها شکاف های سنگینی ایجاد کرده. ما اکنون جناح اصلاح طلب اصولگرا نداریم، این دستان احمدی نژاد و شاخ شاخ شدن های اصولگراها، فاصله گیریشون از این حسن مکار روحانی و دستبندی های متنوعی که تو خود اصولگرا وجود داره، راه های متفاوتی که دارن و افشایی که دم به دم از همدیگر میکنن، اراده منسجم رژیم را برای سرکوب پایینی ها ضعیف کرده، نمیگم حذف کرده. اینجا در اون جنبندی که اولت صحبت کردی، چون بخواستم اینقدر فشرده بکنم که بعد تو من دعوا نکنی که زیاد حرف زدم. تو همیشه دعوا میکنی بعد از برنامه، این دفعه بخواهم خیلی مواظب باشم که دعوا نکنی. عرض کنم که اینجا اون جنبندی بخواهم بگم، از دید من هنوز اون قانون اساسی لنین که شگرفه و قشنگ دیده که انقلاب در یک نقطه ای صورت بگیره که بالایان نتوانن به شیوه گذشته حکومت کنن و پایینی ها نخواهند به شیوه گذشته اینا حکومت بشه، ما هنوز در اون نقطه اوج نیستیم. ولی بیگمان بی ذره ای تردید یک سالی که از دیما راه پیمایی کردیم تا امروز نشان میده که آشکارا به او سمت هستیم. حالا یک واقعه دیگر هم اتفاق افتاده بر اساس این پایینی ها بالایا. مطالبات جنبش عمومی و جنبش طبقه کارگر مطالباتی است که ما کمونیست ها مرتب روش کوبیدیم. امروز روز ماست، یعنی این مطالبات مطالباتی است که ما رویاش داشتیم که پیش ما میدونستیم همین ها خواهد فرصت های آزادی را در همه عرصه ها فراهم میکنه. درست در لحظه که این نقطه اوج گرفته، لاشخورانی از هر سو برای مصادره این مطالبات زوم کردن، از جمله به ویژه رژیم چنج ها و در رأسش نوه رضاخان بیرپنج. و برای کمونیست ها، برای طبقه کارگر، برای نیروهای آزادی خواه دموکرات و رادیکالی که خواهان دگرگونی های بزرگ در ایران هستن، از امثال من که خواهان عبور از من و تو در واقع عبور از سرمایه‌داری و گذاره به سوشیالیسم هستیم، الان دو چالش در مقابل ما قرار داره. تا به اون آستانه موقعیت انقلابی یا شرایط این انقلاب برسیم که لنین با اون تعریفش کرده، ما دو چالش داریم: مبارزه چالش با رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش و مبارزه با رژیم چنجی ها در تمامیتش، در رأسش داستان نوه رضاخان میرپنج و مسائل دیگر که نمیخوام واردش بشم. ما در چنین موقعیتی دقیقا قرار داریم.
1: متشکر. دوست داشتم یک سوالی بکنم پیش از این که به هم سوالایی که در رابطه با چپ و گفتمان چپ و نیروی چپ و آلترناتیو اینا برمیگرده. همین هفته گذشته در فضای سیاسی ایران این نامه اسماعیل بخشی بسیار ولوله‌ای برانگیخت، هم در میان حکومتیان هم در جامعه. خواستم از اونجایی که چون مسئله شکنجه رو به عرصه عمومی دوباره آورده افشاگری اسماعیل بخشی، از اونجایی که شما خودتونم زندانی بودید، خواستم نظرتون در این باره هم بپرسم.
2: از کنم من در یادداشت که عزیز همه ما محمود جان صالحی خطاب به بخشی و سپیدی غلیان جان نوشتند و خودشون هم به عنوان یک سند عکسش رو گذاشتن برای اعمال شکنجه در تایید بخشی ها. من اونجا یه یادداشت نوشتم که میخوام اون تم اینجا در پاسخ به سوال شما که خیلی سوال مهمیه بگم. ببینید در خودت که بهتر از من میدونی و اونایی که لاغه در خارج زندگی میکنن میدونن چند هزار صفحه در مورد شکنجه وحشتناک زندانیان سیاسی لاغل فقط در دهه 60 مکتوب و مضبوط و مستند شده، از تابوت حاجی داوود بگیری تا بقیه. اقرار سازی زیر شکنجه برای برخ بزرگی از متهمین که خودشون را قاتل، خودشون را توطئه‌گر و اعلان کردن در این 40 سال حکومت ننگینا این رژیم آدمخواران انسان ستیز به وفور وجود داره. حیرت آوره که با وجود این همه اسناد انبوه که بعضی بزرگشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئدی و بسیاری از زبان دو ترجمه شده و موجوده، رژیم اصل شکنجه رو قبلا که اول بگم شلاق میزدم تعذیر، اسم شکنجه نیست. بعد یواش یواش دیدیم مثلا صحبت شلاق نیست، مگر همین رژیم کارگره رو به خیابان نبسته، داره شلاق نزده، محکوم به شلاق نکرده در عبله عام. بنابراین ادعای این که این رژیم میگه شکنجه ای در کار نبوده، وزیر اطلاعات حسن روحانی و که بخواد قرار بیاد حرف بزنه، اون رئیس امنیت کمیسیون مجلس به وقاحت و بیشرمی تمام عیار در واقع این نفی میکنه. هیچ احدی که ذره انسانیت درش وجود داشته باشه و ذره اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سالش باور نمیکنه اینو. ببین من الان 3 جار اول میخوام اینو بگم، اگر همین فردا نواری از اسماعیل بخشی پخش بشه، اسماعیل بخشی اونجا گفته بوده که آره من جانیم، من براندازم، من عضو فلان حزب هستم، من میخواستم سر شهید علی خامنه رو ببرم، ذره ای از ارزش اسماعیل بخشی کم نمیکنه. بیداد و شکنجه فوق انسانی که در سال 50-51-52 رضا پهلوی چریک ها سواک رضا پهلوی چریک های مسلح را انجام میداد، به این اندازه که گزارشات هم وکیل هم خودش در نوشته شاهکار و در اقتراش نوشته صورت نگرفته. عزیزم خود من نمیخوام نام ببرم، در سال 54 از جمله جرم این بود که دستگاه چاپ دری کجاست؟ دستگاه چاپی وجود نداشت. یک رفیقی را زیر شکنجه آنقدر زده بودن که اون در ذهنش دستگاه چاپ ساخت، به بعد گذار گفت که دادم به حسن حسام. من به اون رفیق در انفرادی گفت آخه تو این یه چیزی میگفتی که من بگم آره ما خود دستگاه چاپ از من میخوان، من چیکار بکنم؟ گو آخه دیگه من نسردن دیگه راهی نه، اینقدر برسده بودن، اینقدر آویزان کرده بودم، اینقدر به شلاقم رو آرسی تسر آوری زدم، اینقدر و و و همین یهو از کلم در آمد. میخوام بگم که این شیوه تازه نیست، شیوه ایست که تمام دوران سلطنت پهلوی که امروزا برش سینه میزنند به شقی ترین شکل ممکنه وجود داشت و این حیوانات اسلامی ایدئولوژی را به او اضافه کردن. رفیق سید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، در زمان شاه اونها عرق میخوردن، قرص اعصاب میخوردن، میامدن ما را شلاق میزدن، مزدور بودن به معنای مطلق. الان علاوه بر اون مزدوری که منافع دارن، ایدئولوژی کم هست، ما را در راه خدا قطع قطع میکنند، یعنی به طریق سربازان امام زمانشون قطع قطع میکنن، یعنی بر شقابت شاهی شقابت ایدئولوژیک هم افزون شده. در این شرایط یک جوانی که پسر منه، روح منه، بهش افتخار میکنم، یعنی ما میلیون ها نفر افتخار میکنیم، بعد از اینکه تونست خودش رو دریابه از زیر اون جهنمی که خودش گفت که من که زمین زیر پام میلرزه آبموش آب کشیده شدم، ای رو اون چنان مچاله کردن، وقتی تونست نفسی تازه کنه همه این جنایات رو در دقیق ترین کلمات گفت و از او مهمتر اتفاقی تاریخی صورت داد، کلیت نظام رو به چالش کشید، نه 4 تا سرباز مقبی امام زمان فلان فلان شده رو، بلکه دستگاه هیئت حاکمه به دستگاه حاکمه به گوگیجی افتاد.
0: این گفت ما کتاب تحقیق میذاریم، قاضی دستگاه قضایی گفت تحقیق میگیریم، اون یکی گفت تحقیق میکنیم، حسن روحانی گفت هیئت میفرستیم. بعد از دو روز دیدن اوضاع خرابه، اگه برن تو تا گردن میرن زیر اون چیزی که اسمش هست گفت ببخشید. بنابراین شروع کردن حرف همونها را لیسیدن و اصلا از بیخ انکار شدن. نه خیر، ایشون اصلا خودش اعترافات کرده، شکنجه ایده بوده در جار بازداشت اونا، تو را در گیوز رخور کرده، با ماموری اتباه افتاده که خوشبختانه اون دختر گل دیگر ما سفیده غلیان چنان اینها را بیرنگ کرد و با جسارت شگر و با که 500 میلیون برش وسیقه گذاشتن این دختر گل ما را و همه اون چیز که باید گفته حتما همه خواندن گفت و بیرنگشون کرد. یعنی من دیروزم در یک مصاحبه دیگر گفتم این جمله رو میخوام تمام کنم، اینجا تمام کنم. در جریان ماجرای دریفوس اون کشیش که لنین راجبش حرف میزنه که یک گاهی وقت یک اتفاق ساده میتونه به جنبش بزرگ اجتماعی، به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه. این واقعی که اسماعیل عزیز ما بعد از اینکه تونست خودش جمع جور کنه سر پا ایستاد، اون فضایی به وجود آورد که هم بالایی ها را هم پایینی ها را تکان داد. و درود برو نقطه.
1: حالا بریم به وضعیت چپ بپردازیم. میدونید که تو دوره گفتمان سازی ها قرار گرفتیم، خود جامعه داره ذهنیت ها رو میپرورونه و تلاش های متعددی از سوهای مختلف شروع شده، شکل گرفته برای اینکه گفتمان خودشون رو بسازن، آلترناتیو خودشون رو در نهایت بسازن. چپ اینجا کجای زمین در کجای این سقل زمین ایستاده و
2: یار گلسرخی سبز
1: آره کجا ایستاده و مشکلاتش چیه اساسا تو این رقابت فشرده‌ای که وجود داره امروز و در درجه اول مقابلش با رژیم، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنه؟ چطور میتونه خودش رو تقویت بکنه؟ از چه راه‌هایی باید بره؟ روی چه مؤلفه‌هایی کجا باید تمرکز بکنه؟ چون در این حال خیلی از بازسازی چپ هم صحبت می‌کنن. این بازسازی از نظر حیث نظری، تشکیلاتی، مبارزاتی، روی کدوم مؤلفه ها باید وایسته؟ میدونی من این سوال رو مجموعا همه این سوال ها رو تو یکی جمع کردم که نظر شما رو دقیق بدونم، ولی بعد میرسم به جاهای جزئی ترش، اونجا شاید دعوا بگیریم.
2: اوکی. و رفیق سید، هر جا که پرچالکی بیکنم دورایش در مقابل شنوندگان عزیز بگم جنوب بگیر قد کن بعدا نگی چرا حرف زیاد
1: خواهش نه شما خود نقطه بذارید
2: داره میخوام بذارم ولی دیدی که از دستم در رفت و نقطه بذارم خب شروع کنیم به صحبت. ببینید یه چیزی رو تلگرافی در اول صحبت هم عرض کردم، حالا میخوام اونو باز کنم. جنبش مطالباتی جاری، جنبش طبقه کارگر در رأسش اساسا مطالباتی است که پاسخش را فقط میتونه مبارزه علیه سرمایه‌داری و عبور از سرمایه‌داری بده. این کلی بانه یه حکم کلی. دو، چپ چه معنا داره؟ من یه ذره روی خود واژه چپ برای من پرسش انگیزه.
1: خب ما چپ... همینجی پس بایستین اینو بپرسم از نظر شما، یعنی چپ به چه معناست؟ ما یه نوع چپ داریم؟
2: ببینید ما یک طیف چپ داریم که به نظر من از دید من چپ نیست تن بخش بزرگیشون.
1: آخه وقتی کسی خودشو چپ میدونه دیگه الان دعوا بگیرید بهش بگین چپ نیستی.
2: بله دقیقاً من دارم توضیح میدم. همه اونهایی که دگرگونی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم میپذیرند و فقط رژیم اسلامی را میخوان کنار بزنند و بعد چون نظام سرمایه‌داری میپذیرند، در کشوری مثل ما بلاجرم سطحی از استبداد را سازمان خواهند داد، اینها چپ نیستند. اینها گرایشات متنوع بورژوایی و خرده بورژوایی هستند که
0: در سطح معینی از آزادی های سیاسی رو مطالبه میکنه.
1: خب این شما رو میندازه توی دست اندازه هایی که سر دعوا سر مفاهیم بکنیم و مثل این میمونه یکی میگه من فمینیستم، من میگم نه تو فمینیست نیستی، فمینیست معنیش اینه.
0: اون موضوع اصلا
1: یعنی میخوام بگم این بحث رو اینجا گذاشتن یه مقدار اشتباه است. انرژی بره
0: با پوزش. مثال محل فارغه. مور که یکی بگه من فمینیستم، من بگم تو فمینیستی، فرق میکنه از نیرویی که مثلا همین جمهوری خواهان که میگن ما در واقع خواهان تحول دموکراتیک در درون همین رژیم مثلا های شریعت مداری و تا بیات رادیکال.
1: نه خب بعضی از جمهوری خواهان هم چه حرفی نمیزنن، میگن خارج از این رژیم جمهوری خواهم، ولی میخوای این رژیم
0: سر با هیچ کدام از الان شما
1: نه سر رژیم سرمایه‌داری نمیگم، رژیم جمهوری
0: آره
1: اسلامی.
0: نه من دارم از سرمایه‌داری میگم. من میگویم در تحلیل دستگاه نظری شخص بنده که و بسیاری بسیار امثال بنده، تمام اونهایی که تحول را در درون نظام سرمایه‌داری ایران با چهره دموکراتیک دنبال میکنن اونها چپ نیستند. نظر منه.
1: خب آره خب این این نظر شما رو
0: مقابل بتونه بگه تو بی خود میگی. بله. اون یه بحث به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه.
1: خب این تعریف شماست.
0: من نگاه خودم رو دارم بیان میکنم. من چپ رو فقط نیروهایی میدونم که خواهان دگرگونی ساختاری و عبور از سرمایه‌داری هستند.
1: اوکی.
0: نقطه تمام به قول خودت.
1: بله.
0: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم. نه فراتر از
1: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
0: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم به این دلیل که با کلمه رادیکال هم هیچ چیه نمیشه توضیح داد. گوش بده، چپ ضد سر، چپ دگرگونی طلب، چپ سرمایه ضد سرمایه دار اینجور میشه در بزاد، ولی رادیکال چی آخه؟ تمام به قول خودت.
1: بله.
0: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم، نه فراتر از.
1: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
0: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم به این دلیل که با کلمه رادیکال هیچ چیز نمیشه.

0: کار نکردن در برای شاید همین جمهوری خواهان طرفدار همین رژیم حتی در این رژیم ها رژیم اصل ولایت فقیه بره و فلان بره رفتن زندان احساب 40 روزم کردن 50 روزم کردن آقا اینا است رادیکال یعنی دگرگونی طلب این همین داستانه
1: اوکی همون چیه چپی مورد نظر شما هست من میگم خب ببین عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها
0: خیلی درسته
1: اول ما افتادیم توی این مشکلات توی این دست انداز سر تعریف ها میخوام از این فراتر بریم
0: باشه ولی اول آجر و بار درست بشینیم روشن بشه که کی چی میگه البته من میدونم تو همون نگاهی داری که من دارم ولی نمیخوام وارد بحث بشم میخوای با من چالش کنی موضوع بحث بشه
1: من اینجا وظیفه خودم انجام میدم من دارم گفتگو میکنم
0: اینا ولی ببیندگار من نمیخوام برای اونا علیه تو سوت ما بیجاد کنم
1: خب اصلا همون تعریفی که شما دارین از چپ این چپ من این چپ این گفتمانش چطور میتونه تقویت بکنه
0: همین جواب میدم چپ نیرویی است دگرگونی طلب و نیرویی که راه حل حتی آزادی های سیاسی و آزادی های عمومی نیرویی که ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان نیرویی که تضمین میکنه هر ساعت از دگر اندیشی رو نیرویی که تضمین میکنه حق رأی عمومی رو در همه سطوح حتی برای تغییر نظام یک نیرو بیشتر نیست نیرویی که خواهان در هم شکستن نه فقط حاکمیت رژیم سرمایه‌داری و مذهبی ایران نه فقط عرض کنم حضور شما که این عمامه به سر بر اون کراواتی بیاد بلکه عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم یعنی در هم شکستن ساختارهای عمومی رژیم از طریق اصطلاح معروفی هم هست مال من هم نیست
1: حالا
0: در
1: چه... هم شکستن اوکی. ماشین این تعریفه این آره. چیزی که شما گفتین تعریف حالا از چه راهی میتونیم بره چجوری میتونیم
0: بخوام حرف بزنه بر اساس این تعریف که بیرندگان شنوندگان ما بدونن که من از چه زاویه خواهم زدم این پرچه ها رو گره کردم
1: آره منم میخوام ببینم که اون راهکار و راه بردی رو که این چپ مورد تعریف شما میخواد تشکیل آلترناتیو بده چگونه تو این رقابت فشرده خیلی امکاناتش هم یعنی شما ببینید نه پیش از این که اینجا بریم شما کوتاه اصلا وضعیت این چپی رو که تعریف کردین بگین الان موقعیتش توی جامعه ایران چطوره
0: داشتم همین میگفتم اولین چیزی که مطرح هست وقتی که من و امثال من این اداره بکنیم به معنای نیست که همه تخمهای طلایی در جیب ماست در یک ساعت سعد میذاریم زمین و در واقع اینو پیش میبریم نه به حدی عوامل مختلف در شکست این چپ و در درور خود این چپ کمونیست این چپ دگرگونی طرف وجود داره که شانس پیش بردنش رو محدود میکنه چند تا عامل بزرگ وجود داره مطالبات جنبش عمومی به طبقه کارگر با همین تعبیری است که من میگم ضد سرمایه‌داری است کسی امروز نمیتونه بگه طبقه کارگر برخورد ضد سرمایه‌دارانه نمیکنه مگر اینکه اون بیاد کاپیتال مارکس بنویسه او با زندگی خودش علیه این مناسبات استثماری که استبداد از دلش در میاد در مبارزه
1: آقای عزیزم من مجبورم بیام تو من مجبورم
0: بیام آیا چپ میتونه بیاد
1: نه من مجبورم بیام تو صحبتتون ببخشید که قطع میکنم مطالبات طبقه کارگر همش مطالبات ضد سرمایه‌داری نیست که چون مثلا طبقه کارگره مثلا مطالبه تشکل سندیکا یا در درون سندیکا این مطالبه تو چارچوب سرمایه‌داری میتونی به پیش بره
0: اصلا حرف من در تناقض ایراد تو نیست مگر میشه طبقه کارگر فقط با کلیشه کردن یه مطالبه به میدان بیاد یک جنبش بزرگ همه جانبه و همه گیره یعنی از حق آزادی بیان تا دگرگونی های بزرگ وارد میشه درست مبارزه برای تشکل سراسری و مستقل بخشی از اون ابزاری است که طبقه کارگر سوار او میشه برای هم ده تمام بحثی است که استراتژی این حرکت کجاست شما مرا نبر تو پولومیک هایی که وسط را آزادی زنان بی حجابی حق تشکل اینا چیه همه اینا که بگه درسته اصلا با جای بحث ندارم
1: نه چون شما گفتید که مطالبات طبقه کارگر مطالبات ضد سرمایه‌داری میگم
0: مطالبات جنبش استراتژیک اساسی جهتگیری که آنچه که از دیما به این طرف از جنبش اعماق تا جنبش طبقاتی و اجتماعی در مجموع

0: خودش، در ذات خودش بیان میکنه، در نگاه تفسیری من این گونه است. حالا آیا این وجود چنین چیزی، این فقط فرصت میده که کمونیستا بیان را فلان بیان یا آشتی کلار را بده قدرت بگیرن و او را پیش ببرن؟ به هیچ وجه. ما متاسفانه با دستندازها و کوره راه‌های بسیار سنگینی رو در روییم که حتی در شرایط خاصی فرصتی این که اصلا این ایده پیش داره در این فاز اول ناممکن نیست. ما دشمنان متفاوتی داریم که با این استراتژی تضاد دارن، به معنا یعنی نگاه انقلاب بدون چی از درک من در این مرحله که تو ایران هستیم، انقلاب یعنی در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یک انقلاب اجتماعی نه انقلاب سیاسی. تمام اون نیروهایی که شما برشمردید اینا خواهان انقلاب سیاسی هستند و طرفدار انقلاب اجتماعی به معنای دیگر. این نیرو یه چپ کمونیست خواهان پیشبرد انقلاب سیاسی در قلب یک انقلاب اجتماعی است و فکر میکنه که به اکثریت عظیم جامعه اونه که فرصت زندگی کردن و آزادی و برابری، حتی آزادی بیان و آزادی قلم رو میده. و اگر اینجوریست آیا ما در شاید مطلوبی به سر بیبریم؟ این سوالت رو برمیگردم آن سوال اولت که خیلی مهمه، نه. به همین روشنی و رفاقت و مسئولیت میگم نه، ما در شاید بسیار سختی به سر میبریم. برای اینکه یک، خودمونو به عنوان کمونیست‌ها سازمان بدیم، دو، پیوند ارگانیک تشکیلاتی مستقیم با طبقه کارگر و جنبش‌های مدنی و اجتماعی رادیکال به قول توتوگیومه وصل بشیم، تو این راه دست اندازها و دیوارهای گاه عبور ناپذیری وجود داره. ما گفتمان این چپی که من الان دارم برای تو توضیح میدم، این گفتمان به میان اکثریت نیروی کار زحمت هنوز نرفته. هنوز میتوانند بخش بزرگی از همین دیگه جو از طبقه کارگر صحبت میکنم به مسابقه یک طبقه کارگری، طبقه تاریخی، بلکه کارگران را زیر پرچم این ارتجاع یا اون ارتجاع وارد کنند. مگر هیتلر با کارگران رو با تیس کارگری نیامد قدرت؟ مگر لویی بناپارت سوم نیامد دهقانان را بسیج کرد؟ یعنی که مارک در اقلاب که بیده فرانسی و دور هیجری برومر دقیق اون را توضیح میده. خب یعنی این شانسیه که حتی کارگران را به شکل کارگری نیروهایی ببرن زیر پرچمشون، از اهداف واقعی و استراتژی واقعی خودشون اینا را منحرف کنن بسیار زیاده. یکی از نمونه هاش چه میگه، یکی از دلایلش، نه نمونه هاش، فقدان صدای قوی چپ کمونیسته و قوی بودن صدای طیف های رنگارنگ خرد بورژوازی به بورژوازی، هم در داخل ایران هم در سطح جهان. هم آوازی و هم پیوستی امپریالیست های قوی دو دانه درشت از روسیه تا آمریکا و تلویزیون هایی که با پول میلیونی یکی از چیزاییست که نقد... این صدا رو میبره.
1: نقد بقیه یه گفتمان ها به جای خودش، من سوال مشخص همی بود، گفتم از چه رای شما گفتین که اگر یک تأکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه رو مطرح کردید؟
0: نه دارم یکی بگم بگم رفیق سید عزیز، اجازه بده من حرفا بزنم، آخر سر تو بگو پرت گفتی، ولی تو بسه ده
1: هم نه من اصلا کاری ندارم شما بگم شما بد گفتین یا خوب گفتین، نه من اصلا
0: من دارم
1: کاری به بد و خوبش ندارم،
0: میخوام
1: روشن بشه برام که شما چی
0: باید برسی. من دارم فهرست میکنم برای اینکه روشن بشه لاغر نظر من موانع را. یکی از چیزهایی که امکان این ارتباط بزرگ و بجام جمله که تو گفتی بردن گفتمان چپ کمونیست برای پیشبرد استراتژی هست، امکاناتی هست که چپ پراکنده تکه تکه که در خودش ابهاماتی داره در مورد راه پیماییش به این راحتی نمیتونه اون گفتمانه ببره. یعنی اونجا بستر آماده است ولی اینور بستر آماده نیست. در یکی از حوزه هاش رسانه هاست، یکی از مشکلات بزرگش تکه تکه شدن خودشه. این تکه تکه شدن هم از بدجنسی این رهبر سیاسی اون گروه سیاسی در نمیاد. عزیز من، ما در یک شکست عظیم تاریخی قرار داریم، هم سوسیالیسم سوسیالیسم و قرن بیستم در سطح جهان شکست خورده اون تجربه، و هم یک انقلابی که از کارگران حاشیه تولید تهران شکل گرفته یواش یواش در ایران یک غیاب پیروزمند منجر به یک انقلاب شکست خورده شده. یعنی هم انقلاب در ایران شکست خورده، هم انقلاب سوسیالیستی در با تجربه گذشتهش در سطح جهان شکست خورده. و شما مافیای مثل پوتین رو به جاش میبینید، چین این معاصر بردهدار فوق بردهداری رو میبینید، ویتنام رو میبینید، کامبوج رو میبینید و و و و سرانجام که همین آخر هم که تو کوبا میبینیم که یواش یواش شروع کردن پس گرفتن اون چیزا. نمیخوام واردش بشم چون بعضی وارد طولانی میکنه. خب این شکست عظیم لااقل در دهه اول فرودی کش دیوار برلین که سال بزرگ طیف عظیمی رو نامید کرد، تا اون که اون فوکویاما اصلا گفت پایان تاریخه. خب ولی یواش یواش نه به خاطر دانایی و توانایی، بلکه به خاطر تناقضات جهنمی درون سرمایه‌داری، با اینکه نشان داد با انکشاف کشتارگرانه و غارتگرانه‌اش قادر نیست به هیچ کدام، نه فقط به تضادهای خودش که به مطالبات اکثریت مردمان این جهان پاسخ بگه، دوباره بحث یک آلترناتیو جدید پیش آمد. خب تا برسی دارم اینو قشنگ میخوام، تو میدونم که تو به من فرصت بدی من اینو خوب توضیح بدم، مرسی. تا این روحیه بازگشت پیدا کنه، تا خودشو باز تولید کنه، نه در ایران که در سطح جهان وارد چه کردیم چه شد چه کردیم چه شد چه باید بکنیم میشیم. و به همین دلیل که تو در پرسش در گفتگوت به درستی گفتی که بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود داره در چپ جهانی، در چپ کمونیست جهانی، از نوع سازماندهی و درک تازه از حزب بگیر تا بریم روی اشکال مختلف چگونگی در همشکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، چگونگی سازماندهی گذار به سوسیالیسم، دیالوگ هست وجود در واقع. بخوام اینجوری پیش از هر چیزی به تو اینه بگم سعی جان عزیزم که جنبش انقلابی و کمونیستی در حال دوباره شدنه. تمام اون چیزی که به شکل کلیشه در کلش داشت رو یک بار دیگر در سفره گذاشته، داره دونه دونه اینو بررسی
1: میکنه. خب این آیا متناسب با این وضعیت بحرانی و این تحولاتی رو که خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ میکشن و متناسب با اون هست؟ یعنی تا شما درگیر بحث های نظری هستید؟
0: نه
1: که
0: دقیقا در هر بحران از اونم بزرگان من تو گفتن و اشتباه هم نکردن، در بین 8 ماه آخر انقلاب 57 که در 42 سالش هستیم، اکثریت مردم دپولیتیزه و غیر سیاسی به عنوان نیروی سیاسی آمدن به میدان و فرصت تاریخی در واقع حضور پیدا کردن. این هم حتی اتفاقا در تحولات بزرگه، در غلیان‌های عظیمه که بازسازی خودت رو تو فرصت داری بکنی. لای کتاب ها به قول غلام حسین جان سعیدی با حشر شناسی تحت الارض نمیشه نقشه راه در آورد. در همون کولان پرشور جنبش انقلابی است که تو ظرفیت هات رو با او باز تولید میکنی. تصادفا به همین دلیل در مقابل این فرصت اخیرت میخوام بگم که بستر فوق‌العاده مناسبی است که تو واردش بشی. من میخوام در واقع اینجا دو تا نکته رو بگم، اگر طراحی طرح با بخوام بگم یا گرافیکی حرف بزنم. یکی این که اون آوار بزرگ الان این جنبش بزرگ جهانی ازش برو رفته، در حال برو رفته، تا که اون فوکویاما اخیرا در مصاحبهش گفت که راه حل سوسیالیستی حرفش خورد اون پایان تاریخ رو. دو، در ایران مطالباتی که در این 2 ساله اخیر به ویژه در روز به روز صراحت پیدا بکنه، یک همسازی ذاتی با این ایده ها داره، نه اینکه تو بهش دستور دادی اینجوری فکر بکنه. من در یه جایی گفتم، شاید اونجا تو بودی،
1: ولی اتوماتیک وار اینجوری نیست که
0: نه به هیچی اتوماتیک وار نخواهد شد.
1: یعنی میدونی مثلا من اینجوری میبینم که چپ زمینه خیلی زیادی داره، چیزی از نه تنها کم نداره بلکه اضافه داره نسبت به گفتمان های دیگر، منتها این سازمان نیافته است. سازمان یافته نیست. بحث این که چیزی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه، تبدیل به گفتمان بشه، که در این حال یک رگه‌ای از سازمان یافتگی و سازمان یابی رو در خودش داشته باشه.
0: خب ببین، این اصل کلی تو که در بست ادعای منم بذار زیرش، مانع از طراحی و بحث روی این حقیقت نیست که چپ اکنون به همین سمت در حرکت میکنه، چی بخواد چه نخواد، آیا موفق میشی یا نه من امضا نمیدم، ولی آیا چون احتمال داره که موفق نشی من عقب نشینی کنم دست رو بیارم پایین،
1: نه.
0: یا مثل کورا بگم خود را بگو یه دست چسان باید رفت، نه. هم باید بیاندیشی هم مبارزه کنی.
1: خب معلومه که
0: همین سطحی از سازمانگری که تو
1: بدونی هیچ کس این کار نمیکنه. پیش از نبرد کسی که اگه دستش پایین بیاره خب حتما شکستش قطعیه.
0: خب بنابراین در واقع همین مسیر راهپیمایی که الان ما داریم با هم، نه ما یه گروه سیاسی سازمان سیاسی چپ کمونیست داره، این راهپیمایی در این حال پاسخ به چه باید کرد است، در این حال گشایش مادی مستقیم به سازمانگرانه.
1: خب
0: ببینید این آیا این چپ آمادگی کافی رو برای این سازمانگری داره؟ اگر سوالت به همین روشنی بشه، من با مسئولیت به همین روشنی به تو خواهم گفت نه. اما ولی بلافاصله اضافه خواهم کرد، بسیار مسئولانه در مسیر کوبیدن این در حرکت میکنه.
1: بسیار خوب. حالا یه نکته، یک جنبه دیگه از این پرسش ها، گفتمان چپ و آلترناتیو، این شکل گیری این آلترناتیو. ببین، یک توصیفاتی تو کردی از این شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و این تحولاتی که داری به سمتی میره که سمت سوش خب اتفاقای بزرگ خواهد بود، حالا کی چگونه این آدم نمیدونه، هیچ کس. سوال من اینه که چگونه میخواهید این قصد مثلا مرحله کردن نیست، ولی چگونه میخواهید که این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید، یا منتظر میشید که فرو بپاشه خودش خوش بشه بیفته؟ این نیروی چپ، این چپی که شما تعریف کردین، به تنهایی قادر است که این کار بکنه، یا باید وارد ائتلاف‌ها و اتحادهایی بشه، جای مماس بشه با چیزی، با کسی اینها؟ چون من تا به حال آن چی که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی نیروی خودشه و بجز خودش هم حاضر نیست با هیچ جریان دیگه ای، مترقی، دموکرات، اینها حتی مماس بشه، چه برسه به این که وارد تماس و ائتلاف بشه.
0: بسیار عالی، خوب طرح کردی. منم خیلی قشنگ سعی میکنم به همین درج. اولا که یک، ما مازوخیست نیستیم، ما چپ کمونیست که هی به خودمون شلاق بزنیم، توی شکری نمیتونه بخوری، تو کاری نمیتونه بکنی، اونها قوی ترن، ورود به ایجام کردن این مطالبات رادیکال کار شما نیست، چون سازماندهی نداری، چون ارتباط نداری، چون ائتلاف نداری. این فقط یه مازوخیزمه، من با این مازوخیزم عمیقا مرزبندی دارم. دو، چپ یا هر نیروی دیگر، حتی دو تا بقال، دو تا نیروی سیاسی در سطح یک کشور، در سطح بین‌المللی، وقتی پشت میز مذاکره میتونن بشینن، وارد ائتلافات بشن که از یک حداقل قدرت متناسب برخوردار باشن. اگر این نباشه، اون که عضله قوی تر داره میخوره اون طرف مقابل رو.
1: یعنی شما فکر میکنید چپ نسبت به اونا عضله ضعیف‌تری داره؟
0: به لحاظ سازماندهی، تشکیلات و امکانات 100%. اونا منسجم‌تر از ما هستن.
1: کی گفته؟
0: دارم بس سوال خیلی دارم جواب بده، بعد ایراد بگیر دیگه. خب بذار من حرفا بدارم، بعد تو بسیدش بپر بگو که نیست. در مجموع نیروی بورژوایی در ایران و با متحدین بیرونیش، با امکاناتی که دارن، فرصت‌های بازسازی و قدرت خودشون رو بیشتر دارند تا نیروی چپ کمونیستی که از نظام میخواد عبور کنه. برای این قضیه چپ اگر اول توی خودش رو، چپ کمونیست خودش رو تقویت نکنه، خودش رو منسجم نکنه، با خودش یک هم‌آوازی و هماهنگی قوی پیدا نکنه، این کلمه رو شاید من به کار برم، ببخشید، ماچوئیست باشه. از قبل از رفقای زن عزیز منم معذرت میخوام، یا زنان عزیز ما، که اگر بازو و عضله قوی بره دیالوگ و معامله کردن، کلمش رو روشن میگم زیر ستخت، معامله کردن نداشته باشه، خودسوزی و خودکشی میکنه. یک نمونه برات بگم. ما تلاش کردیم، اون سازمان راهکارگر میگم، اون بقرنوز این شعب هم نکرده بودیم با اون بخش دیگر راهکارگر، ما تلاش کردیم در یک ائتلافی با بخشی از چپهای ولر، چپ قوی، سوسیال دموکرات ها، یک جبهه دموکراتیک و لائیک، به جمهوری دموکراتیک و لائیک بزنیم. در اون سالونی که نشست 300 نفر نشسته بودیم، همه گوش تا گوش چهره های شناخته شده بودن، نامتون نمیخوام ببرم، چه اون لیبرال ها و ملیچی ها بگیر تا ما نشسته بودن، در عمل دیدیم که ما در اون جمع در اقلیتیم.
1: چون در اقلیت بودین نرفتین؟
0: اجازه بدید. ما دیدیم پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو در این یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری، میخوای در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق داشته باشی یا به پادو و جاده صاف کن تبدیل بشی. نه. تمام اون جبهایی که رفتن با اونها جاده صاف کن اونها شده اصلا.
1: والا آقا تا بودم چیزایی که من شنیده بودم قرار بود که بلیت اون جمع ارزون باشه، نه اینکه گرونش بکنی.
0: اون بلیت در خوشخیالی این بود و لطفا بعدن هم اینا حتما شنیدی در یک شماره ویژه روز مجله آرش، همون گویندگان این قضایه و از خوشون انتقاد کردن شدیدن.
1: حالا آیتان بذاری من دقیقا
0: متوجه موقعیت چپ، من خودم جزو نبودم.
1: نه بذاری حالا من بین این بازش بکنم. ببین توی یک بود تاریخی در شرایط کنونی این همه اهمیت داره مسئله برچیدن بساط این رژیم جمهوری اسلامی؟ خب ما نمونای تاریخی هم داشتیم، خود چپ که هیچ ابتکاری نداره، به خرج نمیده، یعنی این ابتکارات تو نمونای تاریخی گذشته در دست چپا بوده. مثلا جبهای ضد گوش کن، اجازه بده جبهای ضد فاشیستی شکل میگیره که ابتکارش در دست چپا بوده. در این بدبستون ها هست که چپ قوی میشه، نه اینکه گوش کنین، نه اینکه اینجا وایسته بعد بگه که خب اونا چی میکنن، شرایطش نیست، ما ضعیفتریم و اینا. شما اگر وارد این بشی میتونی تو مدار بزرگ نقش بازی کنی.
0: جان افشار، تو وارد یک پولومیکی شدی ناخواسته که تحریف میکنی وقایع رو. به این دلیل
1: نه من سوال میکنم، من میخوام جوهر نظر شما، میخوام شما اصلا قبول دارین یا ندارین؟
0: نه نه حرف تو رو اصلا قبول ندارم. در نهضت ضد فاشیست چپ سابق داره بسیار قوی وجود داشت، هم در فرانسه هم در آلمان، صحبت از انقلاب جهانی بود، بعد رسید به فاشیسم. عزیز دل من، چپ قوی منسجم با 150 سال کار سندیکا و تشکلهای مشکل.
1: شما تا میخواییم قوی بشین دیگران برمیدارن و میبرن دیگه.
0: شما اجازه بده سیجان، عجله نکن. در ببین، اگر میخوام بگم که اونی که پس تاریخ نمونه آوردی واقعیت با شرایط ما نداره. یه تو داری از یک واقعیت حرف میزنی، میخوای اونو به زور سوار به شرایط ما بکنی. این تعریف حقیقته. موقعیت ما اون موقعیت متاسفانه نیست، ای کاش میبود و ما وارد ائتلاف های بزرگ میشدیم. رفیق سعید عزیزم، من بر این باورم که به هیچ وجه اگر قرار باشه در چهارچوب این نظام باشه، برای من سرنگونی در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل نمیکنم، چون من نمیخوام یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیاد. من طرفدار اون
1: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه، یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی
0: من هست. اصلا مملکتم برام مهم نیست، من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم،
1: ربطی بینا نداره.
0: من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از و اکثریت مردمان ایران، بقول مارکسیست کمونیست مارکس، اکثریت عظیم برای عبور از استبداد و استثمارم، برای حاکمیت اکثریت عظیم.
1: سوالم این آقای ازام، شما
0: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حاصل شریعت مداری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگن که شما خیالی صحبت میکنید، سوسیالیسم بذاریم رو تاخچه، این حرفا چه تپرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خروجاست مردم به تنگ آورده، دست به دست هم دیگه بدیم اول اینو بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام این گروه ها.
1: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در سازوکار و برنامه و تلاش یه وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کار رو دارید میکنید درست؟ اساسا آیا به یک جمع، تجمع، قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
0: آیا...
1: آیا اعتقاد دارین نداری؟
0: در لحظه کنونی نه. به همین روشنی چی میخوای؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. با البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت بکنه تو من حرفای من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست، چون من با سبب عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میذارم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر به سبب من فکر کنن ممکن اینجا باید اشتباه کنم، ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی
1: بلد.
0: و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین کسافتکاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار ثابت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگه یه فرو با کی؟ الان شما پروژه این احزاب، نمیخوام باز چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. آقا قطب بزرگ، فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگه وایسی دیگه لامصبا. در یک ساعت سرد وقتی که این رژیم افتاد ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
1: شما میتونین همزمان این کار
0: کنید. اینا میرن تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنن.
1: نه شما میتونی همزمان این کار بکنی. آقای اعظم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یک سوال دارم بذارید،
0: یک دو سه دقیقه
1: به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
0: اولین درسی که میتونه بکنه وارد ائتلافهای کلیشه‌ای از نو فروم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلافهای ارگانیک قوی بشه، خودشو به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمان‌های رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت بپره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره. چپ بدون این که خودش تقویت کنه، که حالا ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویه داشت.
1: شنیدم آقای سامکی کانال تلویزیونی مشترک را داره راه میفته از اول فوریه.
0: گزارش بدم خدمتت.
1: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.
0: من خواستم گزارش بدم سری که 5 دقیقه بعد تمام نشه. یک اینکه شش جریان هستیم. تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهره‌های نیروهای متشکل چپ، نه منفرد، این هنوز متأسفانه، نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن. در اصل و برای او قضیه گام برداشتیم. اول یک گام این است که با هم تو رسیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیست ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو و حزب کمونیست ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیشتازی ها مرکز جهان نیستن، فرصت های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل های چپ کمونیستی رو در یک هم‌آوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا، من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم. اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم، نه لیبرالیزه. این اون که مهم، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر، تو حقوق بشر گفته بسیار خوب، ما که زده حقوق بشر نیستیم، هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست. ولی شما مالک دفاع از مالکیت مقدسه چه بگید؟ مسخره کردن، یعنی مسخره کردن در رفتار عملی کردن.
1: بله،
0: گوش بدید.
1: آقای ازام، ما وقتمون تمومه. من بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدل انگیز و شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما یه مجبور شدیم بپریم تو وسط حرفتون دیگه.
0: بسیار میخوام بگم که اولا فکر میکنم که این پرجدل ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه. خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم، هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
1: من خیلی با شما راحتم آقای احسان و
0: خوشحالم، بسیار خوشحالم. و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالش کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی. سپاسگزارم و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن.
1: من متشکرم، بر روزتون بخیر و موفق باشید.
0: روز شما هم بخیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
1: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش، بقرار باشید.

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

انوار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

فاشیستم، تو انسان دوستی نمره بیستم، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم، بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رس با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانور یادی و معمول خوراک اصلیم هزله و اظهار فضله، شب که چشم هم میذارم من خواب استانداردی دارم، هر روز جشن و پای خوبی کارم در صلح کامل با جهانم،

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات. خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفابی مبتلا بود و میدانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی میکند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد میبرد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من میداد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده میکردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمیراندم، اما یقیناً هرچه را می گفتم فکر می کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می دادم. کمتر می خوابیدم و بیشتر رویا می بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می بندیم 60 ثانیه نور از دست می دهیم. راه را از همان جایی ادامه می دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می بخشید، ساده تر لباس می پوشیدم، در آفتاب غوطه می خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می کردم. به همه ثابت می کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی شوند، بلکه زمانی پیر می شوند که دیگر عاشق نمی شوند. به بچه ها بال می دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم. یاد گرفتم همه میخواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت میفشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود میکند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم. احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم. اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش میکنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکمیش تفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بذا بشتویم صدای همو

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن، و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن، و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: رادیو همبستگی.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون می شود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمی خواهیم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. می خواهیم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید می شوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه‌ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت می‌گیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفتهای کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسانها نمی دانند و می گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای رو در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می‌دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می‌گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری‌ها و ویروس‌های اشاره می‌کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می‌آیند و می‌روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها میمانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه میگویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو میکنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است. در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف از شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقاً.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از اینکه به پرسشتون پاسخ بدم خدمتتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه؟ یه مختصری بگم، همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکه شدن میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورزا از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کش ها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن اثبات شده؟ یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی؟
2: ببینین، مطالعات اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکش ها هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافست عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمینه خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه، ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندا ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندای ساده هستند، ولی انسان فقط قندای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در برابرش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیک از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنند که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روززمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبزی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن همه آلوده میشن و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده، یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرامنیا، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین این که شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در کار در این زمینه کار
1: ته بخاطر این مردمان با شیوه سنتی تولید با مواد غذایی روبرو شد.
2: ببینید این که شیوه میگن شیوه سنتی که شاورزی کف نیاز غذایی مردم رو میده یه دا بیشتر نیست. فرد مکگراف این مطالعات سرده‌ای کرده. ایشون با دنتری ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند

0: راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایتهای لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنن. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنن. و اینکه چرا ادعی با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این ادعا اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبزی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر بی‌رویه تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هست.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
0: آیا این محصولات سرطان‌زان؟ متاسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون، پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخمایی هستن که به طور خاموش اونجا هستن و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه، یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول های داخل دستگاه گوارش که سلول های این پولیپ ها هم شروع میکنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه به ویژه در زمینه پولیپ ها، سرطان زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ ها که بره بالا، علت سرطان، در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درونا از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد رو بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم، برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقاله تونم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویه است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین از این چند سویگی؟
0: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه اینه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
0: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم ها کار میکنن. سوی مضر دیگه هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده میکنن.
1: خب خانم پدرنیام، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن، اینطوری که شما توضیح میدین، چرا دولت ها و نهاد

0: های بین المللی با چنین پدیده مخالفت نمی کنن و جلوی اونو نمی گیرن؟
1: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسمیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری می‌کنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکی سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
0: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
1: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
0: خب مصرفش چی؟
1: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
0: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
1: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
0: تو کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی؟
1: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوش گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره، حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
0: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
1: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایران هم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمیکنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
0: جنبش هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا. که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونا فعالن، خواسته های این جنبش ها چیستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
1: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسان‌ها از انحصار یک گروه کوچیکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولت‌هاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
0: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخشش اشاره کردید، آیا جنبه‌های دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام؟ اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
1: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش‌ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان می‌خرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون و پژوهش‌ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیارانی دیگه فعالیت می‌کنند.
0: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
1: بله، شما همطور که گفتم وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج می‌برند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی‌های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همطور که گفتم به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیتهای خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون، اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
0: و همینطور که شما تاکید کردید هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه، حالیت پیامدهای شاید هنوز توی نسلهای بعدی مثل دقیقا. مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی ها اعلام میکنن بی خطره، ولی معلوم نیست شاید توی روی نسلهای آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل ها همراه هستند و ازشون استفاده میکنن شاید تو نسلهای بعدی تاثیرش بذاره، ممکنه دیگه. نه
1: روی خود همین ها باید به بچه هامون هم بیاموزیم، حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون، در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد، اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن جلوی درزش رو بس. اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره بکنند.
0: به هر حال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه‌مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم نمیشن به اینکه همین که شما خودتون اشاره کردین با علم مخالفت میکنن؟
1: متهم میشن، اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه، که همین که گفتم حداقل بگیم که از دولت مردان هم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
1: متشکر.
0: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: متشکرم. خیلی ممنون.
0: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
3: باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فرو تن باشی. آیینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاو سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت، و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است. دستان بسته ام آزاد نبود تا هر چشمنداز را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.